Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, za grad Šibenik 1993. godina bile možda i najteže u ratu kada su u pitanju neprijateljski napadi, osobito ako izuzmemo rujanske dane rata 1991. godine. Napadi 93. dolazili su iznenada. Tako je bilo i u petak 16. srpnja 1993. Ujutro djeca su krenula u školu, umirovljenici po kruh, radnici na posao, a onda je slijedio pakao. Na radnom mjestu poginuo je 35-godišnji Emil Lušić, a njegov gost Nikola Živković podlegao je ozljedama u šibenskoj bolnici. Marijan Džambo, novinar Slobodne Dalmacije, o tom je danu posvjedočio članku pod nazivom Šibenik. Oganj sije smrt.
7: Šibenik i Šibenčani u petak ujutro ponovno su na svojoj koži osjetili užas rata. U samo nekoliko sekundi na grad se sručilo 10 razornih projektila iz višecijevnog bacača raketa Oganj. Iza njih su ostale ruševine, 2 poginulih, nekoliko lakše ranjenih, a bezbroj Šibenčana iznova je doživjelo teški psihički šok. Novinarima, kao u bezbroj slučajeva od početka rata i podmuklih napada četnika na civilne ciljeve, nije preostalo ništa drugo do napraviti inventuru najnovijeg četničkog napada.
6: Ne možemo se oteti dojmu kako su i ovaj put četnici zabrali vrijeme napada kada je na ulicama najviše ljudi. Naime, projektili su šarali gradom nešto prije 8 sati i 30 minuta. Stravične detonacije tek su djelomično otjerale Šibenčane u skloništa. Nevjerojatna je sreća da žrtava nije više. Potvrdit će vam svatko tko se u tom trenutku našao samo nekoliko metara od mjesta udara raketa. Jedna je pogodila stan u potkrovlju. Iako su ukućani bili na okupu, nitko nije stradao. Preko puta prodavaonice Šibenke, dio košuljice projektila uletio je kroz izlog. Onako usijan, pao je tik uz prodavačicu Goranu Tolj.
7: Na trgu gomila ruševina. Kamenje je padalo s neba. Ispred susjednog frizerskog salona okupljeni uzrujani ljudi. U dvorištu zgrade gdje je na radnom mjestu stradao jedan službenik, njegove kolege plaču. Kancelarije u potkrolju su doslovce uništene. Stropovi su na podu, prevrnuti ormari, kompjuteri, telefaksi, stolice, stolovi. Po hodniku kapljice krvi, krv kaplje i sa stropa u prostoriji ispod. Treba hrabrosti da se poviri u kancelariju u kojoj za radnim stolom leži raskomadano tijelo nesretnog Emila Lušića.
6: U dvorištu zgrade također lom, nekoliko radnika koji su se zatekli prepričavaju događaj. Kažu, čudo nas je spasilo, ne pitajte kako. Spuštamo se ponovno ispred zgrade. Lakše ranjeni Miro Laškarin u psihičkom je šoku. Niti je njemu do razgovora, a i nama se ne pita. Sve smo vidjeli, sve osjetili. Užas. Ljudi stišću zube, ali ne zadržavaju suze. Nema ni mržnje u očima. Odlazimo dok na lice mjesta stižu čelni ljudi županije i grada. Nitko ne govori, šute i gledaju. A što reći? Po tko zna koji put, bez službenog protokola, ali po diktatu četničkih projektila, dužnost im je izraziti sućut svojim građanima. A mogli su i sami biti žrtvom tog napada. Svjesni su toga kao i svi mi koji smo se našli tu ili po službenoj dužnosti ili iz znatiželje.
7: Kninski radio će i ovaj put upoznati svoje slušateljstvo kako je krajinsko topništvo na žestoke napade Ustaša u Skradinskom zaleđu uspješno odgovorilo po vojnim ciljevima. Jedan projektil je uletio u šibensko skladište Crvenog križa. Za njih je i ovo vojni cilj. Brojimo i dalje pogotke po gradu. Jedna raketa uletjela je u praznu sobu, velika rupa u kamenom zidu. U potpuno praznoj prostoriji gotovo cijela cijelcata raketa. Nedostaje joj samo glava. Opet sreća, nitko nije stradao.
6: Na drugom mjestu taksisti čiste svoja vozila od cigli, žbuke i drugog materijala koji je doletio sa susjedne granatom potpuno uništene zgrade. Sreća je i njih pratila. Kartali su za stolom na otvorenom, kada ih uzdrmala eksplozija te zasulo kamenje i cigla. Osim psihičkog šoka, nitko nije ni ogreben. Iz šibenske bolnice javlja se kolegica. 8:20, dvije rakete u bolničkom dvorištu između upravne zgrade i prve od zgrada bolničkih odjela. detonacije u daljini, potom specifičan zvuk, najsličniji produženom izgovoru slova R. A onda bliski udarci, eksplozije, trešnja stakala, trčanje ljudi po ulici, trčanje do prvih vrata bolničke zgrade. U podzemnom dijelu mnoštvo roditelja sa sitnom djecom. Uznemirenje, žagor, pritisak.
7: Dodajmo na ovaj izvještaj, odnosno reportažu iz Šibenika, da su meta tog dana bili i Zadar, Sveti Filip i Jakov, Biograd na moru, Novigrad, Suhovare, Kašić, Podgradina, Stankovci, Vodice, Slivnica, Lozovac, Bilice, Raslina, Primorski Dolac. Težak 16. srpnja 1993. Ne ponovilo se.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ko nam ima?
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
1: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

zvjerstva i zločine za koje unaprijed zna ko je krivac, ko srce probada narodu svome dugih 30 godina. Sve se zna i tko je u našem dvorištu posijao smrt između dva susjeda znana, majka

Čovjek stoji iza svojih čina, ako u njemu ne čuči dama. Sumnjivog

0: da se zadovolji pravda. Čovjek stoji iza svojih čina, ako u njemu ne čuči dama. Sumnjivog morala.
1: Vukovar, Borovo selo, Kuljan, Zamlača, Struga, Kozibrod, Pastuša, Dane, Mudačka rijeka, Lovinac, Beli Manastir, Kranjevčani, Bjelovac, Pecki, Čundić, Dragotinac, Žuta Lokva, Skela, Berak, Grabuštin, Stubanj, Majura, Četkovac, Balinci, Čojluga, Kusanje, Petrinja, Ivanovo selo, Tovarnik, Babića most, Brloška Dubrava, Grabovac, Plitvička jezera, Gornji Viduševac, Novo selo, Čorci, Vaganac, Lovas, Široka Kula, Bukovac, Karanac, Skakavac, Brešani, Volinja, Bačin, Lipovača, Lužac, Poljanka, Bizovac, Erdut, Saborsko, Kostrići, Ovčara, Škabrnja, Nadin, Klanac, Dabar, Vrhovine, Smoljanac, Kukuruzari, Čanak, Gornje Jame, Vođin, Hum, Joševica, Bruška, Jasenice, Furjan, Tordinci, Polje, Lađevačko selište, Šašići, Slavonski Brod, Rodajice, Šopot, Zatonobrovački, Medviđa, Dragišići, Kusanje, Bukovje, Zagreb, Gospić, Dražnik, Rakovice, Mala Solina, Cetingrad, Maja, Topusko, Staza, Đulovac, Velika Peratovica, Lađevac, Vukmanić, Barilović, Slunj, Sveti Rok, Kruševo, Ervenik, Potkonje, Miljevac, Darda, Daj, Ćelije, Bogdanovac, Lovas, Tovarnik, Donji Grahovljani, na plaži Soline.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Glazbena slušaonica.
1: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji HKR-a. Danas je rođendan glazbene legende Mate Miše Kovača. Rođen je u Šibeniku, a odrastao je, kažu, u najglazbenijoj ulici u Šibenskom Varošu, u kojoj su isto vrijeme živjeli i glazbenici Vice Vukovi i Arsen Dedić. Dosljedan u svojoj nedosljednosti, Mišo Kovač danas je fenomen i svojevrsna estradna enigma. Izvođač je najljepših ljubavnih pjesama, ali i onih o voljenoj zemlji i divnoj Dalmaciji.

Mišo Kovač nakon osamostaljenja Hrvatske, poput još jedne legende Olivera Dragojevića, nikad više nije pjevao u Srbiji. Ne idem u Beograd pjevati ni da mi daju 100 milijuna, jer ja sam Dalmatinac, govorio je ovaj ponosni Šibenčanin.

0: S više desetaka milijuna prodanih nosača zvuka, apsolutni je estradni rekorder. A i kad je posjećenost njegovih koncerata u pitanju, rijetki se mogu pohvaliti takvim uspjesima.
1: Neka nam postelja bude

Blistava karijera, brojne nagrade, mega hitovi, najprodavaniji albumi, vjerna publika, a onda preokret. Početkom 90-ih obitelj Kovač ostaje bez voljenog sina Edija.

Nakon obiteljske tragedije 1992. Mate Mišo Kovač nekoliko se puta opraštao scene i ponovno joj se vraćao. 2012. dobio je Porin za životno djelo, a te iste godine snimio je jedan od najljepših dueta u svojoj karijeri.

Brojne Mišine pjesme danas su evergreeni, no jednu ljubavnu pjesmu publika posebno voli. Snimljena je 1986. i već nakon prvih taktova pjesme, kada Mišo zanosno podigne ruke, publika je rado pjeva u glas.

0: Za kraj ove glazbene slušaonice slušamo pjesmu koja je poruka svima nama, malima ispod zvijezda, željnima ljubavi i milosti s neba. Uz pjesmu Budi čovjek dobre volje, pozdravljaju vas urednik Siniša Kovačić i tonski realizator Martin Justin. Do slušanja.
1: Svi smo mali.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1901. rođen je skladatelj, orguljaš, zborovođa i pedagog Juraj Stahuljak. 1867. Francuz Joseph Monnier patentirao je armirani beton.
0: Vremeplov.
8: Skladatelj, orguljaš, zborovođa, pedagog i profesor Juraj Stahuljak rođen je na današnji dan 1901. u Svetoj Jani kod Jastrebarskog. Glazbom su se bavili i njegovi preci, pa je obitelj Stahuljak treća u Europi iza obitelji Kuperini-Bach po brojnosti članova koji su se bavili glazbom. Kao čovjek široke kulture i obrazovanja radio je kao gimnazijski profesor povijesti i geografije. Od ranog djetinjstva volio je glazbu, pa je studirao na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji, a u slobodno vrijeme vodio zborove, svirao orgulje i klavir. Napisao je 100 skladbi svrstanih u 40 opusa, klavirskih, komornih, solo popjevki, zborskih, crkvenih, orkestralnih i glazbeno-scenskih. Među najpoznatijima je opera Riscolo. Obrađivao je i narodne napjeve. Preminuo je 1975. godine. Ako živite u zgradi ili klasičnoj kući, barem jedan dio vašeg doma izgrađen je od armiranog betona. Beton u koji je umetnut ili postavljen čelični materijal 1867. patentirao je Francuz Joseph Monnier. Radio je kao vrtlar, te je bio pred financijskim slomom jer su njegove glinene vaze bile krhke, a betonske su pucale kako su biljke širile svoje korijenje. Zato je ovaj snalažljivi Francuz betonske posude za biljke i cvijeće dodatno ojačavao željeznim materijalom kako bi bile čvršće. Već 1867. je i patentirao svoj izum.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Prozaik, feljtonist i dramatičar Stjepan Mihalić rođen je 1901. u Karlovcu. 1945. eksplozijom prve nuklearne naprave u povijesti čovječanstvo je ušlo u nuklearno doba. Riječ je bila o Manhattan projektu, američkom programu izrade nuklearne bombe. Tunel ispod Mont Blana, koji cestovno povezuje Francusku i Italiju, svečano je otvoren 1965. U trenutku otvaranja bio je to najduži cestovni tunel na svijetu. 1969. u svemir je lansirana letjelica Apollo 11, prva koja će ponijeti ljude na mjesec. I s ovim završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Od tajstva svjetla. Predmole članovi neokatekumenskog puta.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Dravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh

0: uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Hvala Isus i Marija, Bog vas blagoslovio. Dobro jutro, dobri ljudi, na Gospu Karmelsku stoga i svetan imendan Karmela, Karmelo, Carmen i svi koji imate neke izvedenice, koji štujete Djevicu Mariju od brda Karmela. I dok diljem lijepe naše očekujemo kišu, znajte da su uvjeti na cestama trenutno zadovoljavajući. Ako krećete na put, bit ćete bar nakratko bez problema. Ako problema bude u satima koji slijede, tu je HKR da vam olakšamo dan. Adrian Vinković, Rangel, tehnička podrška. Glazbu bira Ana Šoštarić. Ja sam Filip. Družimo se uz Božju pobjedu.

0: 6.22, danas crkva u mnogim krajevima svijeta, u mnogim redovničkim zajednicama, u mnogim osobama koje nose ime po Gospi Karmelskoj, slavi svoju nebesku majku, kraljicu Karmela, majku i sestru, kako je nazvala Sveta Terezija od djeteta Isusa. Stoga ćemo o Gospi Karmelskoj slušati i u 6.40, 6.50 jutarnja molitva. No prije toga Loš trenutak, Vana, Alan Hržica, Nina Badrić, Uvijek ću te voljeti, Lady Gaga i Phil Collins.
1: Kako lijepo je da me se ponekad sjetiš,

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje, svaki dan.

slavimo blagdan Gospe od brda Karmela. Ono se nalazi u Palestini, uz obalu Sredozemnoga mora, na njemu je starozavjetni prorok Ilija vatreno branio vjeru Izraela. Prorok Izaija opisuje brdo Karmel kao ono na kojemu nam je Bog darovao divote. One zaista jesu blagoslov Božji, jer samo ime Karmel znači plodna, vrtna zemlja. Što znači plodna zemlja u neplodnoj pustinji? Znači svatko tko je skusio sušu, žeđ, glad i vrelinu dana, bez imalo sjene u kojoj bi se zaklonio od sunca. Uz Karmel se vezuje i škapular. To je komad gornje odjeće koju mnogi redovnici nose, primjerice benediktinci, cisterciti, premonstratenzi ili karmeličani. Postoji i simbolički škapular koji su počeli nositi i laici, dakle svjetovnjaci, kao znak sudjelovanja u povlasticama i zaslugama pojedinih redova. Najpoznatiji je takozvani karmelski škapular koji nose karmeličani i karmeličanke, ali i svjetovnjaci koji imaju udjela u zaštiti koju je Gospa obećala onima koji nose škapular. Karmelski red potječe iz 1155. godine, a osnovao ga je Bertold iz Kalabrije. U karmeličanskoj crkvi na brdu Karmelu u Haifi razni natpisi uklesani u mramor svjedoče o postanku karmelskog reda. Svoj procvat novoutemeljeni red doživio je za vrijeme trećega poglavara zajednice, svetoga Šimuna Štoka, koji je zajednicom upravljao od 1242. do 1262. godine. Njemu se pripisuje nošenje škapulara kojega je redu kao znak svoje posebne zaštite dala blažena Djevica Marija. Tumači Svetoga pisma smatraju da je brdo Karmel slika prave Božje prisutnosti u Izraelu, slika ljudskosti i plodnosti Božje milosti, slika Djevice Marije, osobe koja je nepodijeljena srca pripadala Bogu. Ona je, osjenjena Duhom Svetim, postala mjesto osobite Božje prisutnosti koja se očitovala utjelovljenjem Sina Božjega. Karmel je slika naročite Božje blizine koju veliki mističar karmelske duhovnosti Sveti Ivan od Križa ocrtava i u svome dijelu Uspon na brdo Karmel. Vjerni puk voli karmelsku duhovnost, o čemu svjedoči više od 1000 karmelskih bratovština uspostavljenih od 17. stoljeća.

Životinja je uočena na autocesti A6 na 52. kilometru između čvora Delnice i čvora Vrata. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Predmet je na autocesti A6 u tunelu Lučice u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake, ograničenje brzine 40 km na sat. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab i Lun. Toliko o stanju na našim cestama. Sretan put svima koji krećete na put. A mi krećemo prema jutarnjoj molitvi Patra Luke Rađe u 7 sati prve vijesti. Joško Martinec ih priprema. A za vas svira u minutama koje slijede Zvonimir Kalić, pjesma je U tebi nađe mir. Njegov novi singl u ovoj godini, nadamo se ne posljednji, a koliko čujem priprema i drugi album. Poslušajmo kako zvuči.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u četvrtak 15. tjedna kroz godinu je svagdan. U dnevnom evanđelju nam otkrivaš od sviju traženu mudrost. Kako biti milosrdan i blag, strpljiv prema svima kao ti. Gospodine, već smo iscrpljeni od pokušaja i traženja. Hvala ti za današnje evanđelje koje nam daje spasonosan odgovor. Ti kažeš: dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca. Evo nas, Gospodine, k tebi i molimo te, Isuse Kriste, Bože naš, učini naša srca po srcu svome. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved primio je udovice i djecu poginulih ukrajinskih branitelja. Poručio im je da Hrvatska razumije njihovu bol. Također i da će nastaviti pružati potporu Ukrajini. Susretu su nazočili i veleposlanik Ukrajine u Hrvatskoj Vasilj Kirilić, predstavnice Ministarstva branitelja Ukrajine, te predsjednica udruge Hrvatska pomaže Đurđa Adlešić sa suradnicima, stoji u priopćenju Ministarstva hrvatskih branitelja. Hrvatskim policajcima ovo ljeto u ophodnji pomažu i kineski policajci. Cilj je isključivo pomoći kineskim turistima u komunikaciji i snalaženju. Projekt traje tijekom turističke sezone i provodi se u više europskih zemalja. Za Hrvatsku radioteleviziju govori državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijavčanin.
3: 8 kineskih policijskih službenika i službenica je prije 2 dana došlo u Hrvatsku i oni će pored uobičajenih gradova na obali ovaj put biti uključeni i u Špancir Fest, odnosno u sigurnu ophodnju grada Varaždina tijekom trajanja Špancir Festa.
2: Kineski policajci neće imati policijske ovlasti, a za provedbu zakona i dalje će biti nadležna isključivo hrvatska policija. Zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine počinje u Banjoj Luci. Održava se u zgradi biskupijskog ordinarijata pod predsjedanjem predsjednika BKB i nadbiskupa Tome Vukšića. Zasjedanje traje danas i sutra, a završava konferencijom za medije u 12 sati.
1: Kultura.
2: Muzej Cetinske krajine u Sinju uz bogat kulturni program i druženje s građanima slavi 70 godina postojanja i djelovanja. Više zna Katarina Varenica.
4: U sklopu proslave premijerno će biti prikazan kratki dokumentarni film posvećen radu muzeja kroz 7 desetljeća te njegovom sustavnom prikupljanju, čuvanju i predstavljanju bogate kulturne i povijesne baštine Cetinske krajine. Ravnateljica muzeja Darija Domazet.
5: Mi smo jedan kompleksan muzej, imamo 25 zbirki podijeljenih u 9 odjela, tako da to je zaista riječ o velikom muzeju, to je regionalni muzej opći i zaista mnogo ljudi koji rade u muzeju vrijedno rade i evo prezentirat ćemo jedan rad koji se možda ne vidi na prvu, ali je itekako bitan i u principu to je ono što nosi svaki muzej, jer mi imamo stalne postave, naravno imamo sreću da smo 2021. godine otvorili novi stalni postav pa smo relativno, rekli bismo, friški, međutim jako mnogo se radi behind the scenes, iza scene, međutim jako mnogo ljudi zna što muzealci zaista rade i koliko je tu truda i vremena potrebno da se ova naša baština, a evo Cetinska krajina, hvala Bogu, od prapovijesti pa sve do praktički današnjih dana, tako da evo, taj vrijedan rad bit će djelomično naravno prezentiran.
4: Premijerno će se prikazati i video spot za novu pjesmu Ej Cetino u izvedbi Sinjske klape, za što je tekst pjesme napisala ravnateljica muzeja. Istaknula je da je 70. obljetnica Muzeja Cetinske krajine Sinj prigoda za prisjećanje na bogatu povijest ustanove, ali i za pogled prema budućnosti u kojoj će muzej nastaviti biti mjesto susreta, učenja i čuvanja identiteta Cetinske krajine.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Reprezentacija Argentine preokretom je pobijedila Englesku 2-1 u polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon slabijeg prvog poluvremena obje momčadi energično su ušle u nastavak utakmice. Prvi zabijaju Englezi preko Antonija Gordona u 55. minuti. Argentinci potom u potpunosti preuzimaju inicijativu igre u želji za poravnanjem rezultata. To im i uspjeva zahvaljujući dalekometnom projektilu Enza Fernandeza potkraj utakmice u 85. minuti. Potpuni preokret donosi Lisandro Martinez pogotkom glavom u sudačkoj nadoknadi nakon ubačaja Lea Messija. Argentina ima priliku obraniti naslov svjetskog prvaka. Na tom putu stoji im Španjolska, borba za naslov počinje u nedjelju u 21 sat na stadionu u New Jerseyu. S druge strane, poražene reprezentacije Engleska i Francuska igraće za treće mjesto u subotu u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Hrvatski katolički radio vremenu danas govori dečani prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su unutrašnjosti na jugu zemlje mjesecima ima umjerene i povećane naoblake, dok na sjevernom Jadranu prevladava vedro. Na sjeveru Hrvatske lokalno kiša i pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu ponegdje je umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati između 18 i 23, a na obali otocima 21 do 26 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim poslijepodne. Mjesecima kiše pljuskovi s grmljevinom koje uglavnom u prvom dijelu dana unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tehnička realizacija Adrian Vinković-Rangel, vijesti uredio Joško Martinec, pročitao Filipe Čimović.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: E, pravi prijatelji, 7 i 10, dobro jutro još jednom svima. 7 i 30 je ne samo pola ovog sata, već i centralni dio ovog sata u duhovnom smislu, kada će nam riječ Božju protumačiti otac Zlatko Pletikosić, upravitelj Zagrebačke župe Remete i Remetskog svetišta. Na današnji dan, kada, kao što rekoh, crkva u mnogim krajevima svijeta, u mnogim redovničkim zajednicama slavi Gospu Karmelsku, Nebesku majku, kraljicu Karmela, majku i sestru, kako je nazvala Sveta Terezija od djeteta Isusa. Nekoliko riječi utjehe i pripreme za ono što nas čeka oca Pletikosića.
3: Pile pod perjem spava, odmara, puni baterije. Mirno je i skuplja snagu za nova trčanja i za nove izazove. Skuplja čovjek pod Marijinom zaštitom za nove jarmove. No odmoran i uz takvog Boga, Krista i takvu majku, svaki je jaram sladak i svako breme lako.

0: 63 godine imao ovdje Joe Cocker kad je pjevao Hymn for my soul. Ja ću malo zapjevati o stanju na cestama, nisam planirao, ali evo, moram.
1: Slušate. Slušate. Dobar radio.
0: Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Dubrave u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Prometna nesreća je na autocesti A6 u tunelu Lučice u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km. Predmet je na autocesti A1 između čvora Vrgorac i čvora Ravča u smjeru Zagreba. Ograničenje je također 60 km na sat. Velika je gustoća prometa na autocesti A2 između čvora Zaprešić i čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba i kolona je 4 km, a na autocesti A3 između čvora Zagreb-Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Vozilo u kvaru, osobno vozilo na autocesti A1 u tunelu Plasina u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine 80 km na sat. Sretno vam bilo. Sretno putujte i nadam se tamo negdje iznad oblaka da ćete vidjeti svoju destinaciju, more, planine, gdje god putovali, prema god ili prema čemu se već kretali. Idemo nešto popit, pojest, čujemo se u ovom satu još.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme reče Isus: dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jara mi je moj sladak i breme moje lako. Riječ Gospodnja.
4: Danas crkva u mnogim krajevima svijeta i u mnogim crkvama, u mnogim redovničkim zajednicama, na mnogim starim oltarima, pred mnogim slikama i kipovima, u mnogim osobama koje nose ime po Gospi Karmelskoj, slavi svoju nebesku majku, kraljicu Karmela, majku i sestru, kako je nazvala sveta Terezija od djeteta Isusa i svetoga lica, mala Terezija. Uzeli smo ovaj put evanđelje od dana, od četvrtka. Govori nam evanđelje ono, baš ono što je Krist rekao: dođite k meni svi vi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jara mi je moj sladak i breme moje lako. To govori Isus, ali to govori i njegova presveta majka. Umjetnost, no prije svega vjerničko srce, prikazuje Gospu Karmelsku koja pod svoj plašt i pod svoj škapular okuplja djecu Božju. Braću i sestre Isusove, kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila. A kako se osjeća pile koje pod majčinim krilom, pod majčinim perjem? Pa kako se osjećaš pod zaštitom, zaštićen? Kako se osjećaš pod perjem? Pa ugodno ti je, meko i toplo. Pile pod perjem spava, odmara, puni baterije. Mirno je i skuplja snagu za nova trčanja i za nove izazove. Skuplja čovjek pod Marijinom zaštitom za nove jarmove, no odmoran i uz takvog Boga, Krista i takvu majku, svaki je jaram sladak i svako breme lako.

0: pročitajte na hkm.hr.
1: U više navrata pitali ste nas o karnevalskom škapularu, kako ga primiti, kako ga vjerno nositi. Stoga je ovoj blagoslovini za vas tekst pripremila na portalu naša teologinja Marinela Blažutić. O blagoslovini koja nas poziva na dublji odnos s našom nebeskom majkom, na život u Božjoj blizini i zaštiti one koje nas uvijek vodi k svome sinu. Prikladno danas na Gospu Karmelsku da dobijete, pa mislim, 20 odgovora i pitanja da je pripremila. Što znači Marijina zaštita, tko je Gospa Karmelska, zašto je škapular Marijina odjeća, što škapular nije, kako se nosi, kakva je vrsta znaka itd. itd. hkm.hr, hvala Marineli, a vi svakako pročitajte ovaj tekst. Danas ćete biti mrvicu pametniji, mrvicu više znanja imati, a s nekim ga možete i podijeliti.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dvije su osobe smrtno stradale u prometnoj nesreći koja se sinoć dogodila na državnoj cesti kod Obrovca. Druge dvije osobe prevezene su vozilom hitne pomoći u Opću bolnicu Zadar, izvijestila je zadarska policija. Navode kako su u prometnoj nesreći sudjelovala dva osobna automobila. Na mjestu nesreće u tijeku je očevid, cesta je zatvorena, promet se odvija za obilaznim pravcima. Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Šibenik spasili su sinoć muškarca iz kanjona rijeke Čikole. Objavljeno je na službenoj stranici HGSS-a. Nakon višesatne potrage po nepristupačnom terenu spašen je mještanin Drniša te predan timu hitne medicinske službe. Američka vojska sinoć je pokrenula novi val udara na Iran. Napadi su usmjereni na iranske vojne kapacitete koji se koriste za ugrožavanje sigurnog prolaska Hormuškim tjesnacem. Sjedinjene Države već četvrti dan zaredom napadaju vojne ciljeve u Iranu. Iranske vlasti govore da je u napadima poginulo 30 ljudi. Teheran je uzvratio napadima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Reprezentacija Argentine preokretom je pobijedila Englesku 2-1 u polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon slabijeg prvog poluvremena obje momčadi energično su ušle u nastavak utakmice. Prvi zabijaju Englezi preko Antonija Gordona u 55. minuti. Argentinci potom u potpunosti preuzimaju inicijativu u želji za poravnanjem rezultata. To im i uspjeva zahvaljujući dalekometnom projektilu Enza Fernandeza potkraj utakmice u 85. minuti. Potpuni preokret donosi Lautaro Martinez pogotkom glavom u sudačkoj nadoknadi nakon ubačaja Lea Messija. Argentina će imati priliku obraniti naslov svjetskog prvaka, a na tom putu stoji Španjolska. Borba za naslov počinje u nedjelju u 21 sat na stadionu u New Jerseyu. S druge strane, poražene reprezentacije Engleska i Francuska igraće za treće mjesto u subotu u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
4: Za Hrvatski katolički radio vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u unutrašnjosti na jugu zemlje mjesecima ima umjerene i povećane naoblake, dok na sjevernom Jadranu prevladava vedro. Na sjeveru Hrvatske lokalno kiša i pokoj pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati između 18 i 23, a na obali otocima 21 do 26 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim poslijepodne. Mjesecima kiše i pljuskovi s grmljavinom koje uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije je jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tehnička realizacija Adrian Vinković Rangel, vijesti je uredio Joško Martinec, pročitao Filipe Čimović.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: uvijek uz vas. HKE.
1: Zamislite majku koja usred noći teško nosi teško bolesno dijete. Najbliža bolnica udaljena je više od 100 km. Ceste gotovo da i ne postoje. Kiša je put pretvorila u blato, a jedina nada da će dijete stići do liječnika jeste vozilo misionara. A sad zamislite djecu koja žele ići u školu, ali do nje ne mogu doći, osim ako ih netko preveze. Zamislite da ste žedni i trebate vodu za obitelj, pa satima morate hodati do vode kako biste napunili kantu i nosili kući, i tako svaki dan. U mnogim dijelovima Afrike, Azije, Južne Amerike i Oceanije ovo je svakodnevica mnogih ljudi. A papinska misijska djela imaju odgovor na ovu problematiku. Novu staru akciju koja se zove MIVA, misijska akcija kojom se u Republici Hrvatskoj prikupljaju sredstva za nabavu misijskih vozila hrvatskim misionarima. Jučer smo u našem programu razgovarali s dvijema misionarkama koje su nam opisale kakve su situacije. Slušali ste, odgovarali ste, čitali ste, javljali ste nam ste. Vjerujem da su mnogi od vas i odreagirali i uplatili one udovići novčić u papinska misijska djela. No kako bi utvrdili znanje, ovdje je i ravnateljica papinskih misijskih djela, magistra znanosti, sestra Ivana Gelo, koja nam je pojasnila smisao projekta MIVA.
2: Nije samo jedno prijevozno sredstvo, tek obično vozilo, nego je doista put do čovjeka. Put koji skraćuje daljine, koji vraća nadu, koji omogućuje susret i donosi spas na svaki mogući način, bilo konkretna ljudska potreba, bilo sama podjela sakramenata, bilo prijevoz bolesnika. Evo i na samom plakatu akcije MIVA koji smo izbacili za ovu godinu vidi se upravo i to vozilo i sestra Marta i dječak koji je evo na vrijeme rođen, koji se zove Antonio, a upravo zahvaljujući akciji MIVA i vozilu koje smo evo uspjeli nabaviti za naše sestre misionarke.
1: Misionari prvotno naravno vrše poslanje zbog kojeg i jesu u misijama, da navještaju evanđelje do krajeva svijeta, a veliku ulogu u tome i igra misijsko vozilo, kako bi kateheta mogao doći na pravu adresu, kako bi doktor mogao doći, jer nije samo u propovjedanju i navještanju u ovom smislu putem usta, već i djelima.

Stoga geslo akcije Miva glasi: Moj dar slavi Boga za sve prijeđene kilometre. Neka nas i to geslo podsjeti na sva naša putovanja i na svaki sretno prijeđeni kilometar. Sretno prijeđen put bit će onda ako započne i završi s Gospodinom. A zagovor Svetog Kristofora neka nam svima bude na pomoć. Budite dio i ove akcije papinskih misijskih djela Miva.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

8.48 je, javlja se kolega Ante Novak sa informacijama. U 11.15 čeka nas aktualno. Tema je duhovno rekreativni kamp Papuk, kršćanske udruge Papuk, koja je ovog ljeta, odnosno koji je ovog ljeta traje od 10. srpnja do 16. kolovoza. Očekuje se 300 djece, mladih, obitelji i volontera. Kamp doduše nije na moru, već u Krupadolu, a interes je možda i na razini Modrava. Oni koji znaju, znaju što to znači, jer je u manje od 24 sata popunjeno gotovo kompletan termin, odnosno svi termini. Program se održao u 7 termina, podijeljeni su imenima na obiteljski, papučari, odrasli i cipelići. Više ćete čuti od 11.15. U studiju će biti velečasni Davor Šumandl, koji je duhovnik, Zlatko Krupa, koji je predsjednik kršćanske udruge Papuk, a pridružit će nam se i potpredsjednik udruge Silvio Balić, Ante Novak, urednik aktualnog od 11.15. Ja sam

Zaista kaže vam, ako se ne obratite i napostanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Iz Matejeva evanđelja.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine počinje u Banjoj Luci. Održava se u zgradi Biskupijskog ordinarijata pod predsjedanjem predsjednika BKB i H nadbiskupa Tome Vukšića. Dan ranije nadbiskup Vukšić razgovarao je s američkim otpravnikom poslova u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkelom o aktualnim temama. Zasjedanje traje danas i sutra, a završava konferencijom za medije u 12 sati. Pravo upisa na neki od studija u ljetnom upisnom roku za narednu akademsku godinu ostvarilo je nešto više od 25.000 kandidata, priopćila je Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Najveći broj prijava prvog izbora imali su fakulteti u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva i Medicinski fakultet. Prijave za upis na studije u jesenskom roku započinju nakon ljetnih upisa i traju do 16. rujna, kada će biti objavljene i konačne rang liste. Hrvatski zavod za zapošljavanje u prvih pola godine posredovao je pri zapošljavanju oko 2000 osoba s invaliditetom. Žene su se najčešće zapošljavale kao čistačice i prodavačice, a muškarci kao radnici u održavanju, skladištari i administrativni službenici.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Reprezentacija Argentine pobijedila je Englesku 2-1 u polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva. U sinoćnjoj utakmici Englezi zabijaju prvi preko Antonija Gordona u 55. minuti. Argentinci zatim u potpunosti preuzimaju inicijativu igre. Engleze u više navrata spašava vratar Pickford. Ipak potkraj susreta rezultat se mijenja. U 85. minuti sjajno iz daljine pogađa Enzo Fernandez, a potpuni preokret i slavlje 2-1 Argentini donosi Lautaro Martinez pogotkom glavom u sudačkoj nadoknadi nakon ubačaja Lea Messija. Argentina će imati priliku obraniti naslov svjetskog prvaka. Na tom putu stoji im Španjolska, a borba za naslov počinje u nedjelju u 21 sat na stadionu u New Jerseyu. S druge strane, poražene reprezentacije Engleska i Francuska igrat će za treće mjesto u subotu u 23 sata u Majemiju.
0: Vremenska prognoza.
3: Za Hrvatski katolički radio vremenu danas govori dečani prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim poslijepodne. Mjesecima kiše pljuskovi s grmljavinom koje uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Tehnički ih je realizirao Adrian Vinković Rangel, pripremio Joško Martinec, pročitao Filipe Čimović.
2: Najave vjerskih događaja.
4: Blagdan je Gospe Karmelske. Središnje slavlje svetkovine Blažene Djevice Marije od brda Karmela u 18 sati u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj preslavi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić proslavu Blagdana Gospe Karmelske predvodit će u 10 sati u Blatu na Cetini, a u 19 sati u crkvi Gospe Karmelske u Trogiru. Središnje slavlje svetkovine u župi Gospod Karmela u Pirovcu u 19 sati predvodi šibenski biskup Tomislav Rogić, koji će tom prigodom posvetiti novi kameni oltar. A u crkvi Gospod Karmela na Okitu, župa Vodice, središnje misno slavlje u 10.30 predvodi generalni vikar šibenske biskupije monsignor Tomislav Subotičanec. Svetkovinu Gospe Karmelske u Bistričkom Karmelu u 11 sati preslavit će zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Euharistijsko pak slavlje u isto vrijeme, dakle u 11 sati, u samostanu kraljice Karmela u Brezovici kod Zagreba predvodit će zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. Svetkovina Gospe Karmelske se u župi Svetog Ivana Krstitelja u Postirima na otoku Braču časti kao zavjetna zaštitnica mjesta. Središnje misno slavlje tim povodom u 18.30 predvodi provincijal hercegovačkih Franjevaca fra Jozo Grbeš. Večernju misu na svetkovinu Gospe Karmelske u istoimenoj župi u Turnju s procesijom u 19 sati predvodi Don Damir Šehić. Večernju pak misu u Karmelu Presvetog Srca Isusova u Gospiću u 18.30 predslavi karmeličanin otac Slavko Pažin. U zgradi biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci počinje 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Zasjedanje kojem će predsjedati predsjednik BKB i vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić počinje u jutarnjim satima, a završit će sutra u podne konferencijom za medije. I najava za kraj. U župi Kraljice Hrvata na Sljemenu, najvišoj župi u Hrvatskoj, počinje trodnevna duhovna priprava za nedjeljno proštenje Majke Božje Sljemenske. Tijekom trodnevnice u 18.30 je krunica, a u 19 sati je misa, nakon koje slijedi klanjanje.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

Dulje kolači, slušali ste redovito od ponedjeljka do petka u kavi s Doricom. Naša dugogodišnja suradnica Dubravka Beljan primila je javno priznanje grada Karlovca. Jedna je od dobitnica povodom dana grada u ponedjeljak 13. srpnja kao župljanka župe Blažene Djevice Marije Snježne na Dubovcu i dugogodišnja suradnica Hrvatskog radija, odnosno Hrvatskog katoličkog radija i Karlovačkog radija, te članica župnog pastornog vijeća, te članica župnog zbora Sveti Josip Željka Cindrić. Puno sam toga nabrojao, no zašto sam to spomenuo? Zato što je Dubravka tijekom 29 godina uređivala i vodila emisiju Kava s Doricom. Plaketu grada dobila upravo za taj svestarni rad u odgoju i obrazovanju mladeži, za doprinos životu crkve i zajednice, umjetnosti te očuvanje duhovne i kulturne baštine. Čestitamo joj, Bog je blagoslovio svom daljnjem radu. Mir joj i svako dobro želimo.

Geri Mur u nastavku Daleka obala nas čeka, ali će pričekati jer je prvo kutak za prijatelje u 9.30 i danas vas dare Verbum iz Splita. Dvije su knjige, čućete o njima malo više za nekoliko minuta.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Hvala Branimiru na uvodu. 41 slavljenik i slavljenica, predavnom Boga zblagoslovio. Hvala vam na svakom razlogu da bude veselo danas ovdje u našoj redakciji. Maram dok ne padne kiša koju još uvijek čekamo ovdje. A od jutra nadam se da vas, da vama padaju kako na um, tako i putem telefona poruke, dosjetke, čestitke, pozdravi, pozivi. Ako nisu još, neka krenu od ovog trenutka. Boga zblagoslovio i sretan rođendan. Verbum iz Splita, dvije knjige, jedna za osobu koja će nazvati u program na 01460 9988, Gregori Lisa Popcak, Roditeljstvo milosti, Odgoj djece u razdoblju odrastanja za dobu od 11 do 18 godina, Gregori Lisa. Ako imate osjećaj da ćete izluditi sa svojim adolescentom, odnosno predadolescentom koji ne želi razgovarati s vama, ništa vam ne povjerava, ne sluša vas ili koluta očima na sve što kažete, upravo ova knjiga Roditeljstvo milosti je za vas. A donosi vam provjerene metode koje su već pomogle tisućama obitelji. Dakle, imate priliku otkriti što vaše dijete treba od vas u svakoj fazi svojeg razvoja, stoga vi možete preuzeti ulogu mentora i učitelja i postati roditelj kakvog je Bog zamislio. Evo, to je poruka nakladnika Verbuma. A druga knjiga je Alice Peters, Djeva u ledu. Brat Katfel, osebujni i simpatični benediktinski monah koji je i vrtlar, botaničar, ljekarnik, detektiv, kultni je književni i televizijski lik u čijim su istragama uživali milijuni čitatelja i gledatelja diljem svijeta, krasi ga oštroumnost, znanje, iskustvo te ona izražena sposobnost zapažanja bivšeg ratnika, križara i moreplovca. Upravo oni su i ključni u rješavanju mnogobrojnih ubojstava i zločina koji će zadesiti stanovnike Shrewsburya i monahe opatije Svetoga Petra i Pavla. Evo, to su poruke koje nam je ostavila Ivona Valjak, da vam pročitam što se tiče ovih dviju knjiga. Verbum iz Splita vas daruje, a do ovog trenutka možete nazvati 01460 9988. Jedino pravilo je da u proteklih 6 mjeseci niste osvojili u kutku za prijatelje dar Hrvatskog katoličkog radija ili jednog od sponzora. I netko je s nama na liniji. Hvaljen Isus i Marija. Čujemo li se?
2: Hvaljen Isus i Marija. Čujemo se.
3: Jelena iz Zagreba.
1: Jelena, dobro nam došli. Molit ću vas. Evo, odlično, već ste stišali radio. Da se bolje čujemo. Kako ste danas?
3: Evo, jesam. Dobro je, hvala Bogu, dobro je. Vrijeme je, očekujemo kišu. Ako Bog dadne.
1: Znači, s nestrpljenjem. S nestrpljenjem.
3: Lakše se diše.
1: Jeste li mogli sinoć spavati?
3: Jesam. Jesam, Bogu hvala, spavala sam cijelu noć.
1: Bogu hvala, dobili smo nekoliko poruka tijekom 7. sata ovog dana, kako je bilo teško sinoć spavati diljem Lijepe naše. Pa evo, drago mi da ste vi imali suprotni sadržaj što se tiče sna. Jeste li spremni za pitanje?
3: Jesam.
1: Jeste.
3: Ako budem znala, jesam.
1: Dakle, riječ je o knjizi Djeva u ledu, Alice Peters. U njoj je brat Katfel, benediktinski monah, glavni lik. A vi mi recite, koja iskustva, odnosno koje sposobnosti zapažanja njemu pomažu kako bi razriješio probleme? Što je on bio ili što je još uvijek?
3: Pa, on je bio monah, ne znam, nisam dobro slušala baš o njemu, nisam bila u kući baš.
1: Naveo sam još nekoliko stvari kojima se bavi ili se bavio.
3: Ne znam, vjerujte, nisam slušala, ne znam.
1: Nema problema, ali zasvirat ćemo nešto za vas onda u 10:15, pa mi recite glazbenu želju.
3: Evo, može one, dok palme cvatu, može to?
1: Dok palme nišu grane.
3: E tako, da.
1: Može, dogovoreno. Za Jelenu, evo, zapisao sam, hvala vam na pozivu i svako vam dobro.
3: Hvala i vama.
1: Bože,
3: svako dobro i vama. Sve najbolje, Bože.
1: Sve najbolje, Bog. Idemo s vašim pozivima dalje. Imamo nekoga na liniji. Hvala Isusi Marija, čujemo se.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan. Ko je s nama na liniji?
4: Noemi.
1: Noemi, dobro nam došla. Kako se osjećaš ti danas?
4: Dobro.
1: Dobro. Treba li ti ponoviti, Noemi, pitanje ili već znaš odgovor?
4: Ne treba.
1: Ne treba, slušamo onda, Noemi. Što ćeš nam reći?
4: Botaničar i moreplovac.
1: Tako je, Noemi. Botaničar, ljekarnik, križar i moreplovac. Ova knjiga neće doći na tvoju adresu, doći će ona prva, Gregori Lise Popkek, odnosno Popcak, Roditeljstvo milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja 11 do 18 godina, a Noemi, zaključio bi da si ti blizu te 11. godine. Jesam li dobro zaključio?
4: Da.
1: Odlično. Otkud nas zoveš? Molit ću te lijepo.
4: Iz Zadra, iz Dikla.
1: Lijepo, hvala ti puno na pozivu. Mikrofon je sada tvoj. Koga god želiš pozdraviti u kući, u Zadru, u Hrvatskoj, slušamo te.
4: Tatu iz Zagreba.
1: Odlično, kratko i jasno. Noemi, hvala ti puno na pozivu. Ti nam ostani na liniji kako bi razmijenili podatke i želim ti svako dobro. Uživaj u današnjem danu.
4: Hvala.
1: Molim, svako dobro. Jedna porukica za slušatelje i gotovi smo s kutkom za današnji dan. Spasite svoj brak od brodoloma i preljuba. To je knjiga Harrisona Scotta Kea, Kako ostati u braku, a donosi jednu potresnu, ali urnebesno duhovitu priču o borbi za obitelj i o moći opraštanja. Dakle, možete otkriti da ljubav ipak nije šala, a knjigu potražite u svim knjižarama Verbum i na verbum.hr. Pošto su nam se javile Noemi i Jelena na samom kutku za prijatelje, biramo i današnji dan, odnosno broj pod rednim brojem današnjeg dana u mjesecu, to je 16. Druga knjiga putuje na adresu Ančice, koja ima broj iskaznice 25139.
0: Lijepo je što postojite.
5: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
6: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
7: Ono li znači prijateljstvo?
8: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
7: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
9: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
10: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: 10 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljen Isuse i Marija, poštovani slušatelji. Crkva slavi blagdan Gospe Karmelske koji je vezan uz početke Karmelskog reda. Karmele će danas posjetiti brojni hodočasnici koji se utječu Gospi od gore Karmela. Biće to prilika i za primanje škapulara koji predstavlja nastojanje da se nasljeduje Isusa poput Marije. Škapular uvodi u karmelsko zajedništvo, u zajednicu redovnika i redovnica prisutnih u crkvi više od 8 stoljeća i obvezuje živjeti ideal ove obitelji, intimno prijateljstvo s Bogom po molitvi. U zgradi biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci počinje 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Zasjedanje kojim predsjeda predsjednik BK BiH i vrbosanski nadbiskup Tomo Vukšić počelo je u jutarnjim satima, završit će konferencijom za medije sutra u podne. A Banjalučka biskupija proslavila je svetkovinu Svetog Bonaventure, nebeskog zaštitnika biskupije i Banjalučke katedrale svečanim misnim slavljem koje je u Banjalučkoj katedrali predslavio i na kojem je propovjedao apostolski nunci u BiH nadbiskup Francis Assisi Čulikat.
3: U pozdravnom govoru banjolučki biskup Željko Majić čestitao je svetkovinu nebeskog zaštitnika uz molitvu da dobri Bog po zagovoru svetog Bonaventure blagoslovi našu mjesnu crkvu. Učvrsti je u vjernosti Kristovu evanđelju i učini vjerodostojnim svjedokom njegove ljubavi prema svakom čovjeku. Molio je neka nas primjer svetog Bonaventure nadahnjuje da budemo ljudi mira, nade i ljubavi, osobito prema onima koji su bolesni, osamljeni i opterećeni životnim poteškoćama.
2: Nunci Čulikat u propovjedi je istaknuo kako crkva s velikom radošću slavi spomendan svetog Bonaventure, biskupa i crkvenog naučitelja, velikog učitelja franjevačke tradicije i katoličke teologije te slavnog zaštitnika ove stolnice i cijele banjolučke biskupije.
3: Protumačio je kako primjer tog sveca pokazuje kako svetost i um nisu suprotstavljene stvarnosti, nego dva dara koja svoju puninu postižu kada dopuste da ih Duh Sveti prosvjetli. U njemu traganje za istinom nikada nije ostajalo tek na razini akademskog proučavanja, nego je bilo istinski put prema Kristu. Za svetoga Bonaventuru spoznaja vodi kontemplaciji, a kontemplacija svoju puninu nalazi u ljubavi, istaknuo je nunci.
2: Podsjetio je kako je taj svetac u svom znamenitom dijelu Putovanje duše k Bogu ostavio pouku iznenađujuću suvremenu i danas.
3: Neka nitko ne misli da mu je dovoljno čitanje bez pomazanja, razmišljanje bez pobožnosti, znanje bez ljubavi, razum bez poniznosti. U tim je riječima sažeta srž kršćanske mudrosti. Istinska spoznaja ne rađa ohološću nego klanjanjem, ne vodi samodostatnosti nego zahvalnosti, ne razdvaja nego otvara služenju braći i sestri. Ustvrdio je nunci.
2: Vrbosanski nadbiskup Tomo Vukšić i američki otpravnik poslova u Bosni i Hercegovini John Ginkel na jučerašnjem susretu u nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu razgovarali su o aktualnim temama koje se tiču BiH, priopćili su iz Ureda za odnose s javnošću Vrbosanske nadbiskupije.
4: Istaknuli su važnost vjerskih zajednica s obzirom na procese pomirenja, oprosta i dijaloga. Složili su se kako je neophodno donijeti pravedne zakone koji će osigurati jednaka prava i dostojanstvo svakog pojedinca i naroda. Na susretu je sudjelovao i generalni vikar vrh Bosanske nadbiskupije, monsignor Slađan Ćosić, dok su uz otpravnika Ginkela bili Daniel Lim iz političkog odjela veleposlanstva te Ante Miliša, prenijela je katolička novinska agencija.
2: Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije u Vinkovcima primio je donaciju Bavarskog crvenog križa Humanitäre Hilfe iz Regensburga, Uda Šulca i njegovog tima te Željka Krajnovića.
5: Donacija je sadržavala rabljene bolesničke krevete, hodalice i druga medicinska pomagala. Pristigla je posredstvom Hrvatske sekcije Međunarodnog policijskog udruženja i njihovog partnera Udruge mladih Osijek. Donaciju je preuzeo ravnatelj Caritasa Đakovačko-Osječke nadbiskupije prečasni Drago Tukara. Medicinska pomagala brzo će biti stavljena u funkciju i olakšavati svakodnevicu potrebitim korisnicima. Time će se poboljšati kvaliteta skrbi koju Caritas Đakovačko-Osječke nadbiskupije pruža na području triju županija.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Dalija Mok.

Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima

Majko, ja sam tvoj, Vis Izidor, za sestru Katu, a našu prijateljicu koja danas ima rođendan, nek joj bude sretan i blagoslovljen, tako želimo mi, zahvaljujući Jadranki iz Baranje. Prve tri pjesme u glazbomatu Dobrog radija za dobre ljude.

balansiramo i dalje po vašim željama do 11 sati. Vi birate čestitke, želje i pozdravi. Čim više rođendana, čim više razloga za slavlje, bogatiji će biti i ostatak ovog tjedna. Svima ćete nam ispuniti srca svojom radošću, tako ćemo i mi vama, ispunivši vaše želje. U tišini hrama za jednu našu staru prijateljicu, za unuka Antu i njegovu ženu Mirnu, sretan i skladan brak, želim vam baka Ana Senka, Mišo Kovač, ako me ostaviš. Za Branko i Zaprešića sviramo Alena Hržicu, jedan valcer, za kraj sljedećeg bloka, hvalospjev Stvoritelju.

Klasiramo i dalje po vašem guštu dvije glazbene želje. Jedna iz Frankfurta, druga nije potpisana, ali Renata šalje Gospe Ribara Težaka. I sada, radili se o Dominiku ili Đuki Čajiću, bit će Eci Peci Pec, pa će svirati Đuka Čajić. Tomislav Bralić, Zora Jadranska, svim slušateljima i djelatnicima Hrvatskog katoličkog radija, uz pozdrav iz Frankfurta i blagoslovljen dan. Hvala vam lijepa, Boži blagoslov.

0: Slušate. Dobar radio.
1: Sedam put dragima Domagoju i Mariji, hvala za lijepo druženje na kolovarama uz pjesmu Misto kraj mora od Gianni Maršana. Veliki pozdrav Filipe i vama iz Zadra. Ankice, svako dobro i vama, Bog vas blagoslovio. Dalmacijo, lipo ti je ime, Tedi Spalato, poželjela je Marinela. Uz pozdrav svima u Austriji, svima u Australiji koji ili spavaju ili slušaju Hrvatski katolički radio. Sretna sam što sam po drugi put došla u Hrvatsku i ova Dalmacija je zbilja raj na zemlji. To su vaše dvije pjesme s kojima ćemo i završiti glazbomat. Za sam kraj sata svirat ćemo Zadar zauvijek i Jure Brkljača. U zahvalu svima koji su se danas javili iz Zadra, bilo je i poziva i poruka. Bog vas blagoslovio.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U tijeku je zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci. Održava se pod predsjedanjem predsjednika BK BiH nadbiskupa Tome Vukšića. U uvodnom govoru nadbiskup Vukšić osvrnuo se na društvenu situaciju u BiH.
3: Velika je nepravda, svako nastojanje da se prava bilo kojega naroda relativiziraju, ograniče ili praktično onemoguće i predstavlja izravno odstupanje od Daytonskog ustavnog okvira i otvara prostor novim nestabilnostima. U tom smislu, izgradnja društvene pravde i sloge Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine zahtjeva reformu svih loših zakona te osobito naglašava potrebu pune i dosljedne zaštite prava hrvatskog naroda kao konstitutivnoga u Bosni i Hercegovini, uključujući njegovo legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim razinama.
2: Zaključuje kako Katolička crkva u Bosni i Hercegovini ostaje čvrsto opredjeljena za mir, dijalog i međusobno poštovanje svih naroda. Snažno nevrijeme sinoć je pogodilo sjeverni i srednji Jadran. Kiša i jak vjetar zahvatili su područje Pule. Vatrogasci u Puli i Zadru uklanjali su stabla i nadstrešnice s prometnica. Na sjevernom i srednjem Jadranu naglo se podignula razina mora. Blagdan je Gospe od Karmela. Diljem Hrvatske slave se svete mise i pobožnosti. U župi Gospe od Karmela u Pirovcu središnje misno slavlje u 19 sati predvodi šibenski biskup Tomislav Rogić. Tom će prigodom posvetiti novi kameni oltar. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će proslavu u crkvi Gospe Karmelske u centru Trogira također u 19 sati. U ovim trenucima započinje misa u samostanu kraljice Karmela u Zagrebačkoj Brezovici, koju predvodi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Reprezentacija Španjolske i branitelj naslova Argentina igraće u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Argentina je finale izborila sinoć nakon pobjede 2-1 protiv Francuske, odnosno Engleske. Argentini će protivnik biti Španjolska nakon što je izbacila Francusku rezultatom 2-0. Finale se igra u nedjelju u 21 sat na stadionu u New Jerseyu.
1: Vremenska prognoza.
5: Za Hrvatski katolički radio vremenu danas govori dečni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim poslijepodne. Mjesecima kiše pljuskovi s grmljavinom koje uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tehnička realizacija Adrian Vinković-Rahel, vijesti uredio Joško Martinec, pročitao Filipe Čimović.

0: aktuálno.
1: Poštovani slušatelji HKR-a, dobar vam sunčani dan, onamo gdje grije sunce, onamo gdje je oblačno, u iščekivanju sunca također lijep vam sunčani dan. Imamo vam dobru ljetnu temu, duhovno-rekreativni kamp Papuk, kršćanske udruge Papuk. Evo, točno za mjesec dana će završiti, a počeo je 10. srpnja. Imaju i obiteljske, i papučare, i cipeliće, ali imaju oni svog i župnika i duhovnika koji je jutro spavao u Koprivnici, pokupio predsjednika udruge na Krupadolu i sad su u Zagrebu. Velečasni Davor Šumandlo, hvaljen Isus i Marija.
2: Uvijek je hvaljen, sve vas lijepo pozdravljam, drage slušateljice, dragi slušatelji. Ante, hvala na pozivu.
1: Koprivnici je bilo sunčano ujutro kad ste krenuli.
2: Ujutro je još bio mrak.
1: Dobro, a kokice za kamp, donaciju i pevca ste dobili, ili kukurika ili on spavao, kad je to bila?
2: Pjevac je došao jučer, a kokice su došle jutros, evo iz Podravine, jedno i drugo, pa stigla je donacija da malo imamo brigu gore.
1: Znači, predsjedniče udruge, sad ne treba više ove digitalne satove Zlatko Krupa, nego imate pevca. Kad najranije

0: Lojzija Stepinca već koliko godina?
1: Evo 9 godina.
0: A malo da kontekstualiziramo, a Silve je bio vaš prvopričesnik kad ste bili u Pitomači u prvim službenim dan.
1: Župa Kozarevac, prvi župnički korac je 2011. Sam došao tamo za župnika i ta prva generacija prvopričesnika, evo Silve je bio moj prvopričesnik.
0: Zlatko, poste vi baš čovjek s terena, to je vaš prezimena Krupa pa Krupa Dol. Šta se u ovim trenucima događa u kampu?
2: Šta se dešava? Danas imamo dan kad je izloženo presveto i cijeli dan je klanjanje pred presvetim. To je nešto što je teško opisati pošto je to kapelica na otvorenom i presveto je izloženo na oltaru i imaju podijeljeno koliko nas ima na kampu, svako ima svoje vrijeme i najveće je završno klanjanje i to završno klanjanje u tom mraku, u toj šumi, samo svijeće i ta svjetla njihova, to je nešto što mislim da jednostavno riječima čovjek ne može opisati, to mora bi doživjeti neko. Ili bi morali snimiti pa pustiti vam ovako da vidite.
0: Pa mene ste sad zatekli riječima. Evo, velečasni, koliko ljudi u Krupadolu sad trenutno?
1: Evo sad je trenutno 45 osoba gore, od toga je 30 sudionika i to nam je maksimalni kapacitet kampa. Ostalo su dakle voditelj, glavni animator, animatorica, duhovnik i animatori i kuhari i pomoćno osoblje.
0: Evo sad kad ste me zatekli sa cjelodnevnim klanjanjem presvetim, znači tamo ima još nekih svećenika, niste, vi ste vodit, ima još neko je tamo sad.
1: Tako, uspjeli smo evo ove godine za svaki od termina djece imati po jednog svećenika suradnika koji će ostati onda tjedan dana na kampu i drago mi da su se obraća svećenici odazvali. Neki nisu za to, neki ne mogu evo se odvojiti svoje vrijeme, neki imaju obaveze na župi, drugi se daju na raspolaganje na kampovima na moru, bilo da su to Modrave, bilo da je to Kursiljo, Krapanje, tako dalje, neki drugi. Ali evo, imamo sad trenutno za svaki termin djece po jednog svećenika koji će ostati gore, biti gore, ovom priliku im zahvaljujem na tome što se odazvali i što vode baš taj duhovni program, što je evo duhovni program upravo njima na leđima.
0: Zlatko, ko je sad tamo? Koji svećenik, mislim to?
2: Tamo je kod nas sad trenutno naš Robert Medved, svećenik iz Milanovca, mladi svećenik, vrlo onako mali, 2 metra, jako zgodan za vidjeti. Inače, samo da spomenem da je u našoj udrugi još jedan svećenik, to je Roko Rođo Ivanović, koji se nalazi dole sad trenutno na moru i on dolazi kasnije zadnji termin za papučare da odradi, a inače obaveza, baš je obaveza da je duhovnik 24 sata na kampu, bez obzira ko se nalazio gore, da li obitelji sa djecom, da li naši ti mali cipelići ili papučari ti malo stariji.
0: To su mladi od 16 do 30 godina papučari, ili tako?
2: Tako je.
0: Evo ovako, u mom pitanju imate li ekipu koja vas na više dana može bez problema zamijeniti, zapravo Silvio, skriva se ono da ste vi tamo bili u prvim danima Krupadola kad su ga zapravo organizirali Skacovci, odnosno Magisovci. Evo pa to se sad, tako da ta priča u tom vašem kraju nije od jučer, to je itekako utvrđeno i ima puno mladi koji su sad veliki da se u to uključe sve ozbiljnije, jel?
3: Tako je, da. Ja sam došao 2018. godine na nagovor svojeg župnika Davora i malo po malo, da, to taj krug se počeo širiti i evo upravo što ste sad rekli, Davor i Krupa su bili nezamjenjivi, ali evo mi ti mladi koji smo tad kretali, sad smo već stasali u neke veće, velike ljude, odrasle, i polako ih zamjenjujemo, eto uzimamo uloge, znači kao što su voditelji, glavni animatori, i pokušavamo se širiti, a i olakšati naravno i Krupi i Davoru samo održavanje toga kampa.
0: Velečasni Davore, malo da ljudima približimo kronologiju tog prostora Krupa Dola, jer ste bili duhovnik dok je bio Magis, evo kako je to počelo, zasijelo se, raslo i sad nastajalo kao vi koji organizirate kao kršćanska udruga Papuk to.
1: Tako, evo ja sam se uključio 2017. godine.
0: A oni su bili
1: 2015. Oni su bili 2015. Dakle, kamp je već bio 2 godine prije toga.
0: Ali po tjedan dana su ili 2 tjedna najviše imali?
1: Pa bile su dvije grupe, da. Po tjedan dana i evo upravo na upit nagovor iz osobe iz Magisa, to jest konkretno evo našeg i sada dragog člana uprave, gospodina Darija Čalušića. Ušao sam u taj kamp, tu sam upoznao evo i našega Zlatka, našega Krupu i malo po malo to se razvijalo. Nažalost, potres korona učinili su svoje, Magis je nažalost morao evo odustati. Mi smo tu zapravo vidjeli potrebu, mladi dolaze, nas ima, mi želimo, mi možemo i

0: 2022. godine smo osnovali kršćansku udrugu Papuk s ciljem organiziranja katoličkih kampova, prvenstveno evo na Krupadolu, ali evo nekakvom otvorenošću za suradnju sa svima, dakle kogod želi može da nam se priključi, uključi za bilo kakvu suradnju, otvoreni smo za to.
1: I sad neovisno na ovaj poseban dan u kojem je čitavo vrijeme izloženo prosvjeto, koju još duhovnu okrepu nudite i zapravo su li drukčije ispovjedi tamo? Pitam vas to kao primarno, kao svećenika, naravno drugog ne mogu.
0: Dobro, o ispovjedima detaljno ne mogu, ali mogu pisati što i kako to izgleda. Dakle, mi prvenstveno na kampu imamo taj cilj da on bude duhovno, onda rekreativni. Od jutarnjeg buđenja, jutarnje molitve, dakle govorim sad samo one duhovne točke. Molimo prije, poslije jela, potičemo mlade da i sami predvode molitvu. U danu imamo poslije ručka od 2 do 4 nešto što se zove duhovna nota. Evo ove godine imamo kratko svjedočanstvo nekog od mladih, dakle od onih voditelja, glavnih animatora. Nakon toga duhovnik da smjernice i 2 sata je stroga šutnja i samoća. Dakle, povlači se svaki na svoje neko mjesto, nema spavanja u krevetima, nema sad šetnje, razgovora, ništa, stroga šutnja. Jedino u tom periodu mogu doći k duhovniku na razgovor, duhovni razgovor ili na ispovijed. Nakon toga, dakle na večer, otprilike oko 6 sati bude, možda se malo pomakne raspored, ali svaki dan je sveta misa, dakle bude sveta misa. I ono što je nekako na večer, onaj završetak dana, to je kateheza podijeljena u manje grupe, gdje oni sa, svaka grupa sa svojim animatorima rade na tome, na toj temi koja je već predviđena. Ono što treba dodati jest, a to će biti sutra, petak, hodočašće u Voćin, gdje imamo križni put od kampa do Voćina, nekih 15,5 km pješke.
1: Blizu.
0: Pa to nije puno, ali kroz šumu gore lijepo to bude. Što se tiče same ispovjedi, da, vjerujte, evo kad malo krene, evo danas je sada 4. dan kampa i vjerujem da su već krenuli, evo veličasni Roberto, vjerujem, super odrađuje. Mladi se jako počnu otvarati, kad prorade malo neke teme sa svojim animatorima, već kako za koji kamp imamo, kad poslušaju propovijed duhovnika, poticaj duhovnika i za duhovne note i ne znam, jutarnja molitva, i kad sve to nekako zaokruži, dolaze baš na onako temeljitije, ozbiljne ispovjedi. Čak i na tim razgovorima, evo, odu toliko daleko da doista preporučamo da za neke njihove probleme i potraže dalje savjete i pomoć. Dakle, dođu sa svojim mladi, koliko god su mladi, koliko god mislimo da su premali, dođu sa svojim problemima koje vuku, bilo iz škole, bilo iz obitelji, bilo iz susjedstva, bilo sami da se nose s nekim problemom, bilo da su oni duhovne ili psihološke, psihičke naravi i tako dalje. I tu se oni otvore, tu se oni povjere. E sad taj kamp, nažalost, traje samo 6 dana ili 7 dana i mi dalje ne možemo pomoći. Oni se vraćaju u svoje župne zajednice, vraćaju se u svoje obitelji, zapravo vraćaju se tamo odakle su otišli, ali dolaze već u neku ruku malo promijenjeni, možemo reći u tim nekakvim svojim možda i ranjenostima načeti, i sad tu dalje treba nastaviti s njima raditi. Ja to vidim po svojim mladima koji mi se vraćaju iz kampa, mladima iz moje župe, koji se žele onda aktivirati, žele angažirati, i tu potičem evo i župne zajednice, svećenike, župnike, da doista prihvate te mlade, da im daju prostora i da im daju možda tu i riječ utjehe koju neće odmah možda na prvu tražiti, ali doći će sa tim istim svojim problemom, tako ih uputimo svojem župniku, nek porazgovaraju s njima, nek ih vide. I evo, meni je to fantastično, jer vraćajući se s kampa, ti mladi žele se aktivirati i kao ministranti, i kao pjevači, i kao svirači u crkvi, i bilo ovi, nazovimo to, novinari, dakle, da poslikaju, naprave objavu za Facebook, za Instagram, vole to raditi. Dakle, nekakva liturgijska grupa, zajednica, crtanje plakata, pisanje, vole se tu uključiti i žele se uključiti, i zato mislim da evo svima njima treba pružiti priliku, pa tu gdje se nekako oduševe na kampu, da nastave onda dalje evo nekako svojim tokom, svojim putem surađivati na župi.
1: Evo, Silvio, možete vi posvjedočiti zašto ste se vi vraćali na Papuk, kamp Pampuk, i kakav ste se vraćali? Što ste vi primijetili, što su drugi govorili, što govore danas?
2: Teško je to pisati riječima zašto, ali mislim da je to neki osjećaj dužnosti. Ja sam jako puno primio na tom kampu, znači od samog duhovnog rasta, znači produbio sam svoj neki odnos s Bogom, upoznao sam brojna prijateljstva, pa onda eto našao sam i ljubav svojeg života, nekog svojeg životnog suputnika. I taj kamp me promijenio. I sad imam, sjećam tu dužnost da ja drugim ljudima prikažem to što sam ja tamo doživio i pokušam im to prikazati. I evo, to je, kažem, osjećaj dužnosti da vratim šta sam ja tamo dobio.
1: Danas ste student medicine u Osijeku, na kampu ste dobili i blagoslov svojih zaruka sa svojom zaručnicom, ali evo, kroz ovih 15-ak volontera koji moraju biti u svakoj grupi, evo recite mi, što ste vi sve radili, koje ste zadaće imali i koje još sve zadaće unutar kampa postoje za ove koji brinu o sudionicima kampa?
2: Znači, ja sam prve 3 godine bio sudionik, pa sam 4. godine došao kao animator, sljedeće godine sam bio pomoćnik voditelju i evo sad ovih godina sam voditelj kampova. Isto na meni su zadaće, ja uzimam prijave, znači ove godine imali smo oko 250 prijava, znači to sve ide online, pa sam ja zadužen za to, za koordinaciju između kampova, namirnica i svega ostaloga. Koje su potrebe? Jako velike potrebe. Od same pripreme kampa, pa onda i znači kad sami kamp i krene, donacije, prikupljanje donacija, jer mi smo takva udruga da živimo od donacija. Sama kotizacija kampa je izrazito mala. Mi se sa tom kotizacijom ne bi ni pokrili i upravo živimo od donacija. Pa onda treba sve te donacije i prikupljati i sve ostalo što ide.
1: Gospodine Krupa, vi ste tamo i domaćini ljeti i zimi, jel ima možda još, možete se slobodno dovezati, koje još službe, ko to tamo kuha, jer se smije, pali vatra, na koji način ovo, ipak morate zagrijati sve to, ne znam, šuma je, kako to dalje ide?
3: Da, vatra se smije paliti, jer mi nismo ipak park prirode, on je 10 km dalje zračne linije. I pošto je to moje privatno vlasništvo, nije problem neke stvari svojeg dogovoriti. Ko nam kuha? Kuhaju nam ljudi koji se, neko od naših starijih članova ili obično imamo kuhare, praktično mogli bi reći profesionalne, koji dolaze gore i odrađuju to gore vrlo kvalitetno i vrlo dobro. Tako da ovoga nije nam se nikada desilo.
1: Duhovnici, animatori, kuhari, vlasnik koji je zadužen za sve. Što još ima tu? Ima li još neka domena? Ne morate imati čuvara plaže na jezerce?
3: Imamo sad trenutno samo 2 psa i te kokice. Psi su nam čuvari i razveseljuju nas. U biti veliki dio ljudi je oko nas koji su nevidljivi. To su nam ti jaki, dragi ljudi koje ne možete vidjeti, recimo to su obitelj Bišan, Tomo i Ivona koje su od početka, tu je obitelj Čalušić, pa Tena i Dino Cabadaj, Terezija Klajić, to su ljudi koji su okolo nas i oni uvijek nama, i da ne nabrajam sad sve, zaboravit ću neke pa mi onda će mi biti neugodno, obitelji koji dolaze, ne samo čija su djeca gore ili čije neko ko nema nikoga gore, ali došao je, vidio je i recimo ja ću vam to pomoć. Recimo Tena i Dino su nam lani dali kompletan solar, to je jako velika donacija.
1: Solar?
3: Znači, solar, kompletan solar elektranu. Izviđači, naši prijatelji iz Jarmine, vama trebate frižider, kupit ću vam frižider. Ne znam koje druge obitelji da navedem, koji su koliko tu donirali i koji su odali. Jednostavno, nekada priđeš čovjeku i samo mu kažeš što je postalo nekako. Ja imam osjećaj da je baš naš kamp malo bolje krenio kad smo mi sjeli. Do sad smo molili, dajte pomozite, treba nam ovo vamo tamo, onda smo sjeli, rekli smo, ajde nećemo, ni naš gospodin Isus nije molio, nego je pozivao ljude. Tako da mi sad idemo i jednostavno kažemo, ko što je, sam došao kod našeg veličastnog medveda koji je sad na kampu, kad je već bio obećan neki dalje, Robi, ali trebamo te, odi s nama. I on je odmah rekao, dobro, može. Tako da većina ljudi na taj poziv, trebamo te, molim te dođi, bolje reagiraju nego ono molim te, trebaš nam, ne možemo bez tebe. I jednostavno evo sad smo u tom trenutku da mi, to je toliko se puno te prijave popunile da je to nešto, ja mislim da nema, ko što je Thompson napunio hipodrom, tako smo mi rasprodali cijeli naš kamp ono u trenutku. Ne.
1: Pa ove godine ste imali onu objavu da u gotovo jedan dan ste sve popunili 250 mjesta, ali srećom od prošle godine ne morate više dobijati donacije vojnih šatora jer imate ove drvenjare, kako vidite, barake, darake u kojima stane 40 ljudi.
3: To su kolibe, u njih tri stane puno više, ali u svaku stane do 20 ljudi maksimalno. Tako da, da, to smo pokrenuli jer jednostavno gore, mi smo ipak dio planine. I onda čim padne kiša, postane hladno. Šatora, više takvih tih oblika vojnih i nema. Posuđivali smo davori od civilne zaštite u zadnje vrijeme, kad je Magis, recimo, kad smo se nekako na neki način lijepo rastali. Posuđivali, to nije to, padne kiša, bude hladno, prokišavaju, svašta. Ovako ipak puno veća sigurnost i... Aj, dolaze nove generacije koje jednostavno malo im je teže ući u šator. Ipak smo mi kontinentalna Hrvatska, tuđe je i taj potok koji god daje jedan lijepi draž, ipak on nudi po ljeti ovoga svježinu, ali po zimi malo i hladnije uz njega. Tako da moramo se prilagoditi tome i napravili smo baš brvnare. Brvnare prave.
1: Tarek sam je u kolovozu kad pada kiša, već je to hladno, traje 2-3 dana. Da. Imali ste iskustvo 2-3 dana kiše. Zanima me, ove godine, znači u gotovo jedan dan velečasničnu mandal ste popunili, je li to bilo i prošle godine tako? Interes od prvog dana ili to raste koji sve evo kako sad pričate?
0: Da, interes raste svake godine. Lako sve više i više. Evo, ovo je prva godina kada imamo listu čekanja, zato jer smo stvarno prebukirali prijave. Dakle, popunili smo taj kapacitet od 30 osoba, 30 sudionika na kampu plus, dakle, osoblje koje radi gore. I morali smo neke staviti na liste čekanja. Naravno, tu ima nešto malo odustanja pa se to popuni, ali nažalost, evo, ovo je sad prva godina kad neće moći svi koji su se prijavili i sudjelovati na kampu. Doista smo sve popunili. Prošle godine je još bilo moguće, koji su se prijavili, svi su sudjelovali, ali ove godine, evo, od ove godine više ne možemo, baš zbog toga jer je veliki interes, jako puno roditelja želi poslati svoju djecu gore, jako veliki interes imamo za obiteljske termine, iako traju, on je doduše od petka do nedjelje samo 3 dana, ali tu dođe i male djece bude. I želio bih se samo nadovezati na ovo vaše pitanje, a ako smijem se malo vratiti, dakle, pitanje toga koje su nam još sve službe potrebne, to je ono što je Zlatko rekao, u pozadini. Oni koji će nam prevesti, oni koji će nam pokositi, oni koji će nam dovesti, oni koji će tražiti donacije, oni koji će donirati, oni koji će dati, oni koji budu pomogli onda kad treba. Trebamo stolove, dovešće stolove, evo, trebamo suncobrane, dovešće suncobrane. Dakle, imamo dan otvorenih vrata, treba ispeći roštilj, treba iskuhati gulaš. Dakle, uvijek postoji neki mali tim od dvoje, troje ljudi koji dođu, koji se oko toga angažiraju, nisu prisutni gore na kampu u tjedan dana kad smo mi gore, dakle, ne dolaze, nego to bude nekakav taj backup. I tu onda kad bi nas sad pitali koliko tu bude još dodatno volontera na ovih 90-ak koje imamo u sklopu održavanja kampova, to bude možda još i ta brojka duplo. Dakle, možda još oni koji dođu, koji daju svoj dan ili više dana gore na kampu da bi nešto fizički odradili, pomogli, bili prisutni ili napisali zamolbe, odradili donacije, razgovarali s nekim firmama koje će nam pomoći oko hrane, oko pića, oko, dakle, nekakve nabavke, nekakvih potrepština. Dakle, evo, tu je jako, jako puno ljudi koji se onda uključuju.
1: Takvi ljudi su vam uvijek dobrodošli, evo, za tim donacijama, evo, apel, evo, od nas sa strane HKR-a, na Svetoga Roka će biti 16. ove godine zadnji dan, dan otvorenih vrata, evo, ako su ljudi znatiženi, ali blizu su 22. kolovoza, vi ste na Facebook stranici, vjerojatno na Instagramu objavili upute kako doći do vas. Silvija imamo na telefonu, nije mogao doći, ali me zanima, baš kad ste rekli da je veliki interes, Silvija, vi zaprimate prijave, znači među tih 250 od kud se sve ljudi prijavljuju za Papuk kamp?
2: Pa evo, Bogu hvala, ove godine imamo iz svih krajeva Hrvatske ljude, znači najviše imamo upravo naša okolica, Koprivnica, Virovitica, Varaždin, taj dio, ali imamo od ove godine, imamo Osijek, Vukovar, Zagreb, imamo dosta ljudi, imamo iz Zagreba, Samobora, Rijeka, Split, imamo iz Splita troje, četvero i imamo jednu sudionicu sa Brača. Tako da evo, sa cijele Hrvatske imamo ljude.
1: Ovo je baš lijepo čut, ali gospodine Krupa, imali ste veliku muku oko izbora zaštitnika?
3: Pa jesmo, ali to ću prepustiti ovoga našem duhovniku, on će to malo ljepše ovoga ispričati nego ja. Ja bih se malo samo vratio da vam kažem zanimljivost koja je meni, na koju sam posebno dirnut i ponosan, na te ljude koji nam pomažu, koji uopće nisu u vjeri ili su onako jako, jako nisko. Ali nas prate cijelo vrijeme, recimo to je moj šogor Mori, njegov buraz Mata, koji oni dođu, odrade i odu, oni nisu ljudi koji će ići, oni će otići na misu kad je recimo neko umro ili tako nešto, inače njih nema, ali To zrno gorušice, kad oni, koje je posađeno, kad vidi da se nešto dobro dešava, to oni dolaze, oni će se rado pomoliti i uvijek će se pomoliti ako sam ja prisutan, ali sami neće, ali ti ljudi plus neki drugi ljudi koji nisu u vjeri su nam strašno puno pomogli, čak mogu si reći da ponekad i više nego oni sami koji žive, jer to su ti ljudi možda koji se još uvijek traže i ti su vrlo dragocjeni, koji ta djeca koja dolaze k nama, jer kod nas da ne bi se došlo do krivoga dojma, mi nismo kamp samo katolički kamp, jesmo mi, naš temelj to je, ali ono što u nazivu mi od početka imamo, to je vjera, obitelj, domovina, malo su nam tu sad ovoga, kažem, političar ukleli te krilatice, a to baš to je. Prvo je Bog, naša kršćanska vjera katolička, a onda idemo u obitelj koji postaju i oni sami, pokušavamo tu djecu kad dođu gore da oni shvate da oni mogu biti obitelj, da nisu krvna veza, nego da su vjerska veza. I tu je domovina. To je veliki isto, to je jedno nešto što je zajedno, što ja gledam kao u jednoj liniji, iako Bog je uvijek iznad. Ali ovoga, tu mi to držimo. Mi želimo da oni shvate kad dođu na kamp da su to ta tri temelja naša, cijela naša temeljna ljudska, pogotovo i svako ko je, recimo, ako je i druge vjere, dobro si nam došao na kamp, dođi, brate, prijatelju, ne moraš uopće biti ni jedne vjere, dođi gore, vidi, ako to zrno gorušice, kada se vratimo opet na njega, ako posijemo i ako u njemu to potakne nešto, ne mora ga vratiti u našu vjeru i povest, ali ako potakne nešto dobro da on čini u svom životu, mi smo napravili strašno veliku stvar.
1: Ja vas vidim, a i slušatelji čuju da vas je ta priča oko kampa u vašem Krupadolu potpuno osvojila. Vi ste skroz u tome. Živite za te dane, reći ću.
3: Pa gledajte, evo moja obitelj kompletna, oni znaju kad je kamp da mene nema.
1: Nema.
3: I kad njih, i prije kampa, to traje nama barem mjesec i pol, dva dana pripreme, oni ne traže uopće mene, već razumiju to i jednostavno zahvalan sam im na tome puno što tako to ima razumijevanje, ali često puta jesu potrebe, čak i kćer koja je znala dok je radila recimo u Dubaju ili negdje, dođe kuć na mjesec dana, ali mene nema. Tako da, hvala im puno na to.
1: Da, dođu gore, nisam zaboravio za zaštitnika, me baš zanima, mene nema, jel vam dođu, evo, danas je cjelodnevno klanje, jel dođe neko iz mjesta, iz susjednih na to klanje, ili je to baš samo onako, dogodi se?
0: Trudimo se da zapravo kamp bude jedna zatvorena cjelina.
1: Aha,
0: budući
1: dobro,
0: da
1: okay.
0: Kamp ima dnevni red, ima tjedni ritam, ima nekakav raspored.
1: Onda bi to dolazak vanjski bi poremetili. To,
0: tako
1: da.
0: Je, tako je. Danas se to ne remeti, onda, a znate, uvijek postoje neki zabrinuti roditelji, pa onda bi svaka dva, tri dana našao se neko, ajmo pogledat kak su, ajmo ono, tako da nekako smo stavili ono strogo, nema gostiju, nema nikoga, ako slučajno neko navrati i dođe nešto, traži, pita da nas pogleda, može sjedemo kratko, popijemo kavu, ali uglavnom s nama koji smo voditelji, sa sudionicima puno ne, jer oni imaju svoj dnevni ritam i imaju ono što moraju u tom trenutku raditi, tako da im se to ne remeti.
1: Samo kratko, za kamp Cipelići, to je za dob od do?
0: Od 10 do negdje 16 godina.
1: I tu roditelje morate briefirati, informirati, dobro, taj dio ne moramo u detalje, nego me zanima. Dakle, nemate jednog zaštitnika, nego čak tri zaštitnika.
0: Okay.
1: I to jednako, pravni su svi.
0: Tako je. Evo, osnutkom naše udruge došli smo do toga da moramo imati i izabrati nego zaštitnika našega kampa. I Zlatko nam je vodio anketu, mi smo svi javljali, svaki je dao nekakav svoj prijedlog i nakon svih prijedloga izašli su nam tri s najviše glasova. To je bila Gospa od Anđela, to je Sveti Ivan Pavo II i Karlo Akutis. I sada u nekakvom, imali su jednaki broj glasova. Sad nekakvom daljem glasovanju, ajmo između njih troje izabrati jednoga ili jednu koji će biti. I opet sljedeće glasovanje, opet smo glasovali, svo troje dobilo isti broj glasova. I tad smo zapravo odlučili da će to biti kamp koji će imati sva tri zaštitnika, Gospod Anđela koja nam je zaštitnica toga mjesta, zaštitnica Krupadola, koju evo na poseban način slavimo i u tijeku kampova, jer dakle bude drugi osmi. Uzeli smo Svetog Ivana Pavla II. Da nam bude zaštitnik rada s mladima, dakle sa svim nekako dobnim skupinama koje su zaštitnik, dakle kampova. koje organiziramo, obitelji i tako dalje, budući da je Sveti Ivan Pavao II. Vodio brigu obiteljima, mladima, djeci, svima ostalima, a blaženi Karlo Akutis, koji nam je sad nekako friški sveta, sveta su novoga doba, bliski i našim mladima, uzeli smo njega da bude poseban zaštitnik upravo naših mladih koji dolaze na kampove, rada s njima i da ga kroz kampove malo više ili malo bolje upozna, evo i na tome se radi, tako da je to troje.
1: Evo, nema puno govora u ljetnom periodu na HKR-u, pa malo ovo je aktualno, može slobodno biti duži, naši su se slušatelji zaželjeli, vjerujem, evo, i mog glasa što se tiče zanimljivosti, a samo spomenem, znači, kršćanski kamp Papuk, razgovaramo sa duhovnikom velečasnim Davorom Šumandlom i predsjednikom i dopredsjednikom Zlatkom Krupom i Silvijom Balićem. Sad zanimljivosti, jel se može dogoditi, gospodine Krupa, da se voda u jezeru zagrije ko na moru do 28?
3: Bude čak nekad i toplija. Vrlo zanimljivo je ovoga. Gore kad sunce izađe, baš obasjate, onda ima plići dio i recimo tu se naši malici kupaju. To što se oni kupaju uvijek stoji sa strane barem 5-6 ovoga spasioca naših, koje mi imamo čak i obučene ovoga, tu djecu koji su animatori, pa onda oni paze jako na njih i bude jako fino. Imamo recimo jednu pitomu skoro Čaplju, imamo orao Štekavca koji obilazi stalno, sad mu smetamo, ne može do ribe, ali ovoga, da, jako je lijepo i ugodno za kupanje.
1: Silvija, vidio sam i slike da ljudi su uspješni u ribolovu, no što se tiče života u prirodi, evo, zanima me životinje, ubodi, ugrizi, čuo sam još davnih dana da je otrovnica na Papuku najžešća sa svojim radostima koje daju, nažalost i to se događa. Kako funkcionira taj život u skladu s prirodom? Morate paziti na sebe tamo.
2: Pa da, ali nemamo problema sa životinjama. Životinje osjete miris ljudi. Znači, kad kampovi krenu, to bude u svakom trenutku 50 ljudi i životinje se boje, bježe od ljudi. Tako da nismo imali nekih životinskih susreta, a ubodi pčela, osa, to znaju biti, ali imamo cijelu kutiju prve pomoći, pa za čas zaliječimo sve studionike i kreću dalje vraćaju se dalje svojim aktivnostima.
1: I tamo su samo kokice, rekli ste mi, zbog čaglja, nažalost više ne možete imati ko prijašnjih godina koze, ali me zanima, ono kad sam gledao fotografije, jer smo se trebali čuti još početkom ljeta, pa smo odgodili ovaj razgovor za početak kampa, onaj neobični oltar, rekli ste mi da ste za njega imali potpuno drugu nakanu, on iz prirode, to je jedan panj, ili...
3: Vidite, ja kad sam tu počeo sa tim krupadolom, kad sam uspio kupiti taj dio, ja sam tu u biti kupio da bi mi imali fešte. Ja nisam imao tu, inače moja obitelj je generacijama iz Žulovca, ali ja sam rođen i Milanovićem malo dalje i tako da nisam, to sam slučajno zalutao. I svi imaju mjesto gdje feštaju, samo ja nisam imao, ja sam želio svoje prijatelje tu imati. Kad sam kupio, krenulo je to, onda se počelo javljati nešto malo drugo i došao sam do tog jednog krasnog panja, to je ogroman panj i nisam ga nikako mogao izvući. Jedan put sam, dok sam ga izvukao, sjeo sam i gledao sam kako bi ga obradio. I onda sam samo stao i rekao, Bože, pa to je oltar. I tako da je to da ostalo. Ali bih vam htio samo reći,
1: kako providno se odradi velečasni Šumandle svoje, tako, da, on je samo promislio i dogodilo se. Recite.
3: Da ovoga, šta se dešava sa promjenama mladih koji dolaze? Vi dobite plaću. Nama je jako teško. Mi, da nam neko hoće dati jedno 10 dana do mjesec dana, meni i Davoru, nekog plaćenog godišnjeg, da si možemo to negdje, bilo bi nam malo. Ali kad vam nakon 5 godina stigne pismo od jedne djevojke i piše lijepo, da skratim malo, molim vas, nemojte odustati, jer ne znate koliko je taj kamp znači u našem odrastanju. Ili kad majka vam kaže, pa šta ste napravili, poslala sam vam dječarca, vratio se momčić. Znate, imate puno toga, ja bih volio i želim i radimo svi na tome da ljudi neki shvate da je ovaj naš kamp više od kampa, da je to nešto što traje 12 mjeseci i da to može biti nešto što je zadnja linija obrane, gdje kad više nemaš gdje dođi, imaš tu gdje, imaš, ćeš uvijek i za pojest i za odspavat, prespavat, imat ćeš prijatelja, a imat ćeš ovoga gdje se družiti sa Bogom i sa samim sobom. Tako da bih jako volio da to ljudi prihvate i da shvate da mi nismo neko ko radi zbog interesa, interesa nam je zadnji, inače ne bi bilo tolika kotizacija mala. To je ono, najbitnije nam da može svako doći, da si svako može, čak ako je otkrijemo da neko, tomu je malo puno, da mi to pokrijemo. Tako da, ovo je stvarno nešto, jedna posebna i drugačija priča.
1: Zato ću ponoviti da je dan otvorenih vrata Kampa Papuk u subotu 22. kolovoza, zato jeste gospodine Krupa u studiju HKR-a, su ovo sad čuli od Privrake do Mure pa do Dunava, a i granice s Italijom. Namjerno sam ostavio veličasničnu mandru za kraj, ono je jutarnji pozdrav za, zastavi domovini, ako dobro sam vidio na fotografijama, pjeva se himna.
0: Tako je.
1: I moli se.
0: Tako, jutarnji program nam se sastoji od tri glavne točke. Prva je, dakle, jutarnja molitva koju predvodi svećenik, a nakon toga, evo ono što je Zlatko komunicirao, dižemo zastavu.
1: To su izviđači malo pripomogli, evo.
0: Pa tako, ima tu nešto izjavljeno. vojničkog, nešto izviđačkog, ali zapravo ono naše Hrvatsko, naša domovina. Podignemo zastavu, stanemo mirno, pozdravimo domovinu, otpjevamo Lijepu našu, dostojanstveno, učimo mlade, učimo djecu da to treba biti uvijek smjerno, uvijek iz srca i da treba biti iz poštovanja i prema toj zastavi i prema domovini i prema našoj himni. Nakon toga slijedi jutarnja tjelovježba, doručak i dalje program kroz dan. Ono što se mijenja, ako mogu samo nadopuniti u jednoj rečenici, dakle, mladi tamo vode brigu o svojim stvarima, nose svoje suđe peru sami, nose svoju posteljinu, svoju vreću, svoj jastuk, dobe krevet, tamo imamo krevete, ali vode brigu o tome. I oni to pospremaju svako jutro, svaku večer. I onda roditelji se začude kad dođu doma, oni peru suđe, oni se primaju posla u kuhinji jer odrađuju to na kampu.
1: Do predsjedniče Balić, hvala vam na gostovanju u emisiji HKR-a.
2: Ništa, hvala vama.
1: Evo, predsjedniče Krupa, evo, vaša neka završna misao, iako ste sve ovo kroz razgovor tako lijepo rekli.
3: Gledajte,
1: našim slušateljima.
3: Jedno još bogatstvo što oni tamo nauče, ne da sam brine za sebe, nego se moraju briniti za druge tokom cijelog dana. I ono što pokušavamo ga naći, da je on, što je rekla jedna prijateljica, kad sam išli malo promociju, rekla je, stvarno mi smo tamo jednaki. Svi smo jednako voljeni i svima pokazuju da vredimo kakvi jesmo. To je nešto mene što onako...
1: I veličasni Šumandl nema punjača, odnosno nema utičnica, tako?
0: Nema struje, nema tople vode, tuš je kako Bog da taj dan, malo topli, malo hladni, ne trebaju male ekrani, program je od 7 ujutro do 23, dakle do navečer, ispunjen je dan sa molitvom, sa radom, sa pjesmom, sa igrom, veseljem, sa slobodnim vremenom, sa samoćom, sa druženjem, dakle sve nekako pokriveno, obroci su kuhani, dakle težimo za tim da, dakle, svako dobi sve i nema potrebe, doista mladi nema potrebe paliti mobitel, laptop, mali ekran, evo tih 6 odnosno 7 dana provedu doista onako ispunjenim ritmom gdje ima od svega pomalo sve zastupljeno i ne treba ni punjač, ni mobitel. Mnogi čak dođu, jave se roditeljima, ugase mobitel, stave ga negdje po strani i ne pale ga do zadnjeg dana.
1: I hvala vam apsolutno i da se vratim na sam početak priče, onih 15 kokica, koliko su već počeli dnevno davati jaja ili tek treba?
0: Sad kreću. Sad dok vide ove papučke crve, dok to pojedu po pasu, malo traje pa ćemo vidjeti kako budu jaja.
1: Veličasni Davor Šumandl, Silvio Balić i Zlatko Krupa pa bili su HKR-ovi sugovornici u aktualnom na temu duhovno-rekreativni kamp Papuk u Krupa Dolu. A s vama je bio Ante Novak. Hvala niste si, Marija.
4: Aktualno.

0: Tu je sve tako i na Papuku, čuli ste, odnosno slušali ste aktualno Hrvatskog katoličkog radija, bit će dostupno na internetu kroz nekih pola sata do sat vremena. Hvala kolegi Anti Novaku i hvala svima koji su ovo prijepodne učinili zanimljivim. Adrian Miković, Rahel kao tehnička podrška, vijesti je uredio Joško Martinec. Vijesti života crkve Dalija Mok s vama će biti i u 16 sati, glazbu je birala Ana Šoštarić, a ja sam Filip Pećimović, zajedno molimo u podne, a od podneva nadalje kormilo preuzima Ana Lesić. Mir vam i dobro.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Hrvatska katolička mreža, vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U tijeku je zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci. Osvrnuli se na društvenu situaciju u BiH. Uhićen bivši šef nabave MORH-a zbog sumnje na korupciju. Snažno nevrijeme sinoć pogodilo sjeverni i srednji Jadran. Blagdan je Gospe od Karmela. Diljem Hrvatske slave se svete mise i pobožnosti. Nogometaši Hajduka protiv Žiline igraju kvalifikacijsku utakmicu Europske lige. Brane prednost s Poljuda od 2-0. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu danas za Hrvatske katoličke radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana na kopnu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjesecice kiše pljuskove s grmljavinom, koje uglavnom oko sredine dana i dio poslije podneva u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji. Na obali pretežno sunčano i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 stupnja.
4: Sve nešto tiho je, ko da riječi tvoje ne čujem i glas tvoj ko da gubi. Magla je, srce moje strahuje i jezik moj se plaši. I ja strepim, što bilo je, što bit će, gdje je.

Efata, Efata, Efata, Efata, Efata.

0: ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
1: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
1: Neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
1: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo obećanja Kristovi.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomuci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj, Gospodine.
1: I svjetlost vječna svjetila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
2: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
3: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Klapa Neverin i blaženoj djevici Mariji. Hvaljen Isus i Marija, u 12 sati i 9 minuta, danas nam je 16. srpanj. Ukoliko ste bili uz program Hrvatskog katoličkog radija, mogli ste čuti da danas slavimo Gospu Karmelsku. Majko Karmela, nado moja, posvećujem ti čitavo svoje biće kao dokaz svoje ljubavi prema tebi. Moje srce, moja duša, moj život, moje misli, riječi i djela su tvoji. U tvoje ruke, majko, stavljam sve što jesam, svoj život i smrt. Želim na prsima nositi tvoj sveti škapular kako bih uživala u tvojoj zaštiti tijekom čitavog života i na času smrti, te kako bih tako s tobom u nebu mogla vječno pjevati milosrđu Gospodnjem. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo, tradicionalna je ovo molitva predanja koju će danas izreći mnogi oni koji će se posvetiti blaženoj djevici Mariji, odnosno predati u svoje ruke njen život i staviti oko svoga vrata škapular. A sve o škapularu saznajte danas u poslijepodnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija. S vama su i dalje u tehnici naš Adrian Vinković-Ranhel, koji je glazbeni urednik ovoga poslijepodneva. Vijesti vam od 13 sati nadalje donosi Petar Peko, a vijesti iz života crkve donosi Dalija Mok. Ima još tu dosta kolega, evo mnogi su se vratili iz godišnjeg, a ja sam Ana Lesić i družimo se danas do 18 sati i lijepo pozdravljam i sve vas koji ste evo na putu možda na more. Dosta nam je gužvovito na prometnicama, prošli smo onaj 15. srpanj kada počinje centar sezone u Hrvatskoj i napunile su se hrvatske ceste i autoceste. Mnogi idu put mora, mnogi se vraćaju. Kako god bilo, hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio, što uz nas provodite svoje vrijeme. Vjerujem da će vam biti jako lijepo i ovoga poslijepodneva. Jedan klasičan program u programu HKR-a 12.30 vremeplov, pa vijesti u 13.14 sati, domoljubne minute u 14.30, a pripremite i svoje prstiće za vaše molitvene nakane na 099-460-9988. Tamo prije krunice Božjeg milosrđa u 15 sati reći ćemo vaše molitvene nakane. Vijesti života crkve u 16 i ne zaboravimo kulturne minute danas u 15.30, a od 17.30 do 17.55 bit će vrijeme i za vaše glazbene želje za još jedan malo kraći poslijepodnevni glazbomat. Idemo dalje u nastavku uz domaću glazbu. Biće to Oliver Dragojević i Marko Tolja, Luki, a prije toga Fiola, Majko, moli za nas.

0: ovo Luki malodalmatinskog štiha u programu Hrvatskog katoličkog radija Njegovo srce od zlata, stvari s 2025. godine. A u nastavku kratko govorimo o čovjeku koji je zadužio hrvatsku zabavnu glazbenu scenu, to je Mate Mišo Kovač, koji na današnji dan 16. srpnja na Gospu Karmelsku puni 85 godina. Mnogi su obradili njegove pjesme, evo u podlozi ide Ostala si uvijek ista i Toše Proeski, Ostala si uvijek ista. Jedan od najvećih hitova Mate Miše Kovača, koji je rođen u Šibeniku 16. srpnja 1941. godine. Inače, Mate Mišo Kovač, pjevač hrvatske zabavne glazbe, je najprodavaniji izvođač u povijesti domaće diskografije s više od 20 milijuna prodanih ploča i kazeta na području bivše Jugoslavije. Inače, smatra se neokrunjenim kraljem estrade i simbolom specifičnog mediteranskog glazbenog izričaja. Ono što možemo reći je da je odrastao u ulici s još dva glazbena velikana, to je Arsen Dedić i Vice Vukov, a svoj glazbeni uzlet započeo je 60-ih obradama starih hitova. Prekretnica se dogodila 69. godine s pjesmom Više se nećeš vratiti Đorđa Novkovića, koja je prodana u pola milijuna primjeraka tijekom 70-ih, 80-ih, postao je apsolutni glazbeni fenomen i magnet za publiku. Nevjerojatno je povezan s publikom, to znamo svi, evo kad dignemo ruke u zrak, to znači Mate Mišo Kovač je na repertuaru, a svi samo pjevamo.
1: Odavno se nismo isplakali tako, ostala si uvijek ista.
0: Evo tako je Toše Proeski svojedobno obradio Matin hit Ostala si uvijek ista. Uz te hitove Ostala si uvijek ista, tu je još Ako me ostaviš, Ti si pjesma moje duše, Malo mi je jedan život s tobom, Svi pjevaju, Ja ne čujem, Poljubi zemlju, a u nastavku ide nam Svima draga Dalmacija u mom oku, Mišin hit iz 1982. A nakon njega slijedi još jednom Vremeplov HKR-a. Dobar dan!

0: Legenda hrvatske glazbene scene Mate Mišo Kovač, Dalmacija u mom oku. Mate Mišo Kovač danas nam je napunio 85 godina. Dragi Mišo, želimo ti sretan i blagoslovljen rođendan, poživio te dragi Bog još dugo, dugo. A evo, samo ćemo prije vremeplova reći neke od Mišinih izjava. Ja ne pjevam, nego živim s publikom, meni ne treba bend, meni treba samo publika koja će pjevati sa mnom. Kad ja dignem ruku, 50.000 ljudi pjeva, to ne može kupiti nikakav novac. Znači, Mate ne pjeva za novac, nego za publiku. Vjerujem da je to tajna njegovog uspjeha.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1901. rođen je skladatelj, orguljaš, zborovođa i pedagog Juraj Stahuljak. 1867. Francuz Joseph Monnier patentirao je armirani beton.
1: Vremeplov.
9: Skladatelj, orguljaš, zborovođa, pedagog i profesor Juraj Stahuljak rođen je na današnji dan 1901. u Svetoj Jani kod Jastrebarskog. Glazbom su se bavili i njegovi preci, pa je obitelj Stahuljak treća u Europi, iza obitelji Kuperini-Bach po brojnosti članova koji su se bavili glazbom. Kao čovjek široke kulture i obrazovanja radio je kao gimnazijski profesor povijesti i geografije. Od ranog djetinjstva volio je glazbu, pa je studirao na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji, a u slobodno vrijeme vodio zborove, svirao orgulje i klavir. Napisao je 100 skladbi svrstanih u 40 opusa, klavirskih, komornih, solo popjevki, zborskih, crkvenih, orkestralnih i glazbeno-scenskih. Među najpoznatijima je opera Riscolo. Obrađivao je i narodne napjeve. Preminuo je 1975. godine. Ako živite u zgradi ili klasičnoj kući, barem jedan dio vašeg doma izgrađen je od armiranog betona. Beton u koji je umetnut ili postavljen čelični materijal 1867. patentirao je Francuz Joseph Monnier. Radio je kao vrtlar, te je bio pred financijskim slomom jer su njegove glinene vaze bile krhke, a betonske su pucale kako su biljke širile svoje korijenje. Zato je ovaj snalažljivi Francuz betonske posude za biljke i cvijeće dodatno ojačavao željeznim materijalom kako bi bile čvršće. Već 1867. je i patentirao svoj izum.
1: Vremeplov.
9: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Prozaik, feljtonist i dramatičar Stjepan Mihalić rođen je 1901. u Karlovcu. 1945. eksplozijom prve nuklearne naprave u povijesti čovječanstvo je ušlo u nuklearno doba. Riječ je bila o Manhattan projektu, američkom programu izrade nuklearne bombe. Tunel ispod Mont Blana, koji cestovno povezuje Francusku i Italiju, svečano je otvoren 1965. U trenutku otvaranja bio je to najduži cestovni tunel na svijetu. 1969. u svemir je lansirana letjelica Apollo 11, prva koja će ponijeti ljude na mjesec. I s ovim završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Ožbina u programu HKR-a još samo večeras i Drago Diklić stvar sa Zagrebačkog festivala iz 1963. godine. A mi smo u 2026. godini, a iako nam je dosta visoka ova godina u odnosu 1963. vidimo nekako da u svijetu se neke stvari nisu promijenile, što više nekako su postale možda još gore, nećemo biti ovako negativni, ali moram to reći obzirom na svu onu dječicu koja su gladna u trećem svijetu, koja zapravo ne mogu doći ni do hrane, do pitke vode, nemaju osnovno školovanje, ali evo zato su tu naši misionari i misionarke. A jučer u aktualnom Hrvatsko-katoličkog radija predstavljen je rad hrvatskih misionarki na Salomonskim otocima u Tihom oceanu. Problemi i načine na koje hrvatske misionarke vrše svoje poslanje u toj zemlji na drugom kraju svijeta. Evo, sugovornica u emisiji bila je sestra Marta Augustina Nikolić, koja već 15 godina djeluje na Salomonskim otocima i koja se brine na svojstven način za tu djecu. Identificira se naravno sa svojim misionarskom ulogom. Emisiju već imate na našem portalu hkr.hr, urednik je naš kolega Ivo Lovrić, a mi ćemo sad samo kratko nešto reći kako i mi možemo pomoći. Evo, pomoć misionarima nekad dolazi iznenada, one u tome vide Božju providnost, posebice kad su obilati plodovi u pitanju. Za sve ostale poslove misionarke nastoje omogućiti mladima pristojan život, a temelj za to je školovanje. Prije svega žele mnogobrojnoj djeci u čijoj školi rade osigurati da nešto i, zamislite, pojedu.
1: Upravo zato što djeca ujutro idu u školu, možda neki pojedu nešto, neki nisu, i zato smo uveli kruh Svetoga Vinka, tako da djeca dobiju marendu dva puta u tjednu. Hvala dobrotvoru i dobročiniteljima koji su nam pomogli da napravimo kuhinju uz školu. Ima ih oko 900 djece.
0: A budući da se škola plaća, pokrenule su akciju prikupljanja donacija za školarine, koje su samo jedan vid pomoći.
1: Upravo to radim na tom projektu već 14 godina. Škola osnovna i srednja traje po 6 godina. Ako netko želi prekinuti nakon 3. godine ili 5. godine srednje škole, onda upisuje zanatske škole. Tu jako dobro rade Salezijanci koji imaju zanatske škole. Plaćanje škole je obavezno. Roditelji većinom ne mogu priuštiti školovanje, iako ih se puno bori. Ljudi se bave zemljoradnjom, ribarenjem, praljenjem suverina u školjki, nemaju gdje prodati. Plaćanje je vrlo različito od škole do škole. Osnovna škola je 50 eura, srednja škola je od 100 do 2000 eura. U ovoj godini školovanja 850 djece je bilo, 60 škola, a potrošili smo oko 400 tisuća salomonskih dolara, to bi, kad bi se pretvorilo, to bi bilo oko 50 tisuća eura. Pomažemo svima, ne gledamo na vjersku pripadnost, svi smo djeca jednoga nebeskoga oca. Roditelji šalju djecu na iznjence u školu. Jedno ide jednu godinu, a drugo drugu godinu, i tako jedno drugom pomažu. Jednom dolazi jedna djevojčica kći katehiste i kaže ponosno: molim te, pomoj, ja sam kći katehiste i želim da mi pomognete za školu. Pitam je, a koja je ona tamo djevojčica što sramežljivo me gleda? A ona je siromašna, nema majku, živi sa bakom. Kaže njoj, ti svome ocu reci da djevojčica koja nema mamu ima prvi privilegij, a ne ti. Prvo ćemo upisati djevojčicu, a onda tebe. Djevojčica je bila sva sretna, nasmijala se i rekla hvala.
0: Evo, čuli ste sestru Martu Augustinu Nikolić, jednu od naših misionarki na Salomonskim otocima. Čuli ste kako se brinu za dječicu tamo bez obzira koje su vjeroispovijesti. Školarina, čuli ste, nije besplatna, a detalje kako sve možete pomoći potražite u samoj emisiji aktualnu, koju možete naći na našim mrežnim stranicama hkr.hm.

Here Comes the Sun i Beatlesi doveli su nas do 12 sati i 57 minuta. Još jedna pjesma, još jedan glazbeni broj, dijeli nas od 213 sati, za vas ih donosi Petar Peko. Ja sam Ana Lesić i družimo se danas do 18 sati. Čućete i vremensku prognozu u sklopu vijesti, naravno na kraju vijesti. Za sad u Dalmaciji dosta sunčano, a na kontinentu dosta sparno i teško vrijeme, ali lakše se prebrodi uz HKR. Dobar dan, hvaljeni su si Marija.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona za obeštećenje radnika Plobesta i Salonita, kao i njihovih nasljednika zbog izloženosti azbestu. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Današnjim prijedlogom zakona o dopunama zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest omogućuje se ostvarivanje iste naknade danas u eurima od 29.100. Zakonom o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju iz 2011. godine priznato je pravo na naknadu radnicima. Današnjim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. omogućuje se dobivanje naknade od 29.100 eura.
2: Zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održava se u Banja Luci. Njen predsjednik, nadbiskup Tomo Vukšić, osvrnuo se na političku situaciju u zemlji uoči dvaju politički važnih događaja.
4: Prvo je pitanje novoga visokog predstavnika međunarodne zajednice od čijeg ureda s pravom u buduće se očekuje nov način odnosa prema katoličkoj crkvi, jednako korektan prema svim vjerskim zajednicama. Drugi važan događaj jesu opći izbori koji su predviđeni za početak mjeseca listopada i u tom smislu vrlo su poznati stavovi naše biskupske konferencije jer su mnogo puta izrečeni.
2: Brigadir Ivica Devčić, bivši šef nabave Ministarstva obrane, uhićen je u antikorupcijskoj akciji USKOK-a zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Po nalogu USKOK-a uhićene su dvije osobe, a pretrage i hitne dokazne radnje provodi vojna policija u suradnji s policijom na području Zagreba te Istarske i Zadarske županije. Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK će odlučiti o pokretanju istrage i eventualnom određivanju istražnog zatvora. U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, piloti 191. eskadrile lovačkih aviona danas će od 14 do 15 sati provoditi redovite letačke aktivnosti, priopćili su iz Ministarstva obrane. Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-moslovačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Iz MORH-a su upozorili da se može očekivati probijanje zvučnog zida i kratkotrajna buka. U Hrvatskoj vodi za piće utvrđene su niske koncentracije mikroplastike, priopćili su iz Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer. Rezultati su objavljeni u izvještaju o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Hrvatskoj za 2025. godinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Iz instituta ističu kako je mikroplastika danas široko rasprostranjena u vodi, hrani i okolišu.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas za Hrvatske katoličke radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana na kopnu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjesečnice kiše pljuskove s grmljavinom, koje glavnom oko sredine dana i dio poslije podneva u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji. Na obali pretežno sunčano i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

Mudri i ovogodišnja pjesma U malom svijetu tvom. Dobar vam dan, u 13 sati i 15 minuta, danas nam je 16. srpnja, slavimo Gospu Karmelsku. A naš gospodin Isus Krist u Evanđelju po Mateju danas nam kaže: krotka sam i ponizna srca, učite se od mene. Najbolja njegova učiteljica je njegova majka Marija, od koje i mi možemo naučiti kako biti ne lažno, nego iskreno ponizan. Evo, zato nam je dala Sveti škapular, između ostalog, kao znak iskrene poniznosti. Karmelski škapular je blagoslovina koja nas poziva na dublji odnos s našom nebeskom majkom, na život u Božoj blizini i zaštiti one koja nas uvijek vodi k svome sinu. A također škapular je znak našeg nastojanja da nasljedujemo Isusa poput Marije, znak koji nas uvodi u zajedništvo karmelske obitelji, znak Marijine zaštite koji hrani našu nadu u susret s gospodinom u životu vječnom. Ono što moramo znati je što škapular nije amajlija, nije predmet čudotvorne zaštite i ne služi praznovjerju, nije jamac automatskog spasenja. Nije ulaznica ili lakši put u raj, nije oprost od zahtjeva kršćanskog življenja. A ostale detalje o karmelskom škapularu donosimo nakon nekoliko glazbenih brojeva. Prije svega ići će divni Apostoli mira, njihova stvar iz 2010. godine, Biti kao Marija.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: nego gdje?
1: Daniela Večerinović i Swingersi, dok traje ljeto, a traje nam ljeto, danas nam je 16. srpnja, na kontinentu nešto hladnije, ali sparno, a na moru dosta vruće i sunčano. Dobro vam dan u 13 sati i 33 minute, danas nam je, kako sam rekla, 16. srpnja i slavimo Gospu Karmelsku, a u nastavku donosimo drugi dio o škapularu kojeg će mnogi danas primiti. Karmelski škapular nosi se ispod odjeće, preko ramena, plateno ruho, s prednje strane nosi sliku Presvetog srca Isusova, a sa stražnje strane prikazuje Gospu Karmelsku. Škapular je poziv na dublji odnos s našom nebeskom majkom, život u blizini one koja nas uvijek vodi svome sinu. A odluka za nošenje škapulara znači za hod kroz život s Marijom, a svakodnevna zdravo Marija izmoljena njoj na čas jedan je korak bliže cilju. Inače, škapular je ogledalo Marijine poniznosti i čistoće, zbog svoje nas jednostavnosti poziva da živimo skromno i čisto, a noseći ga danju i noću, on postaje znak naše trajne molitve, te naročito zauzetosti oko ljubavi i služenja blaženoj djevici Mariji. A prije primanja škapulara potrebno je shvatiti pravo značenje karmelskog škapulara, znači to je znak poniznosti, nije nikakva amajlija, i znak predanosti Bogu Ocu, Isusu Kristu i blaženoj djevici Mariji. Trebamo svemu dobro promisliti, čvrsto odlučiti nositi škapular vjerno i pobožno do kraja života, izmoliti svakoga dana neku molitvu na čast blaženoj djevici Mariji. Evo, kažu da bi trebalo tri zdravo Marija na čast blaženoj djevici Mariji izmoliti ukoliko nosite škapular. A kako se pripremiti za škapular? Pripremiti se valja u molitvi. Naravno, možete razgovarati sa svojim župnikom, duhovnikom. Poželjno je izmoliti i devetnicu ili trodnevnicu ili se pripremiti nekim odricanjem. Škapular je moguće primiti na bilo koji marijanski blagdan ili dan, a posebno danas na blagdan Gospe Karmelske 16. srpnja. A inače, oblačeći škapular obnavljate i svoju krsnu obavezu da se obučete u Gospodina našega Isusa Krista. E, pitanje je sad, hoćemo li zato ići u raj jer nosimo škapular? E pa, samo nošenje škapulara, kako sam rekla i danas na početku ovoga sata, ne garantira svetost ni izravni upis u raj. Primanjem škapulara prihvaća se odgovornost i ujedno prima Božja milost s kojom treba surađivati tijekom života da bismo postali sveti. Daj nam zaodjenuti se u Isusa Krista, Gospodine. Najvažniji dio svake duhovnosti i pobožnosti su naravno sakramentalni život, što češće se ispovijedate i slavite svetu misu. Možete postati sveti, niti to nije znači neka garancija svetosti, ali svi ti sakramenti kao i škapular pomažu nam da svakog dana pokušavamo biti sve sveti i slični Mariji. Mario, vodi nas kroz život. Predajemo se u tvoje svete ruke, da nas vodiš svome sinu, Isusu Kristu.

0: Fidelis Mario, Mario, Mario, kako lijepa si. Upravo će to danas mnogi priznati i djevici Mariji i osjetiti tu njenu milost kada prime škapulara. A moramo li baš uvjetno nositi škapular nakon što ga primimo? Saznajte u ovome satu nakon nekoliko glazbenih brojeva. Za početak u nastavku Jacques Houdek i Ljubav do kraja života.
1: Ne pitaj otkud suza, tuga nema ništa s tim. Ona tiho klizne

pjesma s ovogodišnjih Melodija Jadrana, predivna pjesma Žaka Houdeka, Ljubav do kraja života. Možemo samo reći da je ljubav svakodnevna odluka koja uključuje razgovore, zajednički smijeh i potporu i kroz teška vremena, kako nam kaže i ova pjesma. Temelji duge veze su poštovanje, strpljenje, tolerancija, opraštanje, poštovanje, kako smo već rekli. Ključni su to elementi koji povezuju ljude u savršen sklad kroz godine.

Odlična pjesma Borisa Novkovića, Staroga kova, kaže: ja bi da je normalno među nama prirodno da tvog tatu pitam ja da mi tvoju ruku da. E, dragi moje djevojke, tako bi trebao postupiti vaš momak ako vas želi zaprositi. Ja sam osobno imala tu sreću da mi se upravo to dogodi, iako nisam očekivala da će moj današnji muž otići do mog oca i zaprositi moju ruku, ali mi je bilo predivno. Tako da, dragi mladići, preporučam vam isto. A vaša djevojka će se sigurno zacrveniti. Što možda od sreće, što od muke, što od radosti da vam kaže da. 13.48, idemo radosno do 14 sati do još jednih vijesti HKR-a koje za vas donosi Petar Peko. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati, a danas nam je 16. srpnja i slavimo Gospu Karmelsku. U ovom satu pričamo upravo o škapularu koji mnogi će danas primiti. I za kraj ovaj treći dio kaže: moram li baš uvijek nositi škapular? Evo, osim odluke za vjernost svakodnevnoj molitvi, potrebno je odlučiti se na stvarno nošenje platinog škapulara preko ramena ili medaljice oko vrata, i to uvijek. Inače, članovi bratovštine uvijek i pobožno nose škapular ili medaljicu kao vidljivi znak njihove pripadnosti Mariji i bratstva u Karmelu. Nije važno i dovoljno držati medaljicu u novčaniku ili u džepu, također ne možemo obući škapular samo za nedjeljnu misu ili kada nam se uklapa u modnu kombinaciju. Škapular smo dužni nositi onda kada se moramo malo više potruditi na plaži, u svadbenom ruhu, tijekom rekreacije. A što će se dogoditi ako skinemo škapular? Treba ga uvijek nositi, no to ne znači da će se dogoditi nešto loše ili da smo se griješili ako ga natkratko svučemo da bismo ga oprali. Zamijenili platneni škapular medaljicom iz razboritosti tijekom određene tjelovježbe ili drugih opravdanih razloga. A sve detalje o nošenju škapulara potražite i na našem portalu hkm.hr. Naša vrijedna ekipa donijela je apsolutno sve detalje koje naravno ne možemo sve prenijeti u eteru, jer eter je najbitniji. Za glazbu treba ponešto i reći, ali ono što svi najviše volimo je slušati odličnu glazbu HKR-a. U nastavku još jedna pjesma posvećena našoj nebeskoj majci. Meni osobno najdraža, kraljice Hrvata i apostoli mira.

Pjesma koja je opjevala gotovo sva hrvatska marijanska svetišta. Apostoli mira i kraljice Hrvata. A mi ćemo malo obići Hrvatsku, odnosno hrvatske prometnice. Vrijeme je da saznamo kako nam je stanje na cestama. Evo, povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama ili obilaznicama, pojedinim dionicama autoceste u zonama radova i privremene regulacije prometa, potreban je i dodatan opraz i strpljenje. Imamo nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Prometna nesreća na A4 na 95. kilometru između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, kolona je 3 km. A kolona vozila na A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije duga je 2 km, a na naplati Demerije i Lučko na A1 u smjeru Zagreba oko 1 km. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 10 između mjesta Subinec i Križevci vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Promet se odvija jednom suženom prometnom trakom, a kolona osobnih i teretnih vozila na A3 između 302. kilometra i graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru Lipovca duga je 3 km. Dragi vozači, naoružajte se strpljenjem. Evo, kako ste čuli na početku ovog javljanja vezano za stanje u prometu, puno je tih radova, evo, iako sad mislimo onako, krenuli smo na vrijeme, stići ćemo, ali puno je radova, pa možda najbolje uključiti navigaciju da nam ona pokaže kojim smjerom idemo. Evo, danas sam se susrela upravo sa tim da nisam slušala navigaciju, išla sam svojim putem, ali naravno tu su bili radovi, tako da evo, ukoliko se znate služiti navigacijom, bilo bi dobro da ju uključite ovih dana, jer kako sam rekla, puno je radova, pogotovo na području grada Zagreba. Hvala vam što ste za svog suputnika odabrali Hrvatski katolički radio. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona za obeštećenje radnika Plobesta i Salonita, kao i njihovih nasljednika zbog izloženosti azbestu. Ministrica zaštite okoliša Marija Vušković.
3: Današnjim prijedlogom zakona o dopunama zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest omogućuje se ostvarivanje iste naknade danas u eurima od 29.100. Zakonom o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju iz 2011. godine priznato je pravo na naknadu radnicima. Današnjim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. omogućuje se dobivanje naknade od 29.100 eura.
2: Zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održava se u Banja Luci. Na početku zasjedanja biskup banjalučki Željko Majić upozorio je na manjak vjernika u banjalučkoj biskupiji. Predsjednik Biskupske konferencije nadbiskup Tomo Vukšić osvrnuo se na političku situaciju u državi uoči dvaju politički važnih događaja.
4: Prvo je pitanje novog visokog predstavnika međunarodne zajednice od čijeg ureda s pravom u buduće se očekuje nov način odnosa prema katoličkoj crkvi, jednako korektan prema svim vjerskim zajednicama. Drugi važan događaj jesu opći izbori koji su predviđeni za početak mjeseca listopada i u tom smislu vrlo su poznati stavovi naše biskupske konferencije jer su mnogo puta izrečeni.
2: Brigadir Ivica Devčić, bivši šef nabave Ministarstva obrane, uhićen je u antikorupcijskoj akciji USKOK-a zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Po nalogu USKOK-a uhićene su dvije osobe, a pretrage i hitne dokazne radnje provodi vojna policija u suradnji s policijom na području Zagreba te Istarske i Zadarske županije. Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK će odlučiti o pokretanju istrage i eventualnom određivanju istražnog zatvora.
1: Sport.
2: Večeras se igraju uzvratne utakmice prvog pretkola Europske lige. Hajduk iz Splita u 20 sati i 30 minuta u goste će slovačkoj Žilini. Splitska momčad branit će prednosti s prvog susreta kada su na Poljudu pobijedili 2-0. Ako prođe u drugo pretkolo, Hajduk će igrati s ciparskim Pafosom. Argentina i Španjolska igrat će u finalu svjetskog prvenstva u nedjelju u 21 sat na MetLife stadionu u New Yorku. Messi će tako odigrati treće finale svjetskog prvenstva u posljednja 4 izdanja natjecanja i pokušati donijeti četvrtu zvjezdicu na dresu Gaučosa. Engleska, koja je sinoć prokockala vodstvo od 1-0 te izgubila 2-1 od Argentine, u subotu će igrati utakmicu za treće mjesto protiv Francuske.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu danas za Hrvatske katoličke radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana na kopnu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjesečnice kiše, pljuskove s grmljavinom, koje glavnom oko sredine dana i dio poslije podneva u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji. Na obali pretežno sunčano i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije je jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Doba radio.

Nismo pričali dugo, zar ne, i pod tepih gurali sve. Riječi su ovo nove Ninine pjesme Nismo djeca, objavljene u veljači ove godine. Dio je njenog studijskog albuma Moji ljudi, koji je objavljen nakon više godišnje diskografske pauze. Evo, glazbu i tekst potpisuje njen dugogodišnji suradnik Ante Pecotić, a za aranžman zaslužan je Miro Buljan. Inače, pjesma donosi prepoznatljiv Ninin stil, naravno moćan vokal i iskrenu interpretaciju, a tematizira zrelost, zrijevanje u ljubavi i suočavanje sa stvarnošću nakon dugog šutiranja problema pod tepih.

A nakon Ninine nove pjesme Nismo djeca, evo slušali ste Toliko toga, Ivanu, njenu novu pjesmu. Nedavno premjerno predstavljena na Melodijama Jadrana. Inače, Vana će imati koncert 7. studenog ove godine u Lisinskom

Divna stara stvar, Meri Cetinić i u prolazu, nakon toga Ljupka Dimitrovska, Ivica Šerfezi, gitara, gitara i još jedna stara stvara, nakon toga u 14 sati i 30 minuta. Domoljubne minute Hrvatskog katoličkog radija kao i svakog dana u to vrijeme, a u 15 sati krunica Božjega milosrđa 099 460 9988, broje na koji možete slati vaše molitvene nakane.

0: pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, za grad Šibenik 1993. godina bile možda i najteže u ratu kada su u pitanju neprijateljski napadi, osobito ako izuzmemo rujanske dane rata 1991. godine. Napadi 93. dolazili su iznenada. Tako je bilo i u petak 16. srpnja 1993. Ujutro djeca su krenula u školu, umirovljenici po kruh, radnici na posao, a onda je slijedio pakao. Na radnom mjestu poginuo je 35-godišnji Emil Lušić, a njegov gost Nikola Živković podlegao je ozljedama u šibenskoj bolnici. Marijan Džambo, novinar Slobodne Dalmacije, o tom je danu posvjedočio članku pod nazivom Šibenik. Oganj sije smrt.
7: Šibenik i Šibenčani u petak ujutro ponovno su na svojoj koži osjetili užas rata. U samo nekoliko sekundi na grad se sručilo 10 razornih projektila iz višecijevnog bacača raketa Oganj. Iza njih su ostale ruševine, 2 poginulih, nekoliko lakše ranjenih, a bezbroj Šibenčana iznova je doživjelo teški psihički šok. Novinarima, kao u bezbroj slučajeva od početka rata i podmuklih napada četnika na civilne ciljeve, nije preostalo ništa drugo do napraviti inventuru najnovijeg četničkog napada.
6: Ne možemo se oteti dojmu kako su i ovaj put četnici zabrali vrijeme napada kada je na ulicama najviše ljudi. Naime, projektili su šarali gradom nešto prije 8 sati i 30 minuta. Stravične detonacije tek su djelomično otjerale Šibenčane u skloništa. Nevjerojatna je sreća da žrtava nije više. Potvrdit će vam svatko tko se u tom trenutku našao samo nekoliko metara od mjesta udara raketa. Jedna je pogodila stan u potkrovlju. Iako su ukućani bili na okupu, nitko nije stradao. Preko puta prodavaonice Šibenke, dio košuljice projektila uletio je kroz izlog. Onako usijan, pao je tik uz prodavačicu Goranu Tolj.
7: Na trgu gomila ruševina. Kamenje je padalo s neba. Ispred susjednog frizerskog salona okupljeni uzrujani ljudi. U dvorištu zgrade gdje je na radnom mjestu stradao jedan službenik, njegove kolege plaču. Kancelarije u potkrolju su doslovce uništene. Stropovi su na podu, prevrnuti ormari, kompjuteri, telefaksi, stolice, stolovi. Po hodniku kapljice krvi, krv kaplje i sa stropa u prostoriji ispod. Treba hrabrosti da se poviri u kancelariju u kojoj za radnim stolom leži raskomadano tijelo nesretnog Emila Lušića.
6: U dvorištu zgrade također lom. Nekoliko radnika koji su se zatekli prepričavaju događaj. Kažu, čudo nas je spasilo. Ne pitajte kako. Spuštamo se ponovno ispred zgrade. Lakše ranjeni Miro Laškarin u psihičkom je šoku. Niti je njemu do razgovora, a i nama se ne pita. Sve smo vidjeli, sve osjetili. Užas. Ljudi stišću zube, ali ne zadržavaju suze. Nema ni mržnje u očima. Odlazimo dok na lice mjesta stižu čelni ljudi županije i grada. Nitko ne govori, šute i gledaju. A što reći? Pod ko zna koji put, bez službenog protokola, ali po diktatu četničkih projektila, dužnost im je izraziti sućut svojim građanima. A mogli su i sami biti žrtvom tog napada. Svjesni su toga kao i svi mi koji smo se našli tu ili po službenoj dužnosti ili iz znatiželje.
7: Kninski radio će i ovaj put upoznati svoje slušateljstvo kako je krajinsko topništvo na žestoke napade Ustaša u Skradinskom zaleđu uspješno odgovorilo po vojnim ciljevima. Jedan projektil je uletio u šibensko skladište Crvenog križa. Za njih je i ovo vojni cilj. Brojimo i dalje pogotke po gradu. Jedna raketa uletjela je u praznu sobu, velika rupa u kamenom zidu. U potpuno praznoj prostoriji gotovo cijela cjelcata raketa. Nedostaje joj samo glava. Opet sreća, nitko nije stradao.
6: Na drugom mjestu taksisti čiste svoja vozila od cigli, žbuke i drugog materijala koji je doletio sa susjedne granatom potpuno uništene zgrade. Sreća je i njih pratila. Kartali su za stolom na otvorenom, kada ih je uzdrmala eksplozija te zasulo kamenje i cigla. Osim psihičkog šoka, nitko nije ni ogreben. Iz šibenske bolnice javlja se kolegica. 8:20, dvije rakete u bolničkom dvorištu između upravne zgrade i prve od zgrada bolničkih odjela. Detonacije u daljini, potom specifičan zvuk, najsličniji produženom izgovoru slova R. A onda bliski udarci, eksplozije, trešnja stakala, trčanje ljudi po ulici, trčanje do prvih vrata bolničke zgrade. U podzemnom dijelu mnoštvo roditelja sa sitnom djecom. Uznemirenje, žagor, pritisak.
7: Dodajmo na ovaj izvještaj, odnosno reportažu iz Šibenika, da su meta tog dana bili i Zadar, Sveti Filip i Jakov, Biograd na moru, Novigrad, Suhovare, Kašić, Podgradina, Stankovci, Vodice, Slivnica, Lozovac, Bilice, Raslina, Primorski Dolac. Težak 16. srpnja 1993. Ne ponovilo se.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav
2: Sisku! Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Jutrom kad se budim i zaprašiš Boysi, vjera, ljubav i domovina, to je ono što je vodilo naše dečke na svjetskom nogometnom prvenstvu u Americi. Evo, čuli ste, Argentina je opet svjetski prvak, ali nema veze, mi znamo koja nam je vrijednost. Vjera, ljubav i domovina, a upravo te vrijednosti prepoznala je i kćer današnjeg slavljenika Ivana Kovačer, Miše Kovača, koji danas slavi 85. rođendan. Ivana je doživjela duboko obraćenje koje je promijenilo njezin život, stil i karijeru. Kaže kako je njezina majka molila godinama za njezino obraćenje, pa svi vi koji nam šaljete poruke na 099-460-9988 i molite za obraćenja svojih najmilijih i možda i vlastito obraćenje, znajte da Gospodin čuje svaku našu molitvu. Evo, Ivana je od osobe koja nije marila za vjeru postala vjernica, koja svakodnevno odlazi na svetu misu, prestala je psovati, ogovarati, osuđivati, kaže, druge ljude i svojih pjesama potpuno je izbacila riječ prokletstvo. Inače, Ivana je počela izrađivati i majice s vjerskim motivima koje nosi isključivo kao vlastitu prezentaciju Boga na koncertima, odbijajući ih prodavati radi profita. A Ivana nam je dala jednu predivnu pjesmu 2024. godine. U nastavku slušate Ivanu Kovači, Bože, čuvaj mi familiju.

0: vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. U kopnu u drugom dijelu dana uz više oblaka, lokalno kiše, pljuskovi s grmljavinom. Osobito prema večeri u središnjim predjelima, kada mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 20 na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevno 30 do 35 celzijevih stupnjeva.

0: Nova pjesma grupe Dalmatino, Moja si najveća bol, dovela nas je do 15 sati. Vrijeme za krunicu Božjega milosrđa prije koje ćemo samo pročitati vaše molitvene nakane. A danas molimo za našu domovinu i sve one kojima je povjerena na upravljanje. Molimo je u zahvalu Gospi Karmelskoj za sve milosti, blagoslove i sve uslišane molitve. Molimo za nevinu dječicu i hrvatsku mladež. Molimo u zahvalu Božjem milosrđu za ozdravljenje noge jedne osobe. Molimo za unuka da pronađe posao i dođe na pravi put. Molimo za nekoliko obitelji, za blagoslov budućega posla, za sina koji luta bez cilja. U zahvalu Gospodinu za dan odgovor. U zahvalu za darovanu djevojčicu, za psihičko zdravlje oca, za ozdravljenje jedne bebe i njenih roditelja, za pravedno rješenje nepravedno optužene osobe. Molimo za oporavak također jedne osobe, molimo za zaruke, zatim za izradu skulpture Blažene Djevice Marije. Molimo za pravedno rješenje žalbe, za ozdravljenje nekoliko majki, za ozdravljenje muža, za teško bolesnog sina da ozdravi. Molimo u zahvalu za uspješno polaganje posljednjeg ispita na fakultetu. Molimo i za lakše izdržavanje kemoterapije, za sretan porod Šogorice koja je sada u bolnici čeka porod, za pomirenje oca i kćerke, za mir i dar razlikovanja duhova, za strpljenje, snagu, mir i stvarnu promjenu. Molimo za uspješnu operaciju vratne kralježnice jedne žene, te za obraćenje oca. Molimo zajedno krunicu Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Predmole, đakoni.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga sina tvojega, gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga sina tvojega, gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga sina tvojega, gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga sina tvojega, gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodo,
3: što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe, Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe, Isuse, uzdam se u tebe, Isuse, uzdam se u tebe, smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Mateus, majke dobrote, upravo danas posebno štujemo i slavimo majku dobrote, Gospu Karmelsku. Inače, karmelski red nastao u drugoj polovici 12. stoljeća na brdu Karmelu, svetoj zemlji, današnji Izrael, kada je skupina kršćanskih pustinjaka i križara odlučila tamo započeti zajednički život u molitvi i tišini. Za razliku od većine drugih katoličkih redova, upravo Karmel nema jednog prepoznatljivog ljudskog utemeljitelja, već je nastao spontanim okupljanjem vjernika nadahnutim starozavjetnim prorokom Ilijom. A inače, Sveta Terezija Avilska i Sveti Ivan od Križa pokrenuli su veliku obnovu ovoga reda s ciljem povratka izvornom pustinjačkom idealu i strogoći. Karmeličani posebno štuju naravno Majku Božju, svoju zaštitnicu od samih početaka. A evo i koji su to sve poznati sveci Karmeličani. Rekli smo Sveta Terezija Avilska, Sveti Ivan od Križa, zatim Sveta Mala Terezija, Sveta Terezija od Djeteta Isusa, Sveta Terezija Benedikta od Križa, Edith Stein i mnogi drugi. A evo jedne zanimljivosti, znate li možda, znači poziv su Karmeličanke došle u Hrvatsku, pa vjerujem da pretpostavljate na poziv našeg blaženog Alojzija Stepinca.

Radio koji se sluša srcem. A u nastavku slušate nešto strane glazbe do 15 sati i 30 minuta kada će uslijediti kulturne minute koje za vas donosi i Mislava Bišćan.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U emisiji donosimo. Zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša razgovarao je s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek o nastavku obnove Zagrebačke katedrale. Velika zlatna arena za najbolji film na 73. Pulskom filmskom festivalu pripala je filmu Koke redatelja Igora Jelinovića. Muzej Cetinske krajine u Sinju večeras će proslaviti 70 godina djelovanja. Izložba Fenomenologija nemira sinoć je otvorena u Gradskom muzeju Virovitica. Zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša susreo se s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek. Tema susreta u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu bila je nastavak obnove Zagrebačke katedrale.
2: Nadbiskup Kutleša izrazio je zadovoljstvo napretkom obnove katedrale u kojoj se od Božića prošle godine odvijaju liturgijska slavlja. Uputio je zahvalu Vladi Republike Hrvatske na podršci i suradnji u obnovi ne samo katedrale nego i ostalih sakralnih objekata stradalih u potresima 2020. godine. Nadbiskup je naglasio važnost zajedništva u nastavku procesa obnove. Govoreći o važnosti očuvanja kulturne baštine, ministrica Obuljen Koržinek zahvalila je Zagrebačkoj nadbiskupiji na suradnji te svima uključenima u obnovu na nastojanjima da katedrala u budućnosti bude sigurna za vjernike i posjetitelje te otporna na buduće nepogode.
1: Osim o obnovi Zagrebačke prvostolnice, razgovaralo se i o obnovi i restauraciji drugih sakralnih objekata i predmeta na području Zagrebačke nadbiskupije. Film. Velika zlatna arena za najbolji film na 73. Pulskom filmskom festivalu pripala je filmu Koke redatelja Igora Jelinovića. Odlučio je to ocjenjivački sud Hrvatskog programa ovogodišnjeg festivala u Puli, a svečana dodjela održana je sinoć u Istarskom narodnom kazalištu. Kako se navodi u obrazloženju odluke, film je nagrađen zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanog humornog diskursa te iznimno snažnih glumačkih interpretacije koje filmu daju posebnu emotivnu snagu. Film kreće u distribuciju u hrvatskim kinima 23. srpnja. Muzej Cetinske krajine u Sinju večeras će uz bogat kulturni program i druženje s građanima proslaviti 70 godina postojanja i djelovanja. Više u prilogu donosi Katarina Varenica.
3: 70. obljetnica Muzeja Cetinske krajine prigoda je za prisjećanje na bogatu povijest ustanove, ali i za pogled prema budućnosti u kojoj će muzej nastaviti biti mjesto susreta, učenja i čuvanja identiteta Cetinske krajine, kaže ravnateljica Darija Domazet.
4: Od jednog malog muzeja koji je trebao biti muzej samo grada Sinja, mi smo prerasli u Muzej Cetinske krajine i od tri zbirke koje su bile na početku narasli smo do 25 zbirki i 9 odjela i zaista u jedan respektabilan regionalni muzej. Mi smo opći muzej, što znači da u njemu čuvamo stvari praktički, što se kaže, od igle do lokomotive. Osobito nam je važna naša arheološka zbirka, to je arheološki odjel, povijesni odjel i etnološki odjel koje su uglavnom forte našeg muzeja.
3: Ravnateljica ističe da su posebno ponosni na svoj pedagoški odjel.
4: Jer iako svi ti predmeti koje čuvamo i obrađujemo su zaista značajni, ništa to nije ako vi ne proslijedite informaciju dalje, ako na neke nove naraštaje ne obrazujete. I evo, mislim da naš pedagoški odjel je nekakva kruna svega i da je to u stvari jedan odjel koji ima svoju budućnost u radu s mladima.
3: A u malom muzejskom timu od 5 zaposlenih našlo se puno talenata, pa su ukratko dokumentarnom filmu koji će premijerno biti prikazan večeras prikazali rad kustosa. Ali to nije sve što su pripremili.
4: Nakon toga smo se odlučili na malo pjesme. Naime, naš muzejski tim je jako kreativan, pa su napravili i pjesmu koju izvodi Sinjska klapa. Pjesma se zove Gle prigode, ej Cetino. Naravno, nama se sve vrti oko rijeke Cetine, što je sasvim logično. Cetina je za Cetinsku krajinu isto ono što je Nil za Egipat. Tako da, evo, jedna pjesma u kojoj, moram se pohvaliti, pa moja malenkost napisala riječi pjesme. Naš kolega restaurator Petar Radović, koji je inače vrhunski glazbenik, je napravio glazbu, a sve to skupa je ukomponirao u jedan prekrasni aranžman Šimun Charlie Botica. Zaista je napravio jednu specifičnu pjesmu koja možda odudara malo od tipične klapske pjesme. Dosta je, rekla bih, malo i teža pjesma za otpjevati, ali evo, mi smo je radili kao na neki način omaž rijeci Cetini i uopće našem kraju.
3: Iz Muzeja Cetinske krajine pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže na proslavi večeras od 21 sat ispred muzejske zgrade i zajedno s njima obilježe 70 godina u službi baštine i zajednice.
0: Posjetite izložbu.
1: Još jedna u nizu izložbi iz ciklusa Nacionalni muzej moderne umjetnosti u gostima, Fenomenologija nemira, sinoć je otvorena u Gradskom muzeju Virovitica. Riječ je o ciklusu kojim Nacionalni muzej moderne umjetnosti tijekom obnove svoga sjedišta, palače Vranicani Dobrinović, u suradnji s muzejima i galerijama u Hrvatskoj i inozemstvu, omogućuje fragmentarno predstavljanje svoje vrijedne muzejske zbirke. Ističe kustosica izložbe Tea Hatadi.
5: Četvrtu godinu za redom Nacionalni muzej moderne umjetnosti zapravo radi ciklus izložbi NMM u gostima tijekom naravno svog sjedišta i obnove palača Vranicani Dobrinović i u suradnji s muzejima i galerijama u Hrvatskoj i inozemstvu omogućuje fragmentarno predstavljanje naše vrijedne zbirke javnosti, što nam je iznimno drago, pogotovo u cijeloj Hrvatskoj.
1: Prema riječima kustosice, nemir prisutan umjetničkim dijelima u doba moderne više nije vezan uz kanon sakralnih tema poput apokalipse. On prerasta u nemir koji proizlazi iz sadašnjosti i nije nužno kolektivan, već postaje duboko individualan.
5: Trenutno nam se jedna nalazi u Čakovcu, nedavno smo zatvorili izložbu u Berlinu, a uskoro pripremamo izložbu u Krapini i Sisku, tako da evo, veselimo se i svim budućim projektima koje ćemo raditi, a izložba u Virovitici pod nazivom Fenomenologija nemira okuplja 24 dijela iznimnih doajena moderne i visoke moderne izbirke našeg muzeja, naravno, koje uključuju i slike i skulpture, objekte, instalacije, fotografije i radove na papiru, kroz koje se zapravo evo, dominira to jedno iskustvo nemira i nekog osobnog iskustva autora koji potpisuju ta sama djela.
1: Neki od zastupljenih umjetnika su Marijan Detoni, Boris Demur, Marijan Ješovar, Ivan Kožarić, Josip Klarica, Kuzma Kovačić, Edo Murtić, Šime Perić, Renata Poljak i drugi. Izložba u Gradskom muzeju Virovitica ostaje otvorena do 6. rujna. Šezdeseta međunarodna smotra folklora održava se do nedjelje 19. srpnja na ulicama i trgovima Grada Zagreba. Tako će etnoglazbenici Dunja Knebel i Roko Margeta u 19 sati održati koncert u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu, najavljuje umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
6: Dunja Knebel i Roko Margeta sa koncertom Sako Delo Konec ima Samo moja ljubav nema, na kojem zapravo Dunja Knebel pjeva pjesme koje bira iz arhiva, dakle zapise Vinka Žganca kojima udahnje novi život.
1: U 20 sati u Svetoj nedjelji pokraj Samobora nastupit će folklorne skupine iz inozemstva.
6: Također jednoj pozornici koja je suradna već dugih niz godina, ovaj puta još uvijek pokraj jezera Kipišće u Strmcu, iako se nadamo da ćemo možda opet doći i do dvorca Kerestinec nakon njegove obnove. Još je sad u nekakvim zadnjim fazama, ali evo ove godine još uvijek smo na jezeru Kipišće, koje je prekrasno i uvijek je puno publike koja dođe gledati i skupine koje šalje smotra, ali i neke od svojih domaćih.
1: Smotra se nastavlja već sutra ujutro kada će folklorne skupine u 9.30 sati nastupiti na Trgu bana Josipa Jelačića.
0: Najavljujemo koncert.
1: Koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer održat će se večeras u 19.30 u Župnoj crkvi Svete Marije Magdalene u Čazmi. Na povijesnim orguljama Čazmanske crkve nastupit će orguljaš Krešimir Klarić. Orgulje u Župnoj crkvi Svete Marije Magdalene ubrajaju se među najvrijednije sačuvane spomenike orguljarske umjetnosti u Hrvatskoj. Izrađene su u radionici bečkog graditelja orgulja Johana Hankea, a u Čazmu su dopremljene i postavljene 1767. godine. Umjetnička radionica Heferer cjelovito ih je obnovila 2023. Ulaz na koncert Krešimira Klarića, inače profesora na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, je slobodan. Poštovani slušatelji, ovom koncertnom najavom došli smo do kraja kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
0: Kulturne minute.

Stjepan Jimmy Stanić i Kužiš stari moj, pjesma iz filma Kužiš stari moj iz 1973. godine, snimljena prema istoimenom romanu Zvonimira Majdaka. Glavni lik filma je Glista, mladić sa zagrebačke periferije i tipični gradski frajer koji preživljava baveći se sitnim mutnim poslovima. A tog Glistu je utjelovio Ivica Vidović, zatim tu je i Eva Ras kao Marina i Relja Bašić i još mnogi drugi glumci. A ovu pjesmu koju je skladao Alfi Kabilja otpjevao je Stjepan Jimmy Stanić. 15:50, idemo još promjeriti stanje na našim prometnicama, nakon toga još malo glazbe i u točno 16 sati vijesti iz života crkve koje donosi Dalija Mok. Kolona vozila na A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istrije, Opatije, duga je 2 km na naplati Demerije, na autocesti A1 u smjeru Zagreba kolona je 1 km. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Lučko i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca, a iz smjera Buzina prema naplati Lučko kolona je 1 km. Kolona osobnih i teretnih vozila na A3 između 302. km i graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru Lipovca duga je 3 km. Dragi vozači, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Počelo 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Crkva slavi blagdan Gospe Karmelske. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek razgovarao o nastavku obnove Zagrebačke katedrale. U zgradi biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita Vrbosanskog Tome Vukšića, predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, počelo je 96. redovito zasjedanje BKBIH. Uz biskupe BKBIH sudjeluju i apostolski nunci u BIH nadbiskup Francis Čulikat, apostolski vizitator za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli, te biskupi predstavnici konferencija susjednih zemalja. Nadbiskup je istaknuo da će se biskupi na ovom zasjedanju osvrnuti na provedbu zaključka s prošle redovite sjednice biskupske konferencije, saslušati izvješća o radu Caritasa Bosne i Hercegovine i razgovarati o predloženim poboljšanjima statuta istoga Caritasa. Jedna od tema će biti provedba đakonske pastoralne godine te pravila za karizmatski pokret. Raspravljat će se i o pitanjima vezanim za katoličke škole i pedagoško vijeće katoličkih školskih centara te saslušati izvješća delegata BKBIH na različitim susretima.
3: Od crkvenih događaja koji su pred nama tijekom narednih mjeseci svakako treba spomenuti da će za koji dan u župi Kupres biti održan 9. obiteljski dan, pa još jednom preporučamo da se u nedjelju 26. srpnja u svim župnim i drugim zajednicama moli za sve obitelji, a one kojima je to moguće doći, pozivamo na središnje molitveno okupljanje na Kupres.
2: Na društvenom planu ovo razdoblje u Bosni i Hercegovini obilježavaju dva važna događaja.
3: Prvo je pitanje novoga visokog predstavnika međunarodne zajednice od čijeg ureda s pravom u buduće se očekuje nov način odnosa prema katoličkoj crkvi, jednako korektan prema svim vjerskim zajednicama. Drugi važan događaj jesu opći izbori koji su predviđeni za početak mjeseca listopada i u tom smislu vrlo su poznati stavovi naše biskupske konferencije jer su mnogo puta izrečeni. Ti stavovi su uvijek moralne naravi. Slijede socijalni nauk crkve, zasnovani su na načelima pravde i redovito se ponavljaju u ovakvim prigodama.
2: Nadbiskup Vukšić je podsjetio i na nedavnu izjavu BKBIH.
3: Bosna i Hercegovina je, sukladno svome ustavnom poretku, proizašlom iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, država triju konstitutivnih naroda i svih njezinih građana. Velika je nepravda i nemoralno je svako nastojanje da se prava bilo kojega naroda relativiziraju, ograniče ili praktično onemoguće i predstavlja izravno odstupanje od Dejtonskog ustavnog okvira i otvara prostor novim nestabilnostima. Oduzimanje ili nijekanje prava ne može biti put prema pravednom društvu, nego vodi u produbljivanje nepovjerenja i političkih napetosti. U tom smislu, izgradnja društvene pravde i sloge, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine zahtjeva reformu svih loših zakona, posebice izbornoga, te osobito naglašava potrebu pune i dosljedne zaštite prava hrvatskog naroda kao konstitutivnog u Bosni i Hercegovini, uključujući njegovo legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim razinama. I na kraju, Katolička crkva u Bosni i Hercegovini ostaje čvrsto opredijeljena za mir, dijalog, međusobno poštovanje i jednakopravnost svih naroda i građana i istodobno držimo da nema istinske jednakopravnosti bez dosljednog poštivanja ustavne strukture zemlje i pojedinačnih i kolektivnih prava.
2: Domaćin 96. zasjedanja BKBIH banjolučki biskup Željko Majić nakon upućenih pozdrava svim sudionicima susreta istaknuo je da
4: Banjolučka biskupija nažalost od našeg prošlog zasjedanja nije poslala brojnija. Broj naših vjernika dalje se smanjuje. Tako je stanje, jer im nažalost i u drugim našim nadbiskupijama i biskupijama. No, Bog nikada ne mjeri našim ljudskim mjerilima. Od Abrahama učinio je izabrani narod, od 12 apostola utemeljio crkvu. Zato smatram potrebno da i s ovoga zasjedanja pošaljemo poruku ohrabrenja povjerenim na vjernicima riječima samoga Isusa. Ne boj se, stado malo, svidilo se Ocu vašemu dati vam kraljestvo. Upravo su te riječi desetljeće bile izvor utjehe, snage i nade ove mjesne crkve.
2: Biskup Majić je naglasio da se zasjedanje održava u vremenu koje pred cijeli svijet, a onda i pred crkvu, stavlja ozbiljna pitanja.
4: Ratovi, nasilje, nesigurnost, siromaštvo, iseljavanje, demografska kriza i sve izraženija ravnodušnost prema Bogu traže od nas ne samo pastoralne odgovore, nego prije svega vjeru da Duh Sveti da nas vodi svoju crkvu.
2: 96. zasjedanje BK BiH završit će sutra u 12 sati konferencijom za novinare u zgradi biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci.
1: Slušate Vijesti života crkve.
2: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša susreo se s ministricom kulture i medija Republike Hrvatske Ninom Obuljen-Koržinek. Tema susreta u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu bila je nastavak obnove Zagrebačke katedrale.
0: Nadbiskup Kutleša izrazio je zadovoljstvo napretkom obnove katedrale u kojoj se od Božića prošle godine odvijaju liturgijska slavlja. Uputio je zahvalu Vladi Republike Hrvatske na podršci i suradnji u obnovi ne samo katedrale nego i ostalih sakralnih objekata stradalih u potresima 2020. godine. Nadbiskup je naglasio važnost zajedništva u nastavku procesa obnove. Govoreći o važnosti očuvanja kulturne baštine, ministrica Obuljen-Koržinek zahvalila je Zagrebačkoj nadbiskupiji na suradnji te svima uključenima u obnovu na nastojanjima da katedrala u budućnosti bude sigurna za vjernike i posjetitelje te otporna na buduće nepogode.
2: Osim o obnovi Zagrebačke prvostolnice, okupljeni su razgovarali i o obnovi i restauraciji drugih sakralnih objekata i predmeta na području Zagrebačke nadbiskupije. Crkva slavi blagdan Gospe Karmelske koji je vezan uz početke Karmelskog reda.
5: Karmele će danas posjetiti brojni hodočasnici koji se utječu Gospi od gore Karmela. Biće to prilika i za primanje škapulara koji predstavlja nastojanje da se nasljeduje Isusa poput Marije. Škapular uvodi u karmelsko zajedništvo u zajednicu redovnika i redovnica prisutnih u crkvi više od 8 stoljeća i obvezuje živjeti ideal ove obitelji, intimno prijateljstvo s Bogom po molitvi.
2: Banja Lučka biskupija proslavila je svetkovinu Svetog Bonaventure, nebeskog zaštitnika biskupije i Banja Lučke katedrale, svečanim istim slavljem koje je u Banja Lučkoj katedrali predslavio i na kojemu je propovjedao apostolski nunci u Bosni i Hercegovini, nadbiskup Francis Assisi Čulikat. U pozdravnom govoru banjolučki biskup Željko Majić čestitao je svetkovinu nebeskog zaštitnika uz molitvu:
6: da dobri Bog po zagovoru Svetog Bonaventure blagoslovi našu mjesnu crkvu, učvrsti u vjernosti Kristovu evanđelju i učini vjerodostojnim svjedokom njegove ljubavi prema svakom čovjeku. Neka nas primjer Svetog Bonaventure nadahnjuje da budemo ljudi mira, nade i ljubavi, osobito prema onima koji su bolesni, osamljeni i opterećeni životnim poteškoćama, koje na poseban način želimo uključiti u ovu svetu misu.
2: Nunci Čulikat u propovjedi je istaknuo kako crkva s velikom radošću slavi spomendan Svetog Bonaventure, biskupa i crkvenog naučitelja, velikog učitelja franjevačke tradicije i katoličke teologije, te slavnog zaštitnika ove stolnice i cijele banjolučke biskupije.
7: Njegov nas život uči da svetost i um nisu suprotstavljene stvarnosti, nego dva dara koja svoju puninu postižu kada dopuste da ih Duh Sveti prosvjetli. U njemu traganje za istinom nikada nije ostajalo tek na razini akademskog proučavanja, nego je bilo istinski put prema Kristu. Za svetoga Bonaventuru spoznaja vodi kontemplaciji, a kontemplacija svoju puninu nalazi u ljubavi.
2: Po Podsjetio je kako je taj svetac u svom znamenitom dijelu Putovanje duše k Bogu ostavio pouku iznenađujuću suvremenu i danas.
7: Neka nitko ne misli da mu je dovoljno čitanje bez pomazanja, razmišljanje bez pobožnosti, znanje bez ljubavi i razum bez poniznosti. U tim je riječima sažeta srž hrišćanske mudrosti. Istinska spoznaja ne rađa ohološću, nego klanjanjem. Ne vodi samo dostatnosti, nego zahvalnosti. Ne razduvaja, nego otvara služenju braći i sestram.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Ljetne kolonije sjemeništaraca i bogoslova Zadarske nadbiskupije održane su od 13. do 15. srpnja, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije.
8: Susret je ujedno zahvala za proteklu školsku i akademsku godinu, a počeo je misom u kapeli sjemeništa Zmajević u Zadru, koju je predvodio generalni vikar Zadarske nadbiskupije i nadbiskupijski povjerenik za duhovna zvanja Don Ante Sorić, koji je vodio zadarske sjemeništarce i bogoslove kroz taj susret. Sudionici su pohodili župe Starigrad, Paklenica i Seline, Salite, Benkovac, Medviđu i Brušku, gdje je zadnjeg dana kolonija Don Ante također predvodio misu kao i misu u salima u župnoj crkvi.
2: Kolonije imaju i kulturološku poučnu dimenziju, te su mladići s vikarom Sorićem pohodili nacionalni park Kornate kada su ploveći tim otočjem na brodu molili krunicu.
8: Ujedno su izmolili molitvu od rješenja za pokojne hrvatske vatrogasce koji su poginuli na Kornatima, te su se zaustavili na mjestu gdje je postavljeno njihovo spomen obilježje od 12 kamenih križeva u trajni spomen i zahvalu za živote vatrogasaca koji su poginuli u najvećoj hrvatskoj vatrogasnoj tragediji 2007. godine.
2: Za vrijeme boravka u Bukovici mladići su posjetili zavičajni muzej u Benkovcu i povijesni arheološki lokalitet Aseriju gdje je bio rimski municipi na Liburskoj gradini.
8: Prvog dana kolonija trojicu sjemeništaraca i petoricu bogoslova u svom nadbiskupskom domu primio je i zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, koji ih je u razgovoru ohrabrio na njihovom putu prema svećeništvu, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije.
2: I na kraju vijesti podsjećamo da je mjesec srpanj mjesec krvi Kristove, a promotori ove duhovnosti su misionari krvi Kristove. Prilog Svjetlane Đuran.
9: Zašto je srpanj posvećen krvi Kristovoj, za HKR je pojasnio poglavar Hrvatske delegature družbe, pater Ilija Grgić.
10: Razlog je u prijašnjem liturgijskom kalendaru kada je mjesec lipanj bio posvećen predragocjenoj krvi i 1. srpnjem je se završavala čitava ta priprema za tu svetkovinu kojoj je u srcu se nalazi te svetkovine ona temeljna istina, to je da smo otkupljeni, oslobođeni od naših grijeha i da nam je vraćena ta mogućnost života u slobodi i kao djeca Božja. A onda poslije, nakon Drugog Vatikanskog sabora, poslije jednostavno čita mjesec srpanj nam postaje mjesec posvećen upravo razmatranju, promišljanju, produbljivanju te istine naše vjere.
9: Kroz cijeli mjesec srpanj vjernicima će svakodnevno biti na raspolaganju sveta misa, litanije krvi Kristove, zajedničke pobožnosti te prilika za sakrament pomirenja, a crkva će biti mjesto potpunog oprosta. Misionari također pozivaju da se duhovnost krvi Kristovoj još dublje upozna kroz tekstove i razmatranja koja će svakodnevno slati kroz mjesec srpanj na WhatsApp kanal zajednice krvi Kristove.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uredila je čitala Dalija Mok.

Kraljica Hrvata Apostoli Mira doveli su nas do 16 sati i 19 minuta. A danas nam je 16. srpanj, slavimo Gospu Karmelsku. Predivan dan za sve koji štuju Gospu. Inače, ne znam jeste li se možda toga sjetili, ali upravo na današnji dan pred 8 godina dočekali smo naše srebrne nogometaše ovdje u Zagrebu. Evo, sa suprugom sam taj dan došla ravno s mora, sa godišnjeg, trebala sam raditi popodne na Laudato televiziji, međutim promet je bio takav da nisam ništa mogla raditi, na kraju sam završila na samome trgu, bili smo žedni, bilo je jako vruće, ali na kraju se sve isplatilo. Evo, pola milijuna Hrvata dočekalo je naše vatrene od tamo zračne luke pa sve do Trga bana Josipa Jelačića, gorilo je pred 8 godina u Zagrebu. A danas 16. srpnja rođendan slavi i naša legenda, glazbena legenda Mišo Kovač, danas slavi 85. rođendan. Evo, dragi naš Mišo, želimo ti sretan i blagoslovljen rođendan. Inače, prodao je 20 milijuna ploča, kazeta, diskova. Inače, rođen je u Šibeniku 16. srpnja 1941. godine. Najveći hitovi, ostala si uvijek ista, ako me ostaviš, Dalmacija u mom oku, ti si pjesma moje duše, poljubi zemlju, proplakaće, zora i tako dalje, a sve

Kažu u najglazbenijoj ulici u Šibenskom Varošu u kojoj su u isto vrijeme živjeli i glazbenici Vice Vukovi i Arsen Dedić. Dosljedan u svojoj nedosljednosti. Mišo Kovač danas je fenomen i svojevrsna estradna enigma. Izvođač je najljepših ljubavnih pjesama, ali i onih o voljenoj zemlji i divnoj Dalmaciji.

Mišo Kovač nakon osamostaljenja Hrvatske, poput još jedne legende Olivera Dragojevića, nikad više nije pjevao u Srbiji. Ne idem u Beograd pjevati ni da mi daju 100 milijuna, jer ja sam Dalmatinac, govorio je ovaj ponosni Šibenčanin.

S više desetaka milijuna prodanih nosača zvuka, apsolutni je estradni rekorder. A i kad je posjećenost njegovih koncerata u pitanju, rijetki se mogu pohvaliti takvim uspjesima. Neka nam

blistava karijera, brojne nagrade, mega hitovi, najprodavaniji albumi, vjerna publika, a onda preokret. Početkom 90-ih obitelj Kovač ostaje bez voljenog sina Edija.

Nakon obiteljske tragedije 1992. Mate Mišo Kovač nekoliko se puta opraštao scene i ponovno joj se vraćao. 2012. dobio je Porin za životno djelo, a te iste godine snimio je jedan od najljepših dueta u svojoj karijeri.

Brojne Mišine pjesme danas su evergreeni, no jednu ljubavnu pjesmu publika posebno voli. Snimljena je 1986. i već nakon prvih taktova pjesme, kada Mišo zanosno podigne ruke, publika je rado pjeva u glas.

0: Za kraj ove glazbene slušaonice slušamo pjesmu koja je poruka svima nama, malima ispod zvijezda, željnima ljubavi i milosti s neba. Uz pjesmu Budi čovjek dobre volje, pozdravljaju vas urednik Siniša Kovačić i tonski realizator Martin Justin. Do slušanja.
1: Svi smo mali.

0: Glazbena slušaonica.
1: Radio koji se sluša srcem. HKR.
0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Sedamnaesti sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan iz Dnevnika izdvajamo.
3: U sklopu modernizacije željezničkog prometa nabavlja se 6 elektrobaterijskih vlakova domaćeg proizvođača.
2: Velika je nepravda da se prava bilo kojeg naroda relativiziraju, poručeno na početku zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.
3: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša s ministrom kulture razgovara o nastavku obnove Zagrebačke katedrale.
2: Argentina je drugi finalist svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: U vladi su potpisani ugovori o kupoprodaji elektrobaterijskih vlakova za Hrvatske željeznice. Vladine izmjene zakona trebale bi pak obeštetiti radnike koji su bili izloženi azbestu. Opširni o novostima iz vlade, Ivo Lovrić.
4: U Banskim dvorima potpisana su dva ugovora koji omogućuju modernizaciju željezničkog prometa u Hrvatskoj. Riječ je o ugovorima o financiranju nabave i kupoprodaji 6 elektrobaterijskih vlakova proizvođača tvrtke Končar i izgradnji hibridne punionice. Oko 53,5 milijuna eura za 6 novih elektrobaterijskih vlakova i punionicu u Kotoribi iz modernizacijskog fonda Europske unije sredstva su koja se ostvaruju iz trgovanja emisijskim jedinicama i ulažu u projekte koji smanjuju emisije stakleničkih plinova. Time se, rekao je predsjednik vlade Andrej Plenković, povećava energetska učinkovitost i jača konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Nakon ulaganja u druge oblike prometne infrastrukture, sada su prioritet željeznice, naglasio je Plenković.
5: S obzirom da smo imali druge prioritete, što je bilo logično, sada je vrijeme za željeznice, ovako pametno korištenje sredstava modernizacijskog fonda, sredstava još sve skupa oko 190 milijuna eura. Mislim da ćemo i ostvariti ciljeve i ambicije koje imamo prema europskim planovima, a drugo učinit ćemo korist kvalitetnijem prometu za naše putnike u ovako sjajnim vlakovima.
4: Izmjenama dvaju zakona koje je vlada uputila u saborsku proceduru proširuje se obuhvat radnika poduzeća Plobesta i Salonita kao i njihovih nasljednika koji imaju pravo na obeštećenje zbog izloženosti azbestu. Izmjenama zakona pravo na obeštećenje zbog izloženosti azbestu imat će i radnici, odnosno njihovi nasljednici, koji nisu bili obuhvaćeni zakonom iz 2020. godine. Riječ je o nešto više od 200 radnika koji imaju pravo na obeštećenje u iznosu od 29.100 eura po radniku. Vlada je donijela i odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića za pedagošku godinu 2025. i 2026. Za oko 150.000 djece osigurava se 110 milijuna eura godišnje. Iznos je namijenjen za poboljšanje dostupnosti, održivosti i priuštivosti svih dječjih vrtića, odnosno za sve rashode osnivača javnih i privatnih vrtića u svrhu poboljšanja predškolskog odgoja. Vlada je između ostaloga donijela i uredbu o provedbi akta EU o kibernetičkoj solidarnosti, kojemu je cilj ojačati kapacitete Europske unije za otkrivanje značajnih cyber sigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera. Predsjednik vlade Plenković primio je danas i vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga u Europi i zapovjednika zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu, generala Aleksusa Grinkevića, kojega su jučer primili i predsjednik Republike Zoran Milanović i ministar obrane Ivan Anušić. Teme razgovora hrvatskih dužnosnika s generalom Grinkevićem, koji se sastao s načelnikom glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske generalom Tihomirom Kundidom, bila su aktualna pitanja koja su na dnevnom redu NATO-a, uključujući izazove povezane sa sigurnosnom situacijom u Europi i ruskom agresijom na Ukrajinu.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: U tijeku je zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci. Održava se pod predsjedanjem predsjednika konferencije nadbiskupa Tome Vukšića. U uvodnom govoru nadbiskup se osvrnuo na društvenu situaciju u susjednoj nam zemlji.
6: Kako je upozorio na društvenom planu, ovo razdoblje u Bosni i Hercegovini obilježavaju dva važna događaja. Prvo je pitanje novoga visokog predstavnika međunarodne zajednice, od čijeg ureda s pravom u buduće se očekuje nov način odnosa prema Katoličkoj crkvi, jednako korektan prema svim vjerskim zajednicama. Drugi važan događaj jesu opći izbori koji su predviđeni za početak sljedećega mjeseca listopada. U tom smislu vrlo su poznati stavovi naše biskupske konferencije jer su mnogo puta izrečeni. Ti stavovi su uvijek moralne naravi, slijede socijalni nauk crkve, zasnovani su na načelima pravdi i redovito se ponavljaju u ovakvim prigodama, poručio je nadbiskup Vukšić.
7: Velika je nepravda, svako nastojanje da se prava bilo kojega naroda relativizira, ograniče ili praktično onemoguće i predstavlja izravno odstupanje od Dejtonskog ustavnog okvira i otvara prostor novim nestabilnostima. U tom smislu, izgradnja društvene pravde i sloge Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine zahtjeva reformu svih loših zakona te osobito naglašava potrebu pune i dosljedne zaštite prava hrvatskog naroda kao konstitutivnoga u Bosni i Hercegovini, uključujući njegovo legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim razinama.
6: Zaključio je kako Katolička crkva u Bosni i Hercegovini ostaje čvrsto opredjeljena za mir, dijalog i međusobno poštovanje svih naroda i građana. Istodobno držimo da nema istinske jednakopravnosti bez dosljednog poštivanja ustavne strukture zemlje i pojedinačnih i kolektivnih prava, poručio je nadbiskup Vukšić, a banjolučki biskup Željko Majić ponovno je upozorio na dramatično smanjenje broja katolika u tom dijelu zemlje, ali i cijeloj BiH.
8: Banjoška biskupija, nažalost, od našeg prošlog zasjedanja nije postala brojnija. Broj naših vjernika dalje se smanjuje. Tako je stanje, vjerujem, nažalost, i u drugim našim nadbiskupijama i biskupijama. No, Bog nikada ne mjeri našim ljudskim mjerilima. Od Abrahama učinio je izabrani narod, od 12 apostola do temelja crkve. Zato smatram potrebno da i s ovoga zasjedanja pošaljemo poruku ohrabrenja povjerenim nam vjernicima riječima samoga Isusa. Ne boj se, stado malo, svidilo se Ocu vašemu dati vam kraljestvo.
9: Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić pozvao je ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića da dođe u Bihać i tamo održi konferenciju o položaju konstitutivnih naroda u BiH. Reagirao je tako na najavu Konakovićeva ministarstva za kolovoz o održavanju konferencije u Sarajevu. Iz tamošnjeg ministarstva naveli su da je cilj predstaviti objektivnu sliku zastupljenosti konstitutivnih naroda u tijelima vlasti BiH. Na taj su način odgovorili na rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Dokument je to koji je na prijedlog Domovinskog pokreta jučer usvojio Hrvatski sabor.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša susreo se s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen-Koržinek. U nadbiskupijskom pastoralnom institutu razgovarali su o nastavku obnove Zagrebačke katedrale.
4: Nadbiskup Kutleša izrazio je zadovoljstvo napretkom obnove katedrale u kojoj se od Božića prošle godine odvijaju liturgijska slavlja. Uputio je zahvalu Vladi Republike Hrvatske na podršci i suradnji u obnovi ne samo katedrale nego i ostalih sakralnih objekata stradalih u potresima 2020. godine. Nadbiskup je naglasio važnost zajedništva u nastavku procesa obnove. Govoreći o važnosti očuvanja kulturne baštine, ministrica Obuljen-Koržinek zahvalila je Zagrebačkoj nadbiskupiji na suradnji te svima uključenima u obnovu na nastojanjima da katedrala u budućnosti bude sigurna za vjernike i posjetitelje te otporna na buduće nepogode.
3: Osim o obnovi Zagrebačke prvostolnice, razgovaralo se i o obnovi i restauraciji ostalih sakralnih objekata i predmeta na području Zagrebačke nadbiskupije.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A Dnevnik nastavljamo ostalim vijestima iz zemlje koje nam danas donosi Petar Peko.
9: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od sutra će financirati novi lijek Duvizat s djelatnom tvari Givinostat. Za liječenje Dihenove mišićne distrofije lijek će biti dostupan pokretnim bolesnicima starijim od 6 godina uz primjenu kortikosteroida. Iz HZZO-a ističu kako u Hrvatskoj dosad nije postojala terapijska alternativa te da se očekuje kako će lijek usporiti napredovanje bolesti i poboljšati kvalitetu života oboljele djece. Brigadir Ivica Devčić, bivši šef nabave Ministarstva obrane, uhićen je u antikorupcijskoj akciji USKOK-a zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Po nalogu USKOK-a uhićene su dvije osobe, a pretrage i hitne dokazne radnje provodi vojna policija u suradnji s policijom na području Zagreba te Istarske i Zadarske županije. Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK će odlučiti o pokretanju istrage i eventualnom određivanju istražnog zatvora. U više dijelova Hrvatske sinoć su zabilježena snažna nevremena. Jedno takvo pogodilo je područje Petrinje. Jaka tuča uništila je brojne voćnjake i vrtove, a vatrogasci su imali dvije intervencije. Pulu su zahvatili udari jakog vjetra koji je rušio grane na cestu. Grana je pala na prolaznicu koja je zatim hospitalizirana u općoj bolnici Pula. Olujni vjetar pogodio je i Zadar te je prouzročio štetu. Na otoku Hvaru je meteo tsunami pogodio Stari grad. Razina mora na nekim dijelovima rive dosezala je više od 30 cm, pri čemu je more ulazilo u kuće i ugostiteljske objekte, a nasukale su se i pojedine brodice. U riječkom akvatoriju u tijeku je akcija Lučke kapetanije Sigurna plovidba 2026 Rijeka. Za HTV kapetan tamošnje Lučke kapetanije Darko Glažar.
10: Gledat će se što se mora tiče od onih već naglašavanih glisiranja, vožnja preblizu obale, brzine. Kupač, opet ćemo ponoviti, ne smije poći više od 100 metara van, ali će biti naglasak i na putničke brodove sa aspekta gledanja svjedodžbi i ostalih dokumenata brodova, isto tako i posade.
9: Pomorska policija u Rijeci prošlog tjedna evidentirala je više od 50 prekršaja nedozvoljenog glisiranja blizu obale. Minimalna kazna za prekršaj iznosi 400 eura. Iz pomorske policije pozivaju sve nautičare, usporite i poštujte pravila plovidbe.
0: Vijesti iz svijeta.
11: Francuski zastupnici usvojili su zakon koji punoljetnim osobama s neizlječivim bolestima daje pravo na potpomognuto umiranje. Zakon pod strogim uvjetima omogućuje pacijentima da zatraže primanje smrtonosnog sredstva, piše Reuters. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku. Francuska biskupska konferencija zakon je protumačila prijetnjom najkrhkijim među francuskim građanima još prošle godine uoči prvog glasovanja o zakonu. Pariški nadbiskup Laurent Ulrich više je puta pozvao zakonodavce da preispitaju svoj stav, tvrdeći da se istinska solidarnost gradi brigom za druge, a ne smrću. Američka vojska nastavlja s novim udarima na Iran. Napadi su usmjereni na iranske vojne kapacitete koji se koriste za ugrožavanje sigurnog prolaska Hormuškim tjesnacem, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Sjedinjene Države već četvrti dan zaredom napadaju vojne ciljeve u Iranu. Iranske vlasti govore da je u napadima poginulo 30 ljudi. Teheran je uzvratio napadima na američke baze u regiji. U Kijevu su izbili prosvjedi zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Kako javljaju agencije, druga promjena u vladi predsjednika Zelenskija u godinu dana izazvala je bijes javnosti. Fedorov, 35-godišnji tehnološki stručnjak, htio je prema vlastitim riječima smanjiti ljudske gubitke i vojsku učiniti efikasnijom novim tehnološkim rješenjima. Stoga je predsjedniku predložio smjenu čelnih ljudi ukrajinske vojske koji se još uvijek služe sovjetskom doktrinom, što nije prihvaćeno.
0: Kultura.
3: Sedamdeset godina postojanja i djelovanja slavi Muzej Cetinske krajine u Sinju. Organiziran je bogat kulturni program i druženje s građanima. Više zna Katarina Varenica.
12: U sklopu proslave premijerno će biti prikazan kratki dokumentarni film posvećen radu muzeja kroz 70 desetljeća te njegovom sustavnom prikupljanju, čuvanju i predstavljanju bogate kulturne i povijesne baštine Cetinske krajine. Ravnateljica muzeja Darija Domazet.
13: Mi smo jedan kompleksan muzej, imamo 25 zbirki podijeljenih u 9 odjela, tako da to je zaista riječ o velikom muzeju, to je regionalni muzej opći i zaista mnogo ljudi koji rade u muzeju vrijedno rade i evo prezentirat ćemo jedan rad koji se možda ne vidi na prvu, ali je itekako bitan i u principu to je ono što nosi svaki muzej, jer mi imamo stalne postave, naravno imamo sreću da smo 2021. godine otvorili novi stalni postav pa smo relativno, rekli bismo, friški, međutim jako mnogo se radi behind the scenes, iza scene, međutim jako mnogo ljudi zna što muzealci zaista rade i koliko je tu truda i vremena potrebno da se ova naša baština, a evo Cetinska krajina, hvala Bogu, od prapovijesti pa sve do praktički današnjih dana, tako da evo, taj vrijedan rad bit će djelomično naravno prezentiran.
12: Premijerno će se prikazati i video spot za novu pjesmu Ej Cetino u izvedbi Sinjske klape, za što je tekst pjesme napisala ravnateljica muzeja. Istaknula je da je 70. obljetnica Muzeja Cetinske krajine Sinj prigoda za prisjećanje na bogatu povijest ustanove, ali i za pogled prema budućnosti u kojoj će muzej nastaviti biti mjesto susreta, učenja i čuvanja identiteta Cetinske krajine.
0: Sport.
2: Pregled sportskih vijesti donosi nam Joško Martinec.
14: Reprezentacija Španjolske i branitelj naslova Argentina igrat će u finalu svjetskog prvenstva. Argentina je finale izborila sinoć pobjedom 2-1 protiv Engleske. Protivnik će biti Španjolska nakon što je izbacila Francusku rezultatom 2-0. Finale se igra u nedjelju u 21 sat na stadionu u New Jerseyu. Dodajemo i da Hajduk večeras od 20:30 igra utakmicu kvalifikacija za Europsku ligu. Protivnik je Žilina, a Splićani u Slovačku donose prednost 2-0.
0: Vremenska prognoza.
15: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. U kopnu u drugom dijelu dana uz više oblaka, lokalno kiše, pljusko i zgrmljavina. Osobito prema večeri u središnjim predjelima, kada mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 20 na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevno od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmer, dnevnik čitali Ana Lesić i današnji urednik Ante Peran.

Ti si bila moja sunce, Martin Kosovec. Mladi hrvatski pjevač i glazbenik, najpoznatiji kao pobjednik četvrte sezone popularnog televizijskog šoa The Voice Hrvatska. A mi idemo dalje uz parni valjak, a vašu sve pozvati da svoje glazbene želje šaljete na 099-460-9988, jer od 17.30 do 17.55 uslijedit će glazbomat.

Parni valjak je bio ovo i pjesma koju su snimili sa Igorom Drvenkarom, novim pjevačem. Pjesma je to iz 2025. a nakon toga ide stvar iz 2024. Neno Belan i njegova Regata života, a nakon toga lagano ćemo vas uvesti u glazbomat 099 460 9988, broj za vaše glazbene želje.

Nene Belana, Regata života dovela nas je do 17 sati 29 minuta. Dobar dan, želim vam poslijepodnevna ekipa HKR-a. S vama su još u tehnici Nikola Kajmar i za mix pultom Ana Lesić. 099460 9988, naš je broj na koji možete poslati vašu glazbenu želju koju ćemo probati ostvariti tamo do 17.55. A Regata života koju ste čuli u programu HKR-a, upravo popularna pjesma, uspješni single kant autora našeg Nene Belana, koji je premjerno izveden pred 2 godine na festivalu Melodije Jadrana i s kojim je zapravo Neno Belan prije 2 godine proslavio 40 godina iznimno bogate glazbene karijere. Inače, ova pjesma koju ste slušali inspirirana je stvarnom životnom borbom i sportskim putom hrvatskog jedriličara i olimpijca Filipa Jurišića. Tekstualno i simbolički evo predstavlja odu moru, zahvalnosti specifičnom dalmatinskom morskom načinu života. Glazbu, aranžman i produkciju potpisuje sam Neno Belan, a tekst je napisao splitski novinar i tekstopisac Ivo Šćepanović. Nama je 17 sati i 30 minuta. Vrijeme je da našim dragim prijateljima koji prolaze svoju regatu života čestitamo rođendan. Dragi prijatelji koji danas slavite rođendan na blagdan Gospe Karmelske, neka vam je blagoslovljen današnji dan i ostatak ove rođendanske godine, ostatak života po zagovoru naravno Gospe Karmelske. Neka vas čuva, prati, štiti. A mi idemo dalje sa glazbomatom. Dobili smo prvu glazbenu želju i pozdrav iz sunčanog Osijeka. Biće to pjesma Tvoja ljubav i Božja pobjeda za početak ovog glazbomata. A sve vas koji možda još niste čuli, posjećam da pošaljete svoju glazbenu želju na 099460 9988. Ispunit ćemo vaše glazbene želje do 17.55.

A mi idemo dalje sa glazbomatom u nastavku za Nevenku, Toni Cetinski i sestre Palić. A nakon toga imamo jednu divnu glazbenu želju za jednog velikog sedmogodišnjaka, kralj Tomislav O. Thompsona. Nakon toga za Mihajla da sam tvoje riječi slušao, majko. I kao posljednja danas glazbena želja bit će pjesma jedna domoljubna, lijepa, oj ti vilo velebita. Hvala vam što ste se i danas odazvali glazbomatu HKR-a.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Oj ti vilo, vilo Velebit, klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj Puhački, orkestar Hrvatske vojske. Bili su zadnja glazbena želja u ovom glazbomatu, glazbena želja naše Katice, s kojom završavamo ovaj glazbomat i naše današnje druženje. Novi glazbomat je sutra na redu od 10.15, a mi se čujemo sutra od 6 ujutro. Ja sam Ana Lesić, a uz mene su danas bili još Nikola Kajmar, Ante Peran, Dalija Mok, Mislava Bišćan, Petar Peko i današnji glazbeni urednik Adrian Vinković-Ranhel. Puno toga smo prošli danas u popodnevnom programu, razgovarali smo o Karmelskom redu, o škapularu, Gospi Karmelskoj, Ivani Kovač i Miši Kovač, koji danas slavi 85. rođendan. Dragi Mišo, želimo sve najbolje i da vas Bog još dugo poživi. A dragi slušatelji, evo u nastavku ćete čuti upravo Mišu Kovača i Nikoga nisam volio tako, njegov hit iz 1981. godine. Inače, Mišo Kovač prodao je 20 milijuna primjeraka ploča. Ne znam ko to može dostići. U svakom slučaju, u programu HKR u 18 sati u svjetlu Božje riječi, zatim 18.40 duhovni biseri i Radio Vatikan 18.50, onda imamo nešto glazbe iz Posavine i Hercegovine tamo od 19.10 do 19.35, malo glazbe iz Slavonije, pa Sacro Ritam, naš glavni glazbeni urednik Slavko Nedić ima nešto lijepo također za vas, zatim duhovni biseri ponovno, krunica i tako dalje, i vijesti života crkve, repriza u 23.45. Evo, završit ćemo s pričom i nastaviti sa našim Mišom Kovačem. Čujemo se sutra ujutro. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip, do slušanja.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme reče Isus: dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Riječ Gospodnja.
4: Danas crkva u mnogim krajevima svijeta i u mnogim crkvama, u mnogim redovničkim zajednicama, na mnogim starim oltarima, pred mnogim slikama i kipovima, u mnogim osobama koje nose ime po Gospi Karmelskoj, slavi svoju nebesku majku, kraljicu Karmela, majku i sestru, kako je nazvala sveta Terezija od djeteta Isusa i svetoga lica, mala Terezija. Uzeli smo ovaj put evanđelje od dana, od četvrtka. Govori nam evanđelje ono, baš ono što je Krist rekao: dođite k meni svi vi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. To govori Isus, ali to govori i njegova presveta majka. Umjetnost, no prije svega vjerničko srce, prikazuje Gospu Karmelsku koja pod svoj plašt i pod svoj škapular okuplja djecu Božju. Braću i sestre Isusove, kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila. A kako se osjeća pile koje je pod majčinim krilom, pod majčinim perjem? Pa kako se osjećaš pod zaštitom, zaštićen? Kako se osjećaš pod perjem? Pa ugodno ti je, meko i toplo. Pile pod perjem spava, odmara, puni baterije. Mirno je i skuplja snagu za nova trčanja i za nove izazove. Skuplja čovjek pod Marijinom zaštitom za nove jarmove. No odmoran i uz takvog Boga, Krista i takvu majku, svaki je jaram sladak i svako breme lako.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Dobitnici Nobelove nagrade, međunarodni stručnjaci i znanstvenici, vjerski vođe te bivši šefovi država i vlada potpisali Rimsku deklaraciju, obvezu o nuklearnom oružju i umjetnoj inteligenciji. Francuski biskupi izrazili zabrinutost zbog odobrenja zakona o potpomognutom samoubojstvu. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Čovječanstvo se nalazi u odlučujućem trenutku svoje povijesti, tako započinje Rimska deklaracija za nenaoružani i razoružavajući mir u doba umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog oružja, novih digitalnih protokola i novih modela digitalnog razvoja, potpisana danas 16. srpnja na Kapitolu u Rimu, na kraju dvodnevne konferencije održane u Borgo Laudato Si pod naslovom Globalna skupština dobitnika Nobelove nagrade o umjetnoj inteligenciji i nuklearnom ratu. U događaju su sudjelovali Nobelovci, vodeći stručnjaci za umjetnu inteligenciju, bivši šefovi država i vlada, te predstavnici nekih od najvažnijih i najutjecajnijih svjetskih sveučilišta i istraživačkih institucija. U ovom se trenutku suočavamo s do sada neviđenim izazovom, stoji u tekstu koji postavlja pitanja za sve, jer osobito umjetna inteligencija nudi velike mogućnosti, ali vjerojatno će, napominje se u dokumentu, prouzročiti masovne gubitke radnih mjesta i povećati gospodarsko natjecanje među nuklearnim silama. Osim toga, koncentrirajući se u rukama nekoliko zemalja i velikih korporacija, umjetna inteligencija može prouzročiti velike asimetrije moći. Na kraju, razvijajući se neviđenom brzinom, predodređena je da proizvede dalekosežne gospodarske, vojne i društvene transformacije. U deklaraciji se također ističe da sve veća utrka u naoružanju nuklearnim oružjem ide ruku pod ruku s jednako opasnom utrkom u umjetnoj inteligenciji. Stoga, prihvaćajući poticaj pape Lava da se teži nenaoružanom i razoružavajućem miru, namjera je odbaciti ideju da se sigurnost temelji na strahu, dominaciji, prijetnjama i međusobnom uništenju. U 6 točaka dokumenta potiče se na smirivanje sljedeće utrke u naoružanju kako na području umjetne inteligencije, tako i na onom nuklearne energije, i to prije nego što one oblikuju lice sljedećeg stoljeća. Snažno se potiče razvojne programere sustava umjetne inteligencije da rade u interesu čovječanstva u skladu s međunarodnim pravom i ljudskim pravima. Stoga se organizacije i vlade poziva da nadziru potpuno automatizirane procese u sustavima umjetne inteligencije. Konačna odluka o uporabi nuklearnog oružja nikada ne smije biti povjerena automatiziranom sustavu, stoji u deklaraciji. Stoga se traži usvajanje međunarodnog ugovora koji zabranjuje neodgovornu integraciju umjetne inteligencije u sustave zapovijedanja, kontrole i lansiranja nuklearnog oružja, osiguravajući da se uvijek održava učinkovita i smislena ljudska kontrola. Valja spriječiti zlonamjernu uporabu umjetne inteligencije u informatičkim operacijama i napadima na nuklearnu infrastrukturu. Promičimo odgovoran razvoj i uporabu umjetne inteligencije kako bismo poboljšali dobrobit ljudi, ubrzali znanstveni i medicinski napredak, zaštitili okoliš, ojačali otpornost društava te promicali mir, održivi razvoj i opće dobro, ističe se u dokumentu. Završne točke odnose se na potrebu identificiranja novih institucionalnih putova prema globalnom upravljanju umjetnom inteligencijom i olakšavanja u budućnosti provedbe inicijativa za globalno upravljanje na tom području. Podupiru se inicijative nadahnute enciklikom pape Lava Magnifica Humanitas, kao i neovisni međunarodni znanstveni panel Ujedinjenih naroda o umjetnoj inteligenciji. Potpisnici potiču na stvaranje digitalnog zajedničkog dobra koje olakšava prikupljanje i dijeljenje podataka potrebnih za produbljivanje saznanja te potporu učinkovitom djelovanju u vezi s nuklearnim oružjem i umjetnom inteligencijom. U svijetu, naime, ima mnogo međusobno povezanih prijetnji, a posljedice često pogađaju one koji nemaju pristup ni kontrolu nad tehnologijama koje ih stvaraju. Deklaracija završava hitnim zahtjevom za pokretanje pregovora kako bi se postiglo provjerljivo i nepovratno uklanjanje nuklearnog oružja, te se ponovno ističu obveze preuzete ugovorom o neširenju nuklearnog oružja i ugovorom o zabrani nuklearnog oružja. Stoga se države pozivaju da zaustave utrku u naoružanju, usredotočujući se na pregovore i ispunjavanje preuzetih obveza. Zemlje koje posjeduju nuklearno oružje, stoji u dokumentu, moraju promicati politike i doktrine koje postupno smanjuju ulogu takvog oružja, jačaju stratešku stabilnost i smanjuju rizik od njihove prve uporabe i rata s katastrofalnim posljedicama. U pitanju su naš opstanak i opstanak budućih generacija, pišu potpisnici Rimske deklaracije. Crkva u Francuskoj sinoć je izrazila žaljenje nakon što je Nacionalna skupština dala konačno odobrenje zakona o pravu na potpomognuto samoubojstvo. Žaljenje zbog odluke koja prekida dugu tradiciju skrbi i poslanje ublažavanja patnje i praćenja svake osobe do prirodnog kraja njezina života. Biskupi su podsjetili na svoje sudjelovanje u dijalogu o toj temi o kojoj se raspravljalo tijekom protekle 4 godine, ističući višestoljetno iskustvo crkve u praćenju bolesnika i njihovih obitelji. Prema riječima biskupa, učinci te zakonske odredbe promijenit će odnos prema ranjivosti, starosti, invaliditetu i bolesti. Međutim, francuski biskupi ne odustaju. Priča nije gotova, ističu. Ostaje otvoreno mnogo pravnih puteva, rekao je u razgovoru za vatikanske medije biskup Mathieu Rouge, glasnogovornik Francuske biskupske konferencije za pitanja o kraju života, te primijetio da zakon, tako kako je odobren, uključuje klauzulu o prigovoru savjesti za liječnike, međutim ne i za farmaceute. Osim toga, ono što posebno zabrinjava, osim same činjenice odobravanja potpomognutoga samoubojstva, jest to što će institucije čiji etički kodeks ili vjerska povijest osuđuju praksu eutanazije biti obvezne pružiti ju, napomenuo je biskup.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Od hrvatskog sjevera do juga danas se slavi Gospa od Karmela. Šibenski biskup Tomislav Rogić u župnoj crkvi u Pirovcu posvetio je novi kameni oltar. U okviru mediteranskih teoloških susreta o temi prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma, na tribini 14. srpnja u velikoj dvorani Riječke nadbiskupije kardinali Blaise Čupić, nadbiskup Čikaga, i kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup, upozorili su da se kršćanstvo ne smije pretvoriti u sredstvo nacionalizma, kulturnih ratova i političkih podjela, objavljeno je na mrežnoj stranici Riječke nadbiskupije. Mir se ne može uzimati zdravo za gotovo, nego ga treba svakodnevno graditi, a odgovornost za njegovo očuvanje ne snose samo politički i crkveni vođe, nego svaki pojedinac. Kršćanstvo ne smije biti sredstvo nacionalizma ni kulturnih ratova, nego prostor dijaloga, pomirenja i zaštite dostojanstva svakog čovjeka. Važne su poruke koje su s javne tribine uputili kardinali. U razgovoru koji je moderirala novinarka i urednica HRT-a Morana Kasapović, kardinal Čupić istaknuo je da je temeljna zadaća kršćana stvarati siguran svijet za svakog čovjeka, bez obzira na njegovu vjeru, naciju ili pripadnost. Kada štitimo prava svakoga ljudskog bića, pokazujemo dosljednost evanđelju. Ne zastupamo političke programe niti bilo čiju stranu, nego dostojanstvo svake osobe. Svaki čovjek ima pravo na život, slobodu i sreću, a crkva mora biti glas svih koji trpe, ne samo kršćana, poručio je. Upozorio je kako su podjele često rezultat svjesne manipulacije ljudima kojima se stvara osjećaj ugroženosti kako bi lakše prihvatili sukobe i neprijateljstva. Postoje ljudi i strukture koje žele posijati podjele među nama, zato svaki krštenik mora preuzeti odgovornost za izgradnju mira. To nije posao samo političara ili biskupa, nego svakoga od nas, rekao je kardinal Čupić. Govoreći o jugoistočnoj Europi, kardinal Nemet upozorio je kako je jedna od najvećih kušnji crkve poistovjećivanje nacionalnog i kršćanskog identiteta. Podsjetio je na to da su tijekom stoljeća upravo crkve čuvale jezik, kulturu i identitet naroda pod stranom vlašću, no smatra da je danas došlo vrijeme povratka njihovoj izvornoj misiji. Najprije smo Božji narod, a tek onda Hrvati, Mađari, Srbi ili pripadnici drugih naroda. Krštenje određuje naš identitet, a ne nacionalna pripadnost. Kultura je važna, ali ne smije određivati način na koji živimo svoju vjeru, naglasio je beogradski nadbiskup. Velik dio razgovora bio je posvećen migracijama i odnosu prema ljudima koji napuštaju svoje domove. Kardinal Čupić oštro je kritizirao masovne deportacije u Sjedinjenim Američkim Državama, ističući kako crkva ne osporava pravo država da štite svoje granice, ali upozorava da se pritom ne smije gaziti dostojanstvo obitelji i pojedinca. Kako razdvajanje roditelja i djece može pomoći bilo kojem društvu? Potrebna nam je ozbiljna reforma migracijskog sustava, a ne neselektivne deportacije koje razaraju ljudske živote, rekao je. Na završetku tribine kardinal Čupić je pozvao sudionike da se ne zaustave na slušanju, nego da se zapitaju kako će ono što su čuli prenijeti u vlastite obitelji, na radna mjesta i u društveni život. Naglasio je da evanđelje uvijek traži odgovor naše savjesti. Mir počinje ondje gdje svaki čovjek preuzme odgovornost za vlastite riječi i postupke. Kardinal Nemet posebno se obratio mladima, pozvavši ih da se ne povlače iz javnog života. Budite nositelji ovoga iskustva i ne bojte se ući u politiku. Društvu trebaju mladi ljudi koji će zajedničko dobro graditi na vrijednostima, a ne na podjelama i sukobima. Dan akcije MIVA, kojom se prikupljaju sredstva za kupnju misijskih vozila pod geslom Moj dar slavi Boga za sve prijeđene kilometre, ove godine bit će obilježen 26. srpnja na nedjelju Svetog Kristofora, izvijestila je Nacionalna uprava papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj. Misijsko vozilo nije samo automobil. Ono je hitna pomoć, ambulanta, rodilište na kotačima, školski autobus, cisterna za vodu, pučka kuhinja, kamion za prijevoz građevinskog materijala i jedina veza između zaboravljenih sela i ostatka svijeta. Njime misionari prevoze bolesnike, dovoze lijekove, vodu i hranu, obilaze stotine kilometara udaljene filijale, donose sakramente i vraćaju nadu ljudima koji bi bez njih ostali potpuno sami, poručuju iz papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj. Dan akcije MIVA je i dan zahvale Bogu svih vozača i drugih sudionika prometa za sretno prijeđene kilometre, te se u mnogim župama organizira blagoslov vozila. Provođenje akcije može se organizirati i bilo koji drugi dan, a prikupljene priloge darovati za MIVU. Oni koji žele pomoći donacijom mogu to učiniti uplatom na poseban račun vidljiv na stranici papinskih misijskih dijela. Kršćanska sadašnjost i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavili su djelo Teologija blizine i susreta, zbornik u čast profesora doktora Antona Tamaruta povodom 65. obljetnice života. Zbornik obuhvaća više od 700 stranica, sadržava 30 znanstvenih radova te biografiju i bibliografiju slavljenika. U zajedničkom uvodu šestero hrvatskih dogmatičara ističe: profesor Tamarut pripada onoj generaciji hrvatskih teologa koja je na tragu Drugoga Vatikanskog koncila znala spojiti vjernost tradiciji crkve s otvorenošću prema znakovima vremena. Kao dugogodišnji profesor dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, oblikovao je naraštaje teologa, svećenika i vjernika laika. Zbornik su uredili kolege s katedre dogmatske teologije KBF-a, profesorica doktorica Veronika Nela Gašpar i profesor doktor Ivan Karlić, izvijestili su iz KS-a.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
3: Uvijek uz vas. Ha!

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
1: Sacro Ritam.

Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji. Naravno, ponavljam, ne samo Hrvatskog katoličkog radija koji Sacro Rhythm slušate četvrtkom od 20 sati, nego i slušateljice i slušatelji Radio Marije u BiH koji Sacro Rhythm slušaju u odgođenoj snimci subotom od 13 sati i 30 minuta te slušateljice i slušatelji Radio Marije Srbije koji to isto čine subotom, ali od 17 sati. Mislim, već sam postao malo dosadan sa ovom pričom da je najbolje poslušate u četvrtak emisiju uživo, onda poslušate, odete u subotu na Radio Marije BiH, pa poslušate u 13.30, a ako vam je nešto promaklo u 17 sati na Radio Marije Srbije, a da utvrdite znanje, onda lijepo u arhivu HKR-a i lijepo tamo poslušat još par puta emisiju. Naime, večerašnja emisija ima toliko puno zanimljivih stvari da možda će trebati poslušati više puta, jer čak sam neke stvari morao maknuti za sljedeću emisiju jer moji gosti zavrijedili su da im dam što više prostora, a večeras u emisiji premijerno ćemo poslušati hvalospjev Marin u izvedbi etnoskupine Didak, zatim Kristijan Krpan je snimio svoju novu pjesmu, odnosno prvu pjesmu, zove se Poput ovčice, pa će i on nešto kazati. Klapa Smokvica ima jednu duhovnu pjesmu, konačno prvu duhovnu pjesmu su snimili, pjesma se zove Život je ko more, a moji glavni gosti večeras će biti Igor Zlatar koji će najaviti jedan zanimljiv koncert, odnosno cijelo jedno događanje pod nazivom Emaus, a nakon toga nam dolazi Damir Topić pa ćemo pričati o njegovih 25 godina. Spominjući premijere nisam spomenuo onu s kojom započinjemo, naime glazbena molitva ovog večerašnjeg 1338. Sacro Rhythma je bend koji se zove Kontrasmjer, a njihov solist je Robert Milak, a njihova pjesma s kojom večeras započinjemo Sacro Rhythm, Sva ljubav moja.

0: Moram priznati da mi se ovakve kombinacije sviđaju. Ja to obično kažem kako Bog ima smisla za humor, pa čak i u ovom glazbenom smislu, jer ono, vidi se da nas Bog nije ostavio, nas koji se bavimo duhovnom glazbom kao siročad, nego svako malo priređuje nam neka iznenađenja. Naime, vi redoviti slušatelji emisije Sacro Rhythm znate da sam u prošloj emisiji premijerno pustio pjesmu od meni vrlo, vrlo drage skupine, ženske skupine, i to etno ženske skupine Didak, pjesmu Očenaš. Naime, pjesma je izašla davno, međutim, ne, meni je nekako promakla. Dakle, u prošloj emisiji sam predstavio njihovu pjesmu Očenaš, ne znajući pojma, nemajući da u stvari ću u ovoj također predstaviti jednu njihovu, ali stvarno novu pjesmu. Naime, evo, upravo, dakle, vrlo, vrlo svježe, pjesma koja se zove Hvalospjev Marin. Naime, znamo da je to u stvari riječ o Magnifikatu. Da ja ne bi sve pričao, predstavnica, ja to kažem šefica, premda će se ona vrlo vjerojatno naljutiti ovoga na to, etno skupine Didak, Ana Zubac je putem telefona. Najprije veliki pozdrav, Ana, vama i cijeloj ekipi Didaka.
1: Pozdrav i vama i vašim slušateljima i hvala vam na pozivu.
0: Bome, krenulo to vama, mislim, stvarno ste jedna zanimljiva kombinacija, jedna zanimljiva pojava na hrvatskoj glazbeno-duhovnoj sceni. Bilo je nekih pokušaja etno-duhovne glazbe, ali ovako, ovo što vi zajedno sa Gabrielom Prusinom ovoga radite, stvarno ovoga je jedinstveno i posebno. Dakle, spoj onog, one hercegovačke gange ili bečarca zajedno sa duhovnim, pa čak i produhovljenim tekstovima, daje u istinu jednu vrlo, vrlo zanimljivu kombinaciju. Kad je u stvari krenula ta produhovljena priča zvana etno skupina Didak?
1: Pa etno skupina Didak je relativno mlada udruga, etno skupina koja je nastala u lipnju 2024. godine. Pa evo, naš producent, voditelj Gabriel Prusina i mi htjeli smo da našoj publici predstavimo nešto potpuno drugačije, ali da ostanemo onakve kakve jesmo. Mi smo vjeri od malih nogu i crkveni zbor i etno pjevanje nas prate kroz naše cijelo djetinjstvo, tako da je nekako idealna ideja bila da spojimo tu duhovnu priču u etno fazonu. Naravno, malo smo to modernizirale, ali naša melodija je prava izvorna hercegovački bećarac, razni hercegovački bećarci kojim je Gaba dao moderne aranžmane, a evo kako on kaže, najbolji tekst za naše pjesme je upravo Biblija i nemamo šta dalje tražiti, tako da odlučile smo se našu prvu pjesmu psalme izvući jedan biblijski citat. Dobile smo psalam 69 koji smo premijerno izvele prošle godine u siječnju. Nakon toga htjeli smo dalje nastaviti tim putem jer smo vidjeli da ljude, publiku oduševljava takva glazba. Pogotovo moram reći naglasiti mlade ljude, što nam je posebno važno jer smo mi sve relativno mlade, djevojke 25-26 godina. Tako da smo našu pjesmu Čenaš također predstavile publici prošle godine u ožujku. Nakon toga smo nastavile Kirije Leison sa sastavom Ljubljeni i evo, godinu dana nakon, izašla je svjetlo dana, doživjela i naša nova pjesma Hvalospjev Marin Veliča. Sve naravno u aranžmanu našega Gabriela Prusine.
0: Evo, ja sam pjesmu poslušao, moram priznati, i sve mi se čini da je Marija Hercegovka, da bi ona ovo i svoj veličam pjevala upravo ovako.
1: Pa evo, mi dolazimo jako blizu Međugorju, 15 minuta iz Međugorja i baš smo htjela gosti posvetiti neku pjesmu i naravno veliča nam je bila savršena da je odradimo i stvarno moram reći da veliča je trebala izaći i prošle godine, ali nekako nismo uspjeli to sve izrealizirati i baš smo to forsirale, idemo, mora pjesma izaći što prije, ali evo nekako čudni su putevi Boži, tako da pjesma je bila gotova krajem 4. mjeseca, izbačena je evo, u ponedjeljak, početkom 5. mjeseca, svi znamo da je svibanj Marin mjesec, tako da evo ovu pjesmu smo poklonile našoj nebeskoj majci, kraljici mira, u svibnju mjesecu, kad se gostinom mjesecu.
0: Za pjesmu je snimljen i krasan spot sa prekrasnim tivima. Ko je radio spot?
1: Tako je, spot je radio Zdravko Terkeš i spot je sniman u Mostaru na Fortici i u hercegovačkom selu u Međugorju.
0: S obzirom da spominjemo Didak, da ne ispadne da ste samo vi Didak, ko još zajedno s vama čini etno skupinu Didak?
1: Sastav broji 8 djevojaka, ja Ana Zubać, Marija Prskalo, Petra Mikulić, Gabriela Dodik, Marijana Planinić, Teja Pehar, Marija Zubać i Marija Pehar.
0: I da ne zaboravimo naravno ovog mušketira među vama, Gabriela Prusinu. Inače, evo sad kad ga već spominjemo, on je bio nedavno gost u emisiji Ljudi iz Sjene. Slušateljice, drage i slušatelji, ako vam je to promaklo, onda svakako potražite u web arhivi HKR-a tu emisiju s njim. Reakcije slušateljica i slušatelja su toliko lijepe. Di su mi neki komentari vezano uz njega? Dakle, evo jedan samo. Toliko me vaš gost dirnuo da sam emisiju dva puta preslušala i još jednom ću. Divan čovjek, odličan glazbenik i pravi vjernik. Onda recimo još jedan komentar. Gabriele, sorry, moram pročitati ovog. Dakle, Slavko, ovo vam je jedna od najboljih emisija. Divan gost, toliko puno dobre glazbe i dubokih poruka. Eto, Gabriele, čisto da znaš, ljudi su te doživjeli i to jako. A ovo su male poruke, ima još neki koji su puno, puno dublje. Dakle, Ana, evo još jednom veliki pozdrav vama i svim članicama etno skupine Didak, naravno i Gabrielu, i vrijeme je kad već govorimo o pjesmi Hvalospjev Marin, Veliča duša moja gospodina, odnosno Magnifikat, vrijeme je da pjesmu i poslušamo. Do neke prilike i možda do nekog skorog viđenja, lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav i vama.

0: Prije samog Sakroinfa, evo jedna informacija. Naime, imao sam zapisano, ali evo šta ćorav čovjek, pa goni ga. Bože moj. Naime, zaboravih kazati, danas je Sveti Duje, sretan imendan svima koji nose bilo koju izvedenicu tog imena, Splićanima sretan dan grada i jaj kako je to fino, žao mi je da nisam ovoga u Splitu, imam tamo puno, puno dragih ljudi s kojima mi je stvarno bilo lijepo, međutim, evo, bit će prilike. A moj gost, Igor Zlatar, s nestrpljenjem iščekuje, slušateljice drage i slušatelji, da vas obavijesti. Naime, da on pokrenuo jednu zanimljivu inicijativu koja se zove Emaus, koja je puno, puno više od koncerta. Igore, lijep ti pozdrav, dobrodošao.
1: Hvala nisi Marija u Zagor Svetog Josipa i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
0: Dakle, nakon niza hodanja i traženja, gospodin je u jednom trenutku došao i rekao, čuj mali, znaš šta, dosta je bilo. Bacio te s konja i sad, u stvari, je shvatio da ima smisla.
1: Je,
0: i da si možeš napraviti toga, puno, puno toga, jer evo, mogu reći da te relativno kratko vremena ovoga poznam. Međutim, u ono malo vremena što sam te upoznao, shvatio sam da si ti čovjek od inicijative, čovjek od akcije i da je Bog jako dobro znao kad te zbacio s konja.
1: Gospodin koristi nas nesavršene da bi činio savršene stvari, a evo, Bogu hvala da me gospodin pozvao, a ja sam mu se odazvao na njegov poziv.
0: Krećemo odmah sa pričom zvanom Emaus. Naime, kako je sama ideja ovoga došla? Mi jako dobro znamo što je Emaus bio i značio onim biblijski, učenicima tamo, biblijski. Međutim, što je u stvari ovaj tvoj Emaus? Ima poveznice u svakom slučaju?
1: Pa ja ga čak ne bi nazvao moj. Ja sam samo tu u principu jedan dijelić slagalice. Veličasni Ivan Lastovčić, moja malenkost i nas nekoliko uz molitvu druženja i tako dalje koje imamo uz glazbu slavljenog gospodina. Jednostavno došlo je na srce da se napravi jedan projekt koji će zaista objediniti više stvari. Znači, i koncert i duhovnu obnovu i susret ljudi, znači jedne zajednice na zajedničkom mjestu na kojem se inače da nije ovako pod nekakvom organizacijom ti ljudi se možda ne bi na taj način nikada susreli.
0: Zanimljivo, dakle, spomenuo si jedno ime meni vrlo, vrlo drago, ime koje iznimno cijenim jer je stvarno ne samo duhovni čovjek, nego čovjek od inicijative, čovjek od akcije, čovjek koji jednako dobro pliva, odnosno jednako dobro je predan gospodinu, da jednako dobro pliva u mnogim segmentima. On je velečasni Ivan Lastovčić. Ivane, mah, veliki ti pozdrav od nas obojica, ali ne samo nas dvojica, evo i Tonas Domago isto ovako maše i kaže pozdravi mi puno velečasnog Ivana.
1: Moram kratko
0: Ivana
1: spomenuti, upravo je kod njega u tijeku euharistijsko klanjanje na kojem nas sada prikazuju i moli za sve nas.
0: Evo, hvala mu. Sad Ivane, još dodatno te volim, molim te evo u emisiji, odnosno u molitvu, ubaci jednog mog dragog, odnosno jednu moju dragu prijateljicu sa njihovim nakanama. Stvarno im treba puno, puno pomoći. Vratimo se mi, Igore, tvojoj inicijativi. Dakle, Emaus, sama priča konkretno, dakle, kreće u subotu sa a nije to koncert, premda će biti i koncert, dakle to je nešto više od koncerta.
1: Pokušat ću to onako sažeti i objasniti. 17 sati subota, Oroslavlje, župa uznesenja Blažene Djevice Marije. 17 sati je početak okupljanja svih sudionika i u tom trenutku će predstavnici okolnih župa, kao što su župa Gornja Stubica, Zaprešić Marije Kraljice Apostola, Brdovec, župa Luka i tako dalje, imati svoj infopunkt, a uz njih će imat infopunkt, na primjer, evo, framaši koji nam dolaze sa Svetog Duha, jer upravo u tom jednom susretu, u tom Emausu, želimo da se predstavnici župa međusobno upoznaju, da se povežu, da ljudi upoznaju određene duhovnosti unutar crkve, kao što je to i frama, kao što su to salezijanci, kao što je to palotinci koji djeluju u Zaprešiću i to, jer razgovarajući sa mnogima u ovom zagorskom kraju, sam shvatio da mladi, na primjer, nikad nisu čuli za palotinci. Jugince, nikad nisu čuli na primjer za Salezijance jer im nisu bliski, jer ne postoje Salezijanske župe na području Zagorja. I zato želimo ponuditi upravo taj jedan susret sa gospodinom na taj način da ljudi međusobno se upoznaju, upoznaju različite duhovnosti unutar katoličke crkve i da se povežu za zajedničke nekakve buduće susrete i projekte.
0: I onda nakon toga slijedi?
1: Ono što je najbitnije, tu se okupljamo i oko stola, jer volonteri župe Oroslavije pripremit će isto tako odmah jednu okrepu. Pozdravljam sve volontere i udrugu žena koji su zaista otvorili svoje srce i pripremit će vrlo lijepe, evo, mogu reći, specijalitete domaće zagorske, da se tu okrepimo i u tom trenutku od 17 do 18.30 svećenici će biti na raspolaganju za sakrament pomirenja, za duhovni razgovor i u konačnici za sve oni koji možda imaju svoje unutarnje pitanje i poziv za duhovna zvanja, da u tom trenutku ima jedan opušten prostor gdje mogu porazgovarati sa svećenikom. Nakon toga idemo na svetu misu koja počinje u 18.30, koja će imati 15 minuta euharistijsko klanjanje i selimo se u neliturgijski prostor, u pokrajnju kinodvoranu, gdje ćemo imati jedan prekrasan događaj, koncert, vrlo kratka svjedočanstva i duhovni nagovor svećenika velečasnog Ivana Lastočića.
0: Mogu ti reći, Ivane, da si ovo vrlo, vrlo hrvatsko.

0: se još više sviđaš. Šalim se, naravno. U svakom slučaju, ovo je prvo događanje, taj Emaus koji će se održati sad u subotu u Oroslavlju. Međutim, ta priča neće se zadržati na ovom, jer ova ideja tvoja, koja po mom skromnom sudu ima jako, jako puno smisla, jer činjenica je da smo mi unutar Katoličke crkve u župama jednog grada premalo povezani. Dakle, svako ide na svoju misu, svako prati to. Jedno događanje koje će biti na nivou grada, gdje će se svi oni imati prilike podružiti zajedno i predstaviti ono što rade, mislim da je u svakom slučaju potrebno, tako da ako Bog blagoslovi ovu inicijativu, pa ti imaš šta radit, do kraja života moš u penziju otići sa ovim projektom.
1: Pa ako se zaista pokaže da je to sve, kao što mi vjerujemo, nadahnuto od Gospodina, Gospodin će tu otvarati vrata, već sada se događaju inicijative i pozivi i mi pripremamo Emaus u jesenskom periodu, već za sada su planirana tri mjesta, tri grada, jedno je Istra, drugo su Križevci, treće je Šibenik. To su već obavljeni preliminarni razgovori, počelo se planirati, dogovarati. Nakon ovog, prvog Emausa ćemo ići u konkretizaciju konkretnih termina i onda ćemo to objaviti. A upravo je to smisao da projekt Emaus ide u manje sredine. Znači, nije cilj da to budu veliki gradovi poput Zagreba, Splita, na primjer, Rijeke i tako dalje, nego da ide u manje sredine i da se u tim manjim sredinama ponudi takav jedan sadržaj i ponudi prilika da ljudi u svom mjestu, u svom kraju budu domaćini, da pozovu druge župe i da se susjedne satelit župe međusobno povežu unutar tog jednog zajedništva.
0: Igore, ti znaš da se meni ove tvoje ideje jako sviđaju, evo mogu reći ne samo u ime emisije Sacro Ritam, nego u ime cijelog Hrvatskog katoličkog radija. Dakle, bit ćemo ti suport i podrška i najavit ćemo sva ova druga događanja. S obzirom da imamo puno materijala pripremljenog, a i gost glavni nam je tu, morat ćemo ovu priču završiti, ali mislim da smo dali sasvim dovoljno informacija ljudima, svima zainteresiranim, da u subotu dođu u Oroslavlje. Dakle, već od 17 sati počinje jedan jako, jako lijepi program koji će biti puno više od koncerta. Prema tome, svakako dođite. Igore, hvala ti puno na ovoj inicijativi, hvala ti na dolasku i
1: Hvala Slavko tebi od srca na pozivu i pozdravljam sve one koji će doći na sam susret, ali i sve izvođače koji su se zaista potrudili i ovom trenutku ih pozdravljam, potrudili su se pripremiti jedan glazbeni spektakl, mogu to tako reći, za sve koji će biti prisutni u subotu.
0: Naime, upravo dobro da si napomenuo, zaboravio sam spomenuti izvođače, pa molim te, mislim da su oni vrlo, vrlo bitni, naravno ne najbitniji, jer mislim da nitko neće doći zbog izvođača, nego zbog Isusa i lijepog druženja oko Isusa, ali svejedno, izvođači su vrijedni spomena.
1: Zbor mladih župe Oroslavlje, Donatela Marija Pivac, Luka Marković, glazbeni duo Za nas, Juraj Horvat i Lucija iz Zaprešića, Ivan Vidović, Ajvan iz Zadra. Evo, to su izvođači i specijalno imamo iznenađenje, a to je glazbeno vokalni instrumentalni sastav grupa Rim.
0: Pa mislim, kako je to iznenađenje ako su ljudi već čuli? Ali dobro,
1: nisu čuli za ovaj dio, za grupu Rim i za sve iznenađenje, to je jedna ekskluziva koju smo željeli danas predstaviti kod tebe.
0: Moram priznati da baš me veseli doći pogledati ovoga grupu Rim. Oni su meni inače jako dragi, omiljeni bend, ali kao najavu koncerta nećemo poslušati Rim, nego Za nas i Luka Marković, pjesma Bliže Bogu.

pozdrav, moje ime je Kristijan Krpan i nedavno sam snimio svoju prvu pjesmu Poput ovčice. Priča je dosta zanimljiva kako je nastala. Naime, nastala je još prije jedno 5-6 godina kao jedan slučajni, čak ni ne projekt, nego slučajni stihovi iz jedne molitve. U to vrijeme sam pohađao jednu formaciju unutar nanovorođenih zajednice u kojoj sam već sigurno 10 godina. I u to vrijeme smo imali formaciju koja je govorila o osobnoj molitvi. Tako smo imali neke zadatke. Iz jedne molitve su izašli stihovi poput ovčice tvoje, želim prebivati u tom naručju, a prije toga još gospodine koliko puta mi moraš reći, pokazati da si ti dobar Bog i da u tebi imam sve. Uz to kasnije dolazi tekst bridža koji se lijepo jako uklopio u cijeli koncept pjesme. Tada je to bilo samo ovako za mene i za uži krug, možda tu i tamo bi odsvirao na klanjanju. No 5 godina nakon stvarno puno vježbanja i glasa i molitve, uz pomoć prijatelja jednog koji mi daje ideju da bi to stvarno mogli realizirati, da bi mogli snimiti pjesmu. U tom trenutku tražimo s kim bi producirali i prijatelj ja se odlučimo za Dominika Lučića, kontaktiramo ga i krenemo u projekt. Taj projekt je trajao sigurno par mjeseci. Dominik Lučić daje pjesmi skroz neki novi štih, donosi nešto svoje i postavljaju na neku veću razinu, malo ozbiljniju, i meni se to sviđa i uz pomoć na kraju i Mateja Marića i Marina Lučića cijela ta pjesma dobiva kompletnost i spremna za van. Znači, prvo kroz osobnu molitvu, kroz put od 5 godine gdje je mene Bog spremao, i sada evo stvarno nakon 5 godina osjećam da sam spreman, tako da možemo definitivno očekivati i još pjesama nakon ove. Evo, spremne su, tako da samo što nismo krenuli i sa više pjesama. Nadam se da će vam se svidjeti ova pjesma koja je stvarno jedan vapaj gospodinu.

0: Veseli me kad u emisiji Sacro Rita možemo predstaviti ovako optimistične i vedre pjesma. Jednu upravo takvu nam je poslala Klapa Smokvica. Pjesma se zove Život je ko more. U stvari ja kad malo bolje razmislim, život je ko more. U stvari ovisi kako je more. More zna biti i burno, a zna biti i utihi. Kako je to doživjela Vesela Dujmić, odnosno skladatelj Ivan Salečić? Evo prilika da čujemo od Ivana koji je radio glazbu, on je ujedno i voditelj Klape Smokvica. Ivane, lijepan pozdrav, dobro došli u Sacro Rita.
1: Pozdrav i vama i vašim slušateljima.
0: Ivane, je li vama stvarno život ko more, jer šta ćemo kad je more nemirno?
1: Čujte, ja jesam na moru, međutim tu je ipak važnija autorica teksta koja piše pjesme takve iz svoga života, koja je kroz svoj život doživljavala uspone i padove, koja je bila i zalutala i čak je napisala i knjigu svjedočanstava u kojom baš piše njen život, tako da ona objašnjava to, a meni se to svidilo. Ona objašnjava nekad je uzburkano, nekad se smiri i tako, nikad ne znaš šta ti nosi i to je to. A sve njene pjesme su većinom iz njenoga života. Meni se to svidilo i ja kao voditelj Klape, a Klapa dijelo je ispred crkvenog zbora, upravo zato što je to duhovna pjesma, baš me je to zainteresiralo, i jako lipi tekst, i to je jedna pjesma koja opisuje život kroz vjeru, kroz Boga i kroz more i tako.
0: Ivane, dakle, vi ste voditelj Klape Smokvica, ali ste također i voditelj crkvenog zbora, jer ako se ne varam iz ovog što ste rekli, dakle, Klapa Smokvica je i nastala između ostalog od jednog dijela članova crkvenog zbora. Naime, za Klapu Smokvica znam, dakle, to je klapa koja dugi niz djeluje. Ako se ne varam, evo, ispravite me, ovo je u stvari prva vaša autorska duhovna pjesma koju ste snimili.
1: Da, prva duhovna, jer ove ima ja još nekih, ali ta je prva.
0: Kombinacija između, recimo, fine klapske pjesme sa svjetovnim tekstom i klapske pjesme sa duhovnim tekstom, kako u glazbeno ruho obući jednu, a obući drugu, da ne izgubi onaj svoj tekstualni smisao i onu poruku koja je u stvari autorica teksta ili autor teksta s njom htio kazati.
1: Pa znate što, ima ona iz svoga života, ima ona i pjesama koje i ne, čak vjeru i ne spominju, ali isto spominju i oluje i uzburkano more. Upravo je s tim hotila ona prikazat taj svoj život i to i neke stvari koje su se njom desile u životu i kad je zalutala i ponovo se vratila, a isto tako i kroz duhovnu pjesmu još bolje može to napraviti, jer upravo ta duhovnost je nju i vratila u, kako ona govori, normalni život. Meni se to u svakom slučaju svidilo, jako svidilo, i ja sam to hoti napraviti s Klapom i to su i ljudi iz Klape primili jako dobro, a kako neće primiti kad su i oni u crkvenom zboru koji isto djeluje već jednu blizu 30 godina i tako u tom sastavu u kojem smo počeli raditi, kad sam ja počeo raditi sa crkvenim zborom.
0: Evo, dakle, već smo kazali pjesmu Život je ko more, tekst je napisala Vesela Dujmić, glazbu je radio moj gost putem telefona i voditelj Klape Ivan Salečić. Tu je i Jakov, on je radio aranžman, odsvirao gitare, bas gitare, bubnjeve, svašta nešto, u svakom slučaju dao pjesmu, obuka u jedno lijepo i prikladno aranžmansko ruho.
1: To je moj sin, inače, koji je profesor glazbe, i normalno da će on to meni učiniti i nastojat napraviti. Da ništa ne bude komplicirano, da to ljudima ne bude teško, da lako ulazi u uho, a opet da nije i banalno. Ali kad nisu ni tekstovi od te gospođe, nisu banalni, nego su stvarno ono, jednostavni, a nije lako biti jednostavni, a jaki tekstovi. I tekstovi istiniti tekstovi koji su se baš izašli iz njenoga života.
0: Ivane, za pjesmu je snimljen i spot, još nešto o njemu i onda idemo i poslušati samu pjesmu.
1: O, spot je snimljen zato da mi malo još to popratimo i sa morem, i sa mrežama, i sa ribom, jer to je isto vrlo bitno, vrlo bitno dočarat ljudima kad tako nešto stvoriš, kad nešto tako napraviš, onda je to još dobije još jednu jaču notu i mislim, više zainteresira ljude, a i nas iste.
0: Spomenimo da je spot ovoga radio Dimitri Medvedev, hvala i njemu. Evo slušateljice, drage i slušatelji, ovo je prva autorska duhovna pjesma Klape Smokvica. Ja sam uvjeren da nije i zadnja, jer mislim da iz ovoga što nam je Ivan spominjao, dakle voditelj Klape, ovaj izričaj ovako duhovni i produhovljeni je nešto što je blisko u svakom slučaju Klapi Smokvica, tako da mislim da vrlo vjerojatno nećemo trebati dugo čekati da predstavimo o emisiji Sacro Ritam i novu pjesmu. Ivan, vama hvala puno evo na ovom gostovanju i na ovoj kratkim informacijama o samoj pjesmi. Mislim da je vrijeme da onda nakon toga pjesmu i poslušamo. Do neke druge prilike, Bog bio s vama.
1: Hvala također i s vama.

0: volim ove dinamične podloge, baš me onako nose. Došli smo do centralnog dijela ove večerašnje emisije. U goste mi je došao jedan dragi čovjek. On je Damir Topić, Boži poeta, Boži trubardur, mame si svašta Božje. Lijep ti pozdrav i dobrodošao.
1: Hvala Slavko i evo pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
0: Drago mi je da si došao i nadam se da ovih 45 minuta, koliko imamo emisije, će biti dovoljno za tvojih 25
1: teško.
0: Godina. Dakle, imat ćeš malo više od minute po godini.
1: Teško da ćemo sve skupiti to, ali budemo, strpat ćemo nešto.
0: Gledaj, u svakom slučaju, mislim, poanta ove emisije nije da mi ispričamo tvoju cijelu životnu priču, nego naime da skrenemo pozornost posebice ljudima koji poznaju puno tvojih pjesama, a koji puta teško povezuju ovoga sa likom. Dakle, kad govorimo o Damiru Topiću, onda je neizbježno spomenuti jednu pjesmu koja te obilježila, premda moram priznati da si ti jedan od sretnih ljudi. Naime, pjesma je o ljubavi, a pjevam definitivno najpopularnija tvoja pjesma. Mnogi autori, izvođači imaju to prokletstvo da kad naprave jednu pjesmu, ta pjesma zasjeni sve ostale. Kod tebe se upravo to nije dogodilo. Dakle, pjesma o ljubavi, ja pjevam, doživjela je stvarno puno verzija, puno izvedbi, ljudi pjevaju, odnosno mladi pjevaju i na susretima mladih i na liturgijskim susretima ovoga. Međutim, pored tog, puno lijepih tvojih pjesama došle su do izražaja, tako da mislim da te Bog voli.
1: Pa Bogu hvala, pa voli on i mene i tebe i svakoga. A sad ovo što je on nešto posebno dao, pa ne znam, ja se nadam da se nije zabunio kod mene. Ali evo, Bogu hvala.
0: Pa definitivno se nije zabunio, jer opus tvojih pjesama, mislim, samo da spominjem, meni osobito drage, dakle, pored o ljubavi, ja pjevam ovoga Sresti tebe, Lanterna moje duše, a dvije dakle, Živi kruh i Isus. Kako to dobro zvuči.
1: Da. Baš dobro zvuči. I moćno. Dobro i moćno.
0: Idemo mi malo ovoga, s obzirom jeli da je ovo emisija u kojoj ćemo govoriti o tvojih 25 godina, i idemo se malo prisjetiti nekih tvojih početaka. U stvari, nas dvojica se i znamo iz tih početaka. Dakle,
1: pa,
0: sredinom 80-ih godina, grupa Kefa, u njoj je bio jedan zanimljiv tip, onako pomalo čudan kad ga čovjek vidi. Svirao je saksofon koji puta i zapio.
1: Da.
0: Naime, moj gost Damir Topić.
1: Da, tako je. Pa da, to je bilo zapravo jako lijepo vrijeme, divno vrijeme. Ja sam tad napravio jednu nevjerojatnu stvar koju, ne znam, ili bi se usudio više ponoviti, a to je da tad sam se ja zaljubio saksofon i počeo sam intenzivno vježbati, svirati. I onda sam se nekako našao na koncertu Kefe u Petrovoj, jel? U crkvi i ne znam šta mi je došlo i na kraju završio taj koncert i ja odem ravno do Emilija i kažem, čuj, vi trebate možda saksofonistu, i kaže on, da, može, kao, ali kao javi se na početku, to je već bilo negdje ono ljeto, kao javi se na kraju ljeta, početak jeseni, i onda sam ja sam baš tada otišao kod tete u Englesku na mjesec dana nekakvih, ja sam ti ponio sa svom saksofon, ja sam vježbao
0: susjede ubio u pojavu.
1: Jesam, znaš šta, još sam imao nekog starog Veltlanga, ono koji je tu, mislim, ja sam vježbao, ali svaki dan. I tako da sam se zapravo Kefi jako veselio i uživao sam u tom vremenu s Kefom i sa Emilijom i sa svim tim pjesmama i s ljudima koji su bili tad u Kefi i festivalima i tako.
0: I pored sviranja, naime, Bog iskužio da si ti ipak potencijal ovoga malo veći, tako da pored tog sviračkog dara lagano su počele dolaziti i melodijske linije. Bog je shvatio da si ti zahvalan ovoga za to, i neke od ovih pjesama koje su danas sin, između ostalog, dakle, i pjesma o ljubavi, ja pjevam, ovoga je u stvari nastala u tim vremenima 80-ih godina.
1: Pa zapravo da, prije toga, čak prije Kefe, kad sam ja na neki način, ja koji sam bio daleko od Boga miljama ili ne znam kolikim svjetlosnim godinama, sam odjednom u srcu za ono osjetio taj neki vapaj, tu neku čežnju, i kad sam odlučio Bogu predat svoje srce i svoj život, tad je vrlo brzo nakon toga nastala ova pjesma o ljubavi, ja pjevam. I sjećam se, ne sjećam se točno dana, ne sjećam se točno, ali se točno sjećam u smislu dana, popodneva, skoro večeri u mojoj sobi kad sam sjeo i tu pjesmu skladao i napisao.
0: Pa idemo čut pjesmu ljubavi, ja pjevam i to u njezinom izvornom obliku, iako je pjesma postala popularna zahvaljujući snimci Hosane. Ova originalna verzija ima svojih čari. Čujmo.

0: verzija iz 2006. godine Stresi tebe, ona je u stvari u onom duhu kako je ovoga pjesma i nastala.
1: Čekaj, jel ja mogu ovaj dodatak otpjevat možda, jer znači u međuvremenu kako sam ja autor pjesme, onda sam imao pravo napisati novu strofu, jel?
0: Aha, molim te, spusti podlogu vani, imamo ekskluzivu, dakle ova pjesma je dobila još jednu strofu. Daj da čujemo, uživo.
1: Ajde. Pa ne moram, ne moram, ja mogu pjevati. Ja još uvijek pjevam o Isusu mom kralju, o ljubavi vječnoj što život mi znači, moj Isus. I zauvijek ću pjevat o Isusu mom kralju i za njega čuvam najljepše riječi.
0: Moraš mi ovu strofu ovoga napisati, odnosno skinut ću sa snimke i prvu nedlju kad budemo pjevali tu pjesmu ekskluzivu ovoga dodajemo novu strofu koja nigdje ne postoji.
1: Da.
0: Ovoga, odnosno ili postoji sad budući
1: postoji,
0: da je ovoga,
1: da.
0: Napisana. Nakon Kefe u stvari ti krećeš u raznorazne kombinacije samostalne i u, ovoga, u drugim kombinacijama, dakle glazbenim, u svakom slučaju sve je vezano uz Isusa u ovoj ili onoj ovoga kombinaciji i denominaciji. Autorski stvarno si ovoga bio poprilično ovoga nabildan, što bi rekli. Pojavljuju se pjesme, pojavljuju se na festivalima, Krapina Fest, Tonka Fest, Duga, Stepinčeve note, Uskrs Fest, ne znam, jesam neki festival preskočio.
1: Da, nisi, mislim, neću reći najdraži, ali posebno mi je drag bio taj prvi Duga Fest, jel? Mm-hmm. To je bio prvi festival uopće na kojem smo se pojavili, tamo smo pobjedili sa pjesmom Na putu za nebeski dom i to mi je bilo ono,
0: čovječe. Tamo se pjesma sviđa, tako lijepa.
1: Ali, mislim, ono, i ta pjesma zapravo, nažalost, nikad nije studijski snimljena onako za ozbiljno.
0: Da i malim te pronađe nam ovoga Na putu za nebeski dom, moramo malo poslušati.
1: Ima na YouTube, ali snimka je ono, mislim, snimka je, ali dobro.
0: Čekaj, ako se ne varam, mi smo to snimali kod nas ovoga u studiju.
1: Nismo, to smo mi ovak na nekakvoj probi snimili i to je tako ostalo.
0: Ali čekaj, ja se sjećam po tome, budući da sam ja radio onaj aranžman perkusija i
1: još ti neki... Ali to je bilo za Uskrsnu emesija.
0: Aha.
1: To je bilo za tu pjesmu.
0: Znam, viš, ja godina imam.
1: Uskrsnu emesija, da.
0: Dobro, u redu. Lagano dolaze i albumi, prvi album Dodir 2003. godine. Činjenica je da u stvari ti si u to vrijeme bio samostalan, dakle nisi bio pri ovoga nekoj župskoj zajednici koja bi ti financijski pomogla ovoga snimat i u ta vremena snimati pjesme sa vlastitim budžetom i snimati cijeli CD. Moram priznati sad kad malo pogledam, nemoj se ljutiti, ali to je stvarno bila ludost.
1: Mm-hmm. Pa da, ali ono što je ludost u ljudskim očima, to je u Božjim očima mudrost. A ja vjerujem da je to bio poticaj od gospodina i evo moram odmah kad već pričamo o tom prvom izletu, tu moram spomenuti Emila Moguša, mog dragog prijatelja, brata u gospodinu koji je klavijaturista do današnjih dana ostao. Bio i ostao, bez kojega ta ludost ne bi mogla biti uopće ni ostvarena, bez obzira što je sve bilo lijepo zamišljeno i tako. I na kraju krajeva, taj album je ipak bio nekakav onako konačno izlazak na danje svjetlo. Ostao je neki trag, ono, pjesme i tako. I tu smo mi krenuli zapravo, Emil, ja i onda se kasnije skupila ekipa koja evo do današnjih dana još uvijek stoji.

0: zanimljiv si mi ti sa tim svojim kombinacijama, mislim, naravno, plivanja između velikog talenta i između doslovce neimanja para. Ovaj album Sresti tebe, da, dakle, sa toliko puno lijepih pjesama, ali nažalost novaca nije bilo, pa onda, znaš, ono, da ne bi ušli u studio, pa da ne bi ura kucala tika teka, tika taka, ajmo mi lijepo napraviti koncert, snimi sve, pa ovoga, valjda će nešto valjati. I činjenica je, dobro, okej, okay, dakle, čuje se da tehnički tu ima svega i svačega, međutim, sve te pjesme, dakle, imaju toliko puno energije, toliko puno snage, da ja stvarno uživam, iako sam ti spominjao već par puta, da, ali nećemo sad u detalje.
1: Ali pazi što pričaš, Goran Kovačić je bio producent na albumu. Možda te čuje.
0: Da, bez obzira pa, na produkciju, naime, teško je izvući ovoga kad je sve ovoga živa svirka i
1: naravno,
0: da fali ovoga puno toga. Sva sreća da si imao jednog, već si ga spomenuo, krasnog čovjeka.
1: Emila Moguša. Da. Pa evo, ja 100 puta sam već rekao, znači, da nije njega bilo. Dobro, neko će reći, pa Bog bi već, pa bi, ali Emil je odigrao jednu važnu ulogu u mom životu i u tom glazbenom putu. Od njegove, krenulo je od njegove studentske sobice, gdje smo onako napikavali, nabadali da vidimo kako idu te pjesme i tak. I onda, evo, rezultiralo je sa 2 albuma, ovo što si sad pustio, Sresti tebe, sa live albuma. Uglavnom, Emil je tu odigrao jednu ključnu ulogu, ja ga uvijek zovem direktore, odnosno mozak operacije, jer on je zaista mogao sve to skupa povezati, i ne samo klavir, nego i sve ove druge instrumente, i eto tako voditi i zapravo spojiti u jednu cjelinu. Tako da.
0: Dobro, iz ovoga se da zaključiti da je tebi s Emilom bilo jako, jako lijepo. A kako je Emilu bilo s tobom, to ćemo sad čuti. Emile, lijep ti pozdrav i dobro došao u Sacro Ritam.
2: Dobro večer svima i svim slušateljima, naravno.
0: Evo, hvalite Damir, mislim, ima na čemu, jel tako? Naravno da ima na čemu. Kako je u stvari tebi bilo raditi s njim? Mislim, iz iskustva znam da sa ovakvim talentima koji frcaju od silne energije, koji puta im malo teško ga ukrotiti i staviti ovoga u nekakve okvire. To samo veliko prijateljstvo može nadjačati koji puta.
2: Pa, ja bih rekao i veliko prijateljstvo, ali i ista vizija koju sam ja odmah u Damiru vidio. A to je ta kristocentričnost u pjesmama, i svaki put kad bi Damir donio novu pjesmu, jednostavno, aha, i ova je dobra, ok, idemo ju raditi, i ova je dobra, ok. I u to vrijeme kada smo počinjali, znači, ajmo reći 25 godina od studentske sobe, kad smo na jednom malom sintesajzeru koji je nosio pod rukom probavali neke akorde, nešto izvesti, i kad sam ja vidio da on ima viziju što želi, rekao, ajde, idemo probati. Ja sam onda bio student u totalno drugom filmu, glazba mi je bila onako, ajmo reći usput, duhovni dio, ne? I kao što svaki period od 25 godina donosi neke dinamike, tako smo i mi imali dinamiku, ali ta dinamika u prvim godinama rada je bila nevjerojatna. Svaki tjedan smo imali probu. Mislim, danas to samo rade profesionalci, najčešće, koji žive od toga. Vrlo teško je to danas, takav pogon. Nas je u bendu bilo između 10 i 12, svaki tjedan dovoditi na probu, ali svi smo imali isti cilj, i dan danas imamo isti cilj, i uz sve pauze koje smo imali, to nas veže, i zato ne možemo jedni bez drugih, jednostavno to nas hrani i mi želimo to isporučiti i dalje.
0: Meni je s jedne strane drago, s druge strane neopisivo žao što, evo, već je par prilika kad smo trebali se zajedno družiti ovoga na pozornici sa Damirom, ispalo je da baš tad ne mogu ovoga, ali
2: da.
0: Sve ovo o čemu pričaš, dakle, potpuno razumijem, i mislim da je blagoslov u sebe imati ovakvog jednog kreativca koji stvarno, dakle, ja, ono, kad opisujem neke ljude, onda kažem, kad je on došao na red, onda Bog nije škrtario. I mislim da je kod Damira...
2: Točno tako. Mislim, ja ne volim trivialne pjesme. Ja volim harmoniju, volim zvuk, volim tekst, i to kod Damira, evo, i da ne pjevamo pjesme, da ju samo pročitamo, ta pjesma ima vrijednosti kao poezija. I to to je nešto što jednostavno zbog toga ja i Damiru kažem uvijek, zbog toga sam tu i to treba njegovati. Nevjerojatne pjesme, nevjerojatan talent i raznolikost. Ako poslušate album Sresti tebe, da toliko žanrova na jednom live albumu, sve u autorstvu jedne osobe, ja to u našim krugovima nisam, evo, u svih mojih skoro 50 godina života vidio.
0: Ovo je jako lijepo za čute. Hvala, Emile. Ja moram priznati, s nestrpljenjem očekujem ovaj snimku live koncerta povodom 25 godina i jedva čekam da to bude spremno za emitiranje i svakako prvom prilikom čim ga dobijem ide u našem večernjem terminu HKR koncerata, tako da evo, ne znam jel do tebe ili do nekog drugog, ali vas molim, dajte malo nešto ovoga napravite, da, pa da ovoga možemo zavrtiti. Velim, ako treba jednu cijelu emisiju Sacro Ritam pustimo, pa nek ljudi ovoga slušaju i uživaju. Emile, idemo dalje sa temama. Hvala ti puno na ovom javljanju i svjedočanstvu. Potpuno se slažemo ovoga sa svim ovim što si rekao, i evo jedna od, ovo je sad pjesma po mom odabiru. Dakle, rekoh, Damir je autor koji stvarno ima, pa da ne pretjerujem, do 20-ak stvarno vrhunskih pjesama. Neke od njih su meni posebice drage i sentimentalno sam vezan uz njih. Jedna od njih je i Živi kruh. Htio sam pustiti ono Isus kako dobro zvuči, međutim s obzirom na nakon razgovora s tobom ipak si ti ovdje svirao, a ovoga Isus kako to dobro zvuči, zvučat će nekom drugom prilikom ovoga. Hvala ti puno, Bog s tobom.
2: Nema, Bog s vama.

0: i dok vjerujem... Slušate emisiju Sacro Ritam u svom 1338. izdanju. Evo, došlo je vrijeme i za vas, slušateljice, drage i slušatelji, svi vi koji ste molili, rasli u vjeri uz ove krasne pjesme, evo prilika da prokomentirate kakav je dojam na vas ostavio Damir Topić, posebice njegove pjesme. U stvari, nemojte pričati o njemu.
1: Da.
0: Radije se držite pjesama. Halo, halo, moje ime je Slavko, vaše? Halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer, vaše ime?
2: Matija, inače učenik profesora mog koji upravo je misli, došao sam pohvaliti kako je on jedan izvrstan, ne samo profesor, nego glazbenik, da ima prelijep glas za pijanje, da je jako talentiran i da nas sve u školi motivira i da je stvarno jako dobra osoba. I pokušavamo sad, svi slušamo u raznoj grupi i komentiramo, ali ne da pol njih nazad broj, jer imaju, ne znam zašto im ne da nazad, ali evo ja sam uspio došao da je čekanja, pa rekao da pohvalim prostora, znači iz srca.
1: Dobro, Matija.
0: Dobro, Matija, jel profesor obećao ovoga pogled kroz prste malo prilikom sljedećeg ocjenjivanja, ili oni koji ovoga nazovu dobit će odmah ocjenu više, jel?
2: Ma nije ništa on obećavao, ja eto iz dobre volje zvao.
0: Matija, hvala puno. Moram priznati, evo, da je jako lijepo kad te ljudi ovoga i oni koji ne moraju hvaliti ovoga pohvale. Tako da, stvarno, hvala im puno. Imamo još nekoga. Što su ljudi navali? Halo, halo.
3: Dobar dan, Patricija je.
0: Patricija.
3: Učenica od profesora Topića.
1: Đuri. Patricija.
3: Patricija. I želim ga jako pohvaliti, najbolji profesor u školi.
0: Šta će sad cijeli razred?
1: Ali Patricija, isto tako moram reći, Patricija jako lijepo pjeva. Učenica koja će sutra, imamo onaj Dojdio Smaš ovoga u Nazrinjevcu, koja će sutra sa još jednom Marijom, isto ovoga učenicom, pjevat će tamo na Nazrinjevcu.
0: Kada, koliko sati je to?
1: A one su u 11 sati na redu, a mi smo od jutra tamo, jel?
0: Tako da, joj, neću moći doći, tako mi je žao, neću moći doći. Ali evo, Patricija, hvala na pozivu. Dobro,
3: hvala,
0: ajde da vidimo tko još iz razreda sluša. imali još nekoga? Dakle, mislim da sad trenutno su linije od tvojih učenika toliko zakrčene da nitko ne može ga dobiti. A viš da je Matija rekao, ljudi zovu, ali ne mogu dobiti. U svakom slučaju... Dakle, gdje smo mi ono stali ovoga sa pričom?
1: Pa drugi album Sresti tebe, pa onda je došao Uskrs Fest, došao je 2006. odnosno Lanterna moje duše.
0: Zanimljiva, odnosno posve drugačija skladba od onih koje smo naučili na tebe, ali mislim da je ono što i sam Emil kazao, dakle, to je veliko bogatstvo, upravo ta raznolikost, ali ne samo raznolikost, nego uvjerljivost u toj raznolikosti. Kad čovjek posluša Lanternu, rekao bi, pa pazi, taj čovjek je Dalmoš, znaš, ono, to je 100% tako i...
1: Ali ja jesam. I na kraju krajeva ja sam, moram ti reći...
0: Dobro, ja sam rastao ličanin.
1: Pa nisam ličanin.
0: Nisi ličanin.
1: Nisam. Ja sam inače rastao uz klapsku pjesmu i to sam redovito slušao klape, ali doslovno redovito, ono, ne znam, i na koncerte kad sam mogao ići, recimo, ne znam, Filip Dević i tako. Tako da klapa meni nije bila nešto strano, ali to je trebalo pretočiti u duhovnu glazbu.
0: Trebalo je, klapa je kod tebe trebala proklapati. Da vidimo, telefon nam klapa, halo, halo. Lijepa pozdrav.
4: Halo, halo, lijepi pozdrav vama, Slavko, i vašem gostu Damiru Topiću. Pozdrav. Mogu reći velikanu hrvatske duhovne glazbe.
0: Potpuno se slažem s vama.
4: Ovdje Domagoj Jakumetović, evo, sa njegovim bratom Krešimirom. Evo.
1: Dragi Domagoj i Krešimir.
0: Bravo, baš lijepo. Kako se vama sviđaju, koja je vama od ovih Damirovih pjesama najdraža, ako postoji najdraža?
4: Jednostavno ne mogu izdvojiti, svaka valja. Svaka me toliko je duboka, u svakoj sam se pronašao, jednostavno pronašao sam gospodina kroz njegove riječi, kroz te pjesme koje su me, mogu reći, na neki način vratile u život. jel, da, daju mi jednu snagu duhovnu da jednostavno, kako kaže jedna njegova pjesma, ima nade. I susreo sam jednostavno živoga Isusa Krista kroz njegove riječi koje me jednostavno svakim danom drže na životu. Evo. Ne znam, bio sam na njegovom evo, koncertu sada u Novinarskom domu. Njegov bend, prijatelji, klap, zbor Noa, toliko sam jednostavno bio ispunjen radošću i otišao sam kući, obnovljen Duhom Svetim. Inače sam živim u Osijeku, ali morao sam jednostavno, rekao sam, moram doći na ovaj koncert, to ne smijem propustiti nikako u životu jednostavno. Evo, Bogu hvala, mislim, da ima takvih autora, takvih glazbenih intelektualaca prožetih takvim dubinama da mogu na jedan poseban način približiti gospodina ljudskom srcu, da ga čovjek može jednostavno dodirnuti, da može uistinu osjetiti ono što sam ja osjetio, a kako nosio i naziv ovoga koncerta, da je gospodin uistinu živ, da je on živ, da je on među nama, a ja sam to osjetio. To jednostavno kroz Damirov glas, jednostavno njegove nagovore, to dira svako srce, to jednostavno mora svaki čovjek osjetiti. Jednostavno ne znam šta bi mi više rekao, evo.
0: Domagoje, hvala vam puno. E, pa šta nisi rekao da ćeš imat ovako, da će se ljudi ovako reagirat? Mi smo mogli od početka odmah poslušatelje, bolje da oni pričaju nego što nas dvojica ovoga trlimo. Mislim, plus toga nas dvojica smo već u mnogim emisijama ponovili upravo to. A ovo što je Matija, Patricija, pa evo sad Domagoj posvjedočio, jako, jako lijepo je. Imamo li još nekoga? U svakom slučaju, dok ne dođe netko, malo da se osvrnemo na ovaj koncert povodom 25 godina. Evo, Domagoj je kazao da je to bilo jedno ovoga veliko iskustvo. Ja moram priznati, na društvenim mrežama sam vidio i jednu stanovitu gospođu direktoricu koja je s tolikim oduševljenjem ovoga pratila koncert da sam ja očekivao da ćete pozvat na Progledaj srcem odmah, ali dobro, možda sljedećeg godina.
1: Pa ovako, taj koncert je bio za mene nešto posebno i nešto predivno. Mislim da najbolje od svega, mislim najbolje, ne mogu reći najbolje, ali jedna od predivnih, onako meni posebno dragi stvari je to jedno zajedništvo koje smo imali, jer tu je bilo odjednom uključen, pojavio se i zbor koji je bio sastavljen onako, ljudi sa svih strana, mislim na probu su dolazili ljudi iz Karlovca i tako ono. Tako da to je jedno zajedništvo, jer tu se radi sad o puno ljudi, to je preko oko 25 ljudi je bilo zapravo uključeno u cijeli projekt taj i to je trajalo nekakvih dva mjeseca i nešto. Puno molitve, puno proba, puno rada i na neki način osjetili smo da Bog ima nešto posebno za tu večer i to se zaista pokazalo. Moram reći da me posebno dirnula jedna djevojka koja mi je prišla na kraju, ovo što je sad i Domagoj rekao, koja mi je prišla na kraju koncerta i rekla je da nešto slično ovome, a to moram reći jer ja mislim da je to jedno vrijedno svjedočanstvo, to je da Isus kroz sve ove pjesme promijenio njezin život. I to je onda ono najveća nagrada neba zbog čega postojiš, zbog čega radiš i što Bog radi.
0: Mislim da bi sad mogli napraviti glazbenu stanku, pjesma On umjesto mene, mislim da savršeno odgovara, nećemo tu pjesmu čuti. Da, to je ovoga, šta smo onda rekli da sad pričamo, tebi ništa nije skriveno, ajde, idemo to poslušati.
1: Da.

0: Mislim da sa mojim gostom Damirom Topićem ne 45 nego 75 minuta bi proletla u hipu, jer puno toliko klipi, samo naprosto križamo pjesma, joj nećemo moći ovu, nećemo moći onu. A naime, evo, želimo vam skrenuti pozornost da upravo ova pjesma koja nam još uvijek svira u podlozi, Tebi ništa nije skriveno, to je jedna u stvari od pjesama koje smo mi već predstavili u emisiji Sacro Ritam i koje su sa tvog novog albuma. Sviđa mi se ova kombinacija sa klecmerom malo i mislim da je baš onako fino.
1: Vidjet ćeš, ovaj album koji inače treba izaći, promocija će biti 26.9. u Knapu u Ivanić-Gradskoj, a znači album izlazi negdje u 8. mjesecu, trebali bi ga završiti. To je jedno onako posebno nova stranica u mom nekakvom ili u našem glazbenom stvaralaštu, sa puno novih pjesama, opet različitih stilova i vrlo zanimljivih.

0: ostane na kraju ovoga naše emisije. Prijatelju moj i brate, hvala ti puno na dolasku, hvala ti na svim ovim lijepim pjesmama i evo, imaš podršku.
1: Hvala tebi na, evo, hvala tebi na pozivu, ali evo, hvala ti na toj podršci svih ovih godina.
0: Žao mi je da baš na ovaj zadnji koncert, kad sam trebao 4 pjesme svirat, meni nos procurio, pa jo, kak sam bio ljut i tužan. Međutim,
1: da.
0: Isus, kako to dobro zvuči, pozdravljam, šalju Domagoj Matijević, tonski realizator, moje ime je Slavko Nedić.

0: Sacro Ritam.
1: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.

0: Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u klasični vrt. Svako godišnje doba ima svoju glazbu. Zima nas često podsjeti na božićne koncerte i balete, proljeće na buđenje prirode, jesen na neku mirniju, pomalo svjetnu atmosferu. A ljeto? Ljeto je možda najraznolikije od svih. Nekome je to kupanje, nekom večernje šetnje rivom, nekome koncert pod vedrim nebom ili dugo putovanje automobilom i spušteni prozori. I skladatelji su ga doživljavali na bezbroj različitih načina. Neki su u njemu vidjeli užarenu prirodu i oluje, drugi mir ljetne večeri, treći gradske trgove, pune života, ples i festivale. Upravo ćemo zato današnju emisiju posvetiti ljetu. Ne jednom, nego mnogim njegovim licima. Kada se spomene glazba posvećena ljetu, većina nas najprije pomisli na Vivaldija. No gotovo 3 stoljeća poslije, jedan je skladatelj napisao sasvim drukčije ljeto. Argentinac Astor Piazzolla nije opisivao prirodu, nego grad. Njegovo je ljeto puno ritma, energije i tanga. Sunce ovdje ne obasjava vinograde i polja, nego ulice Buenos Airesa. Izvod je violinist Wilhelmans Čepinskis uz ansambl Camerata Klaipeda. Ljeto Astora Piazzolle.

Slušali smo Ljeto Astora Piazzolle, izvodio je violinist Wilhelmans Čepinskis uz ansambl Camerata Klaipeda. A današnju emisiju posvećujemo trenutnom godišnjem dobu. Ljetne noći oduvijek su budile maštu. Možda zato što su duže od ostalih. Možda zato što se u njima više razgovara, a manje žuri. Nije slučajno da je upravo William Shakespeare svoju najpoznatiju komediju smjestio u jednu takvu noć. Felix Mendelssohn joj je podario glazbu koju i danas prepoznajemo nakon svega nekoliko taktova. Royal Scottish National Orchestra i dirigent Walter Weller izvode uvertiru u San Ivanske noći.

Slušali smo sjećanje na ljetnu noć u Madridu Mihaela Glinke u izvedbi Londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Vladimira Jurovskog. Nakon živopisnih prizora Madrida, vrijeme je za jedno mirnije ljetno putovanje. Sljedeće djelo napisao je mađarski skladatelj Zoltán Kodály i nazvao ga Ljetna večer. Zanimljivo je da je sam skladatelj rekao da su ga pri pisanju nadahnuli požeta polja i valovi Jadranskog mora. Teško je reći gdje je na našoj obali pronašao inspiraciju za ovu glazbu, ali nije tajna da su generacije Mađara rado provodile ljeta na Jadranu. Stoga poslušajmo orkestralnu idilu Ljetna večer Zoltana Kodeja u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Miškolca i dirigenta Lasla Kovača.

Slušali smo orkestralnu idilu Ljetna večer Zoltana Kodaja u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Miškolca i dirigenta Lasla Kovača. I za kraj, postoje skladbe koje s vremenom postanu veće od dijela u kojima se originalno nalaze. Takva je i Summertime. Nastala je kao arija u Gershwinovoj operi Porgy and Bess, a danas je izvode operni pjevači, jazz glazbenici, pop izvođači i mnogi drugi. Hvala vam što ste bili večeras uz nas, želim vam ugodan ostatak dana, dugo, toplo ljeto, naravno, uz dobru glazbu. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav. Emisiju je tonski obradio Mihal Bosek.

Gdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Počelo 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Crkva slavi blagdan Gospe Karmelske. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek razgovarao o nastavku obnove Zagrebačke katedrale. U zgradi biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita Vrbosanskog Tome Vukšića, predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, počelo je 96. redovito zasjedanje BKBiH. Uz biskupe BKBiH sudjeluju i apostolski nunciji u BiH nadbiskup Francis Čulikat, apostolski vizitator za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli, te biskupi predstavnici konferencija susjednih zemalja. Nadbiskup je istaknuo da će se biskupi na ovom zasjedanju osvrnuti na provedbu zaključka s prošle redovite sjednice biskupske konferencije, saslušati izvješća o radu Caritasa Bosne i Hercegovine i razgovarati o predloženim poboljšanjima statuta istoga Caritasa. Jedna od tema će biti provedba đakonske pastoralne godine te pravila za karizmatski pokret. Raspravljat će se i o pitanjima vezanim za katoličke škole i pedagoško vijeće katoličkih školskih centara te saslušati izvješća delegata BKBiH na različitim susretima.
3: Od crkvenih događaja koji su pred nama tijekom narednih mjeseci svakako treba spomenuti da će za koji dan u župi Kupres biti održan 9. obiteljski dan, pa još jednom preporučamo da se u nedjelju 26. srpnja u svim župnim i drugim zajednicama moli za sve obitelji, a one kojima je to moguće doći pozivamo na središnje molitveno okupljanje na Kupresu.
1: Na društvenom planu ovo razdoblje u Bosni i Hercegovini obilježavaju dva važna događaja.
3: Prvo je pitanje novog visokog predstavnika međunarodne zajednice od čijeg ureda s pravom u buduće se očekuje nov način odnosa prema katoličkoj crkvi, jednako korektan prema svim vjerskim zajednicama. Drugi važan događaj jesu opći izbori koji su predviđeni za početak mjeseca listopada i u tom smislu vrlo su poznati stavovi naše biskupske konferencije jer su mnogo puta izrečeni. Ti stavovi su uvijek moralne naravi. Slijede socijalni nauk crkve, zasnovani su na načelima pravde i redovito se ponavljaju u ovakvim prigodama.
1: Nadbiskup Vukšić je podsjetio i na nedavnu izjavu BKBiH.
3: Bosna i Hercegovina je, sukladno svome ustavnom poretku, proizašlom iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, država triju konstitutivnih naroda i svih njezinih građana. Velika je nepravda i nemoralno je svako nastojanje da se prava bilo kojega naroda relativiziraju, ograniče ili praktično onemoguće i predstavlja izravno odstupanje od Dejtonskog ustavnog okvira i otvara prostor novim nestabilnostima. Oduzimanje ili nijekanje prava ne može biti put prema pravednom društvu, nego vodi u produbljivanje nepovjerenja i političkih napetosti. U tom smislu, izgradnja društvene pravde i sloge, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine zahtjeva reformu svih loših zakona, posebice izbornoga, te osobito naglašava potrebu pune i dosljedne zaštite prava hrvatskoga naroda kao konstitutivnoga u Bosni i Hercegovini, uključujući njegovo legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim razinama. I na kraju, Katolička crkva u Bosni i Hercegovini ostaje čvrsto opredijeljena za mir, dijalog, međusobno poštovanje i jednakopravnost svih naroda i građana i istodobno držimo da nema istinske jednakopravnosti bez dosljednoga poštivanja ustavne strukture zemlje i pojedinačnih i kolektivnih prava.
1: Domaćin 96. zasjedanja BKBiH banjolučki biskup Željko Majić nakon upućenih pozdrava svim sudionicima susreta istaknuo je da
4: Banjoška biskupija nažalost od našega prošlog zasjedanja nije poslala brojnija. Broj naših vjernika dalje se smanjuje. Tako je stanje, vjerujem nažalost, i u drugim našim nadbiskupijama i biskupijama. No, Bog nikada ne mjeri našim ljudskim mjerilima. Od Abrahama učinio je izabrani narod. Od 12 apostola utemeljio crkvu. Zato smatram potrebno da i s ovoga zasjedanja pošaljemo poruku ohrabrenja povjerenim vjernicima riječima samoga Isusa. Ne boj se, stado malo, svidilo se Ocu vašemu dati vam kraljestvo. Upravo su te riječi desetljeće bile izvor utjehe, snage i nade ove mjesne crkve.
1: Biskup Majić je naglasio da se zasjedanje održava u vremenu koje pred cijeli svijet, a onda i pred crkvu, stavlja ozbiljna pitanja.
4: Ratovi, nasilje, nesigurnost, siromaštvo, iseljavanje, demografska kriza i sve izraženija ravnodušnost prema Bogu traže od nas ne samo pastoralne odgovore, nego prije svega vjeru da Duh Sveti da nas vodi svoju crkvu.
1: 96. zasjedanje BK BiH završit će sutra u 12 sati konferencijom za novinare u zgradi biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci.
2: Slušate vijesti života crkve.
1: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša susreo se s ministricom kulture i medija Republike Hrvatske Ninom Obuljen-Koržinek. Tema susreta u nadbiskupijskom pastoralnom institutu bila je nastavak obnove Zagrebačke katedrale.
5: Nadbiskup Kutleša izrazio je zadovoljstvo napretkom obnove katedrale u kojoj se od Božića prošle godine odvijaju liturgijska slavlja. Uputio je zahvalu Vladi Republike Hrvatske na podršci i suradnji u obnovi ne samo katedrale, nego i ostalih sakralnih objekata stradalih u potresima 2020. godine. Nadbiskup je naglasio važnost zajedništva u nastavku procesa obnove. Govoreći o važnosti očuvanja kulturne baštine, ministrica Obuljen-Koržinek zahvalila je Zagrebačkoj nadbiskupiji na suradnji te svima uključenima u obnovu na nastojanjima da katedrala u budućnosti bude sigurna za vjernike i posjetitelje te otporna na buduće nepogode.
1: Osim o obnovi Zagrebačke prvostolnice, okupljeni su razgovarali i o obnovi i restauraciji drugih sakralnih objekata i predmeta na području Zagrebačke nadbiskupije. Crkva slavi blagdan Gospe Karmelske koji je vezan uz početke Karmelskog reda.
6: Karmele će danas posjetiti brojni hodočasnici koji se utječu Gospi od gore Karmela. Biće to prilika i za primanje škapulara koji predstavlja nastojanje da se nasljeduje Isusa poput Marije. Škapular uvodi u karmelsko zajedništvo u zajednicu redovnika i redovnica prisutnih u crkvi više od 8 stoljeća i obvezuje živjeti ideal ove obitelji, intimno prijateljstvo s Bogom po molitvi.
1: Banja Lučka biskupija proslavila je svetkovinu Svetog Bonaventure, nebiskog zaštitnika biskupije i Banja Lučke katedrale, svečanim istim slavljem koje je u Banja Lučkoj katedrali predslavio i na kojemu je propovjedao apostolski nunci u Bosni i Hercegovini, nadbiskup Francis Assisi Čulikat. U pozdravnom govoru Banja Lučki biskup Željko Majić čestitao je svetkovinu nebiskog zaštitnika uz molitvu:
7: da dobri Bog po zagovoru Svetog Bonaventure blagoslovi našu mjesnu crkvu, učvrsti u vjernosti Kristovu evanđelju i učini vjerodostojnim svjedokom njegove ljubavi prema svakom čovjeku. Neka nas primjer Svetog Bonaventure nadahnjuje da budemo ljudi mira, nade i ljubavi, osobito prema onima koji su bolesni, osamljeni i opterećeni životnim poteškoćama, koje na poseban način želimo uključiti u ovu svetu misu.
1: Nunci Čulikat u propovjedi je istaknuo kako crkva s velikom radošću slavi spomendan Svetog Bonaventure, biskupa i crkvenog naučitelja, velikog učitelja franjevačke tradicije i katoličke teologije, te slavnog zaštitnika ove stolnice i cijele banjolučke biskupije.
8: Njegov nas život uči da svetost i um nisu suprotstavljene stvarnosti, nego dva dara koja svoju puninu postižu kada dopuste da ih Duh Sveti prosvijetli. U njemu traganje za istinom nikada nije ostajalo tek na razini akademskoga proučavanja, nego je bilo istinski put prema Kristu. Za svetoga Bonaventuru spoznaja vodi kontemplaciji, a kontemplacija svoju puninu nalazi u ljubavi.
1: Podsjetio je kako je taj svetac u svom znamenitom dijelu Putovanje duše k Bogu ostavio pouku iznenađujuću suvremenu i danas.
8: Neka nitko ne misli da mu je dovoljno čitanje bez pomazanja, razmišljanje bez pobožnosti, znanje bez ljubavi i razum bez poniznosti. U tim je riječima sažeta srž hrišćanske mudrosti. Istinska spoznaja ne rađa ohološću, nego klanjanjem. Ne vodi samo dostatnosti, nego zahvalnosti. Ne razduvaja, nego otvara služenju braći i sestram.
2: Slušate vijesti života crkve.
1: Ljetne kolonije sjemeništaraca i bogoslova Zadarske nadbiskupije održane su od 13. do 15. srpnja, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije.
9: Susret je ujedno zahvala za proteklu školsku i akademsku godinu, a počeo je misom u kapeli sjemeništa Zmajević u Zadru, koju je predvodio generalni vikar Zadarske nadbiskupije i nadbiskupijski povjerenik za duhovna zvanja Donante Sorić, koji je vodio zadarske sjemeništarce i bogoslove kroz taj susret. Sudionici su pohodili župe Starigrad, Paklenica i Seline, Salite, Benkovac, Medviđu i Brušku, gdje je zadnjeg dana kolonija Donante također predvodio misu kao i misu u Salima u župnoj crkvi.
1: Kolonije imaju i kulturološku poučnu dimenziju, te su mladići s vikarom Sorićem pohodili nacionalni park Kornate kada su ploveći tim otočjem na brodu molili krunicu.
9: Ujedno su izmolili molitvu odrješenja za pokojne hrvatske vatrogasce koji su poginuli na Kornatima, te su se zaustavili na mjestu gdje je postavljeno njihovo spomen obilježje od 12 kamenih križeva u trajni spomen i zahvalu za živote vatrogasaca koji su poginuli u najvećoj hrvatskoj vatrogasnoj tragediji 2007. godine.
1: Za vrijeme boravka u Bukovici mladići su posjetili zavičajni muzej u Benkovcu i povijesni arheološki lokalitet Aseriju gdje je bio rimski municipij na Liburskoj gradini.
9: Prvog dana kolonija, trojicu sjemeništaraca i petoricu bogoslova u svom nadbiskupskom domu primio je i zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, koji ih je u razgovoru ohrabrio na njihovom putu prema svećeništvu, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije.
1: I na kraju vijesti podsjećamo da je mjesec srpanj mjesec krvi Kristove, a promotori ove duhovnosti su misionari krvi Kristove. Prilog Svjetlane Đuran.
10: Zašto je srpanj posvećen krvi Kristovoj, za HKR je pojasnio poglavar Hrvatske delegature družbe, pater Ilija Grgić.
11: Razlog je u prijašnjem liturgijskom kalendaru kada je mjesec lipanj bio posvećen predragocjenoj krvi i prvim srpnjem je se završavala čitava ta priprema za tu svetkovinu kojoj je u srcu se nalazi te svetkovine ona temeljna istina, to je da smo otkupljeni, oslobođeni od naših grijeha i da nam je vraćena ta mogućnost života u slobodi i kao djeca Božja. A onda poslije, nakon drugog Vatikanskog sabora, poslije vjerojatno čitav mjesec srpanj nam postaje mjesec posvećen upravo razmatranju, promišljanju, produbljivanju te istine naše vjere.
10: Kroz cijeli mjesec srpanj vjernicima će svakodnevno biti na raspolaganju sveta misa, litanije krvi Kristove, zajedničke pobožnosti te prilika za sakrament pomirenja, a crkva će biti mjesto potpunog oprosta. Misionari također pozivaju da se duhovnost krvi Kristovoj još dublje upozna kroz tekstove i razmatranja koja će svakodnevno slati kroz mjesec srpanj na WhatsApp kanal zajednice krvi Kristove.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Uredila i čitala Dalija Mok.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Danas se sjećamo blaženih karmeličanki iz Kompjenja. Smrt 16 karmeličanki opisala je i Gertrude von Lefort u svom romanu Posljednja na stratištu. Bernanos se također ogleda u pisanju teksta za film o ovom događaju, a poslije njegove smrti objavljen je pod naslovom Razgovor karmeličanki. Ovaj samostan karmeličanki utemeljen je 1641. godine, kada su prve sestre došle iz Amijena. U samostan se nalazi crkva navještenja koja je svojim otajstvom bila trajni poticaj svakoj karmeličanki na vjernost evanđelju. Iako se samostan nalazi u blizini kraljevskog dvorca, u kojemu je kraljevska obitelj i njihova pratnja znala godišnje boraviti i po više tjedana, te bio pod zaštitom kraljice Ane Austrijske i Marije Terezije Austrijske, u samostanu je cvjetala stega i redovnički duh, hvalevrijedna revnost, opsluživanje pravila i ideali svete Terezije Velike. Kad je buknula Francuska revolucija, sestre su odbile zahtjev za skidanjem svoga redovničkog odjela, jer su dobro znale da problem nije njihovo odjelo, nego način života. Prema nadahnuću majke glavarice sestre Terezije od Svetog Augustina, sestre su 1792. godine položile Bogu u ruke svoje živote i ponudile ga kao žrtvu paljenicu za postizanje žuđenoga mira u zemlji. To su obećanje svaki dan tijekom 2 godine obnavljale, a onda je došlo vrijeme i za njegovo izvršenje. Sestre su 14. rujna 1792. istjerane iz samostana. Podijelile su se u 4 skupine i po raznim kućama nastavile živjeti redovnički život. Revolucionarni ih je komitet otkrio 24. lipnja 1794. i sve uhitio. U pariški su zatvor sestre odvedene 13. srpnja, a 17. srpnja 1794. godine osuđene su na smrt giljotinom. Do stratišta su sestre pjevale pjesme Miserere, Zdravo kraljice, Tebe Boga hvalimo, a na samom stratištu zapjevale su O dođi stvorče duše svet. Pred majkom glavaricom obnovile su svoje redovničke zavite i smireno položile glavu na giljotinu, jedna po jedna. Zadnja je pogubljena majka glavarica, sestra Terezija od Svetog Augustina.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: svjetlu Božje riječi
1: pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme prolazio je Isus subotom kroz usjeve. Učenici su njegovi ogladnjeli te počeli trgati klasje i jesti. Vidjevši to, farizeji mu rekoše: "Gle, učenici tvoji čine što nije dopušteno